0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain I40 Andranomadio Antsirabe 110.
3: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra zay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay zay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Amin'ny fifaliana indray ry mpiaino, ny radio feno filazantsara no miara-banantsika amin'ity anio ity. Ny ramatoa teolojiana Andriamampianina Andriamiarosoa, vadin'ny pastora mitondra ny fitandremana Atsapany Mahazo no miaraka amintsika eto amin'ny fandaharana Kristy notorinay. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra iray, zanaka fanahy masonao, isaoranay ianao manome anay izao fotoana izao izay hahafahanay mandre ny teninao, ny teninao izay mitondra fahavelomana, ny teninao izay mitondra fahasalamana ho an'ny nofo. Apetraka eo ampelatananao Andriamanitra izao fotoana iainonay ny teninao izao, mba hiasanao mahery aty anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ahaizanay mandray izay manandrify anay amin'ny fahalalanao Andriamanitra ny fiainanay tsirairay avy, na izay miteny na izay miaino. Dia ianao ilay Jesosy Kristy torinay ane no tena ho latsapaka ao anatinay, ka ho hitataratra eny amin'ny fiainanay ny fahavelomanao, ataomanay olona maro ho amin'ny fanjakanao, ary indrindra indrindra hahafahanay mampaherany maro manoloana ny faharatsiana izay misy ety amin'izao tontolo izao ity izay tsy azonay hialàna. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hiakantsika ny afatra ny oriavana dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ny jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andinin'ny fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fa sivy amby roapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fa sivy amby roapolo. Toy izao no vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahinao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay." "Mino izany va ianao?" Hoy izy taminy, "Eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha, ka ny antso mangingina ny Maria rahavavy no nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Ry Ray Masino, manamasina anay amin'ny teninao, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboana aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay mbola ahafahantsika mitady vahaolana, manoloana ny fahasahiranana sy ny fahoriana izay tsy azontsika hialàna ety amin'ity izao tontolo izao ity. Efa voasoratra mantsy ry havana fa miaratsy izao tontolo izao, miaratsy izao fiainana izao, izany hoe efa misy faharatsiana izany ary mbola hiaratsy kokoa aza. Ary Jesosy mihitsy no efa niteny fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Izany hoe raha mbola miaina ety ambonin'ny tany izany ry havana dia tsy maintsy misy ny fahoriana.
Tsy maintsy misy ny fahasahiranana fa samy amin'ny endriny avy. Ary ny fahita aza eny amin'ny fiainantsika eny rehefa misy tonga mitaraina, dia matetika ny valiny dia hoe taoko dia samy sahirana aby fa samy manany endriny fahasahiranany. Dia misy ny fotoana eo amin'ny fiainana izay mbola hahafahantsika mitady vahaolana manoloana an'ireny fahasahiranana na fahoriana ireny amin'ny alalan'ny ezaka izay ataontsika amin'ny maha olombelona. Fa misy koa nefa ry havana ny fotoana izay hahatongavana amin'ny toedy zavatra izay tsy voafehantsika intsony, tsy hananantsika fahefana ny famahana azy. Ohatra amin'izany ny fahafatesana, ny aretina tsy mety sitranina intsony, ny fahaverezana na ny fahampitehan-javatra. Zava-misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia rehefa misy ny olona tsy hita dia efa miandry fahafatesana ny ankamaroan'ny sasany hoe aiza indray no ahitana ny fatiny. Tsy voafehantsika koa indraindray ny fahatsopan'antenana izay tsy hahafahan'ny zavatra iray miverina intsony. Dia izany mihitsy ny toerana misy amin'ny Marta eto, maty Lazarosy anadainy. Fa ny fanontaniana mipetraka ry havana dia izao: rehefa tsy afaka mifehy zava-misy intsony isika, aiza no hametrahantsika ny fanantenantsika? Rehefa tsy afaka mifehy zava-misy intsony isika, dia aiza no hametrahantsika ny fanantenantsika? Aiza isika no mitodika rehefa tojo fahoriana mafy sy mavesatra? Inona no eritreretin'ny saintsika voalohany? Aiza isika no mitady vahaolana? Raha jerentsika izay nataon'ny Marta dia izao: rehefa vakina ny teksta eo aloha eo dia tratra ny aretina Lazarosy ary ny tonga hatramin'ny fahafatesana izany. Tao anatin'izany fahoriana izany izy ireo no nampiantso an'i Jesosy hoe andeha ilazao ny tompo fa maty ny anadahin'ny Marta sy Maria. Tao anatin'ny fahoriana izany ry havana, manoloana izay fampaherezana nisy manodidina ny Marta sy Maria, Jesosy no tonga tao an-tsainy voalohany. Raha lazaina fohifohy amin'izy telo mianadahy dia atao hoe namana akaiky an'i Jesosy izy ireo. Tena mpanaraka ny fampianarana izay nataon'i Jesosy ary nino izany, ary indrindra indrindra ihany koa tena nazoto nampiatrano an'i Jesosy tamin'izay fotoana rehetra nandalovan'i Jesosy teo amin'ny tanàna nisy azy. Izany hoe olona tena tsara fifandraisana tamin'i Jesosy raha i Marta sy Maria ary Lazarosy anadainy, ary tena tian'i Jesosy koa izy ireo. Hitantsika izany tamin'ny perikopantsika tamin'ny alahady teo aloha, tamin'ny alahady tapabolana, hoe ary Jesosy tena tia an'i Lazarosy, tia nisy telo mianadahy ireo. Dia ny zavatra hita dia nitady an'i Jesosy Marta, ary rehefa nandre izy fa tamy ao Jesosy, dia niazakazaka izy nandeha nitsena an'i Jesosy. Ny teny nambaran'i Marta voalohany dia hoe tompoko. Rehefa mahare izany sika manoloana ny fahoriana izay nahazo amin'ny Marta, dia toa mandre fanantenana ihany. Mbola manao an'i Jesosy ho tompo izy, na dia tena ny fahafatesana tsy nahita mbaolana intsony aza ny nahazo azy. Nefa rehefa tohizana koa ny fehezanteniny Marta dia hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Izany teny ambaran'i Marta izany dia teny mifono fanaintainana, mifono fijaliana. Toa ahitana fanenenana izany hoe raha teto ianao izay Jesosy dia tsy nisy izao. Nefa koa toa ahitana fanantenana hoe fantanihany izany fa Jesosy dia afaka manafaka, Jesosy dia afaka manala anazy ao anatin'izany fahoriana izany. Ny zava-misy amin'ny fiainantsika ry havana dia izao: isika olombelona dia voafetra, tsy mahafeny fotoana, tsy mahafeny ho avy, tsy mahafeny fahafatesana, ary zava-mitranga maro samihafa izay
sy arotany saintsika eto. Dia indraindray isika mitady ny amonjy tena amin'ny zavatra maro, ohatra ny vola, ny fahefana, ny fahaizana, ny fahalalana olona, ny fananana ny arena izay ananana, ary zavatra maro samihafa. Fa rehefa ny fahafatesana ny tonga dia tsapatsika fa tsy misy amin'ireo izay voatanisa teo mahavonjy antsika. Ka entanina isika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao anao tahaka ny Marta, anantona an'i Jesosy Kristy. Itady an'i Jesosy Kristy. Ilay efa retsika averina amintsika isan'andro hoe mpamonjy. Ilay efa niteny tamintsika hoe mpamonjy mora azo indrindra. Ilay efa niteny tamintsika hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Ary ilay nampafantarina antsika hoe nandresy ny fahafatesana. Mety ho voafehintsika ny anio rehefa tsy misy no hanina dia mitady dia mahita. Fa misy ny toejavatra izay tsy hananantsika fahefana, izay fanontanisantsika teo aloha ny fahafatesana, ny aretana, ny fahatsompanantenana. Manao izay miaino ankehitriny ao anatin'izany fahoriana mavesatra sy lalin'izany. Manatona an'i Jesosy fa tsy lavitra izy fa eo. Teto aho i Marta sy Maria dia nampiantso, dia tonga Jesosy. Eo akaiky eo izy fa tsy lavitra, ary mahafantatra tsara izay manjoanao. Dia izao no navalin'i Jesosy rehefa nitaraina tamin'i Maria: hitsangana ny anadahinao. Dia efa voalaza antsika teo fa tena mpanaraka ny fampianarana, ary tena nino izany fampianarana ataon'i Jesosy izany Marta? Dia namaly soma tsara izy hoe fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany. Hitantaratra amin'izany fa olona mino Marta. Fa Jesosy nefa eto a dia hitondra anazy lavidavitra kokoa. Ny zava-misy indraindray a dia ho antsika kristianina rehefa tojo fahoriana, dia rehefa ampahirezin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mivavaha apetrao amin'i Jesosy izany fanahinao izany fa izy no iaianao. Dia mahazo valiteny matetika ny hoe efa mivavaka fa mbola tsy mivaly hatramin'izao. Mahazo valiteny koa indraindray hoe izay tena mino an'i Jesosy fa tsy maintsy manao an'izao fa dia hipetra-po tsy ny ary ve. Dia mipetraka ny fanontaniana ry havana: raha nivavaka tokoa ary ve? Raha nanantona an'i Jesosy tokoa ary ve? Dia fantatra hoe iza, iza io Jesosy atononao io? Fantatrao ve hoe iza ilay Jesosy atononao io? Izany ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izay finoana ambarantsika kristianina fa efa hananantsika. Eto Jesosy dia manambara tena: izao no fananganana ny maty sy fiainana. Raha vakiana tsikelikely dia hoe izao no fananganana ny maty, izao Jesosy no fananganana ny maty, izao Jesosy no fiainana. Fantatrao ve izany mahafiainana an'i Jesosy izany? Isika rehefa mandeha io tojo ny olana sy ny karazam-pahoriana, mahare hoe ary io ny misy manasitrana, ary io ny misy zazalahy kely ohatra izao. Fa rehefa mivavaka ve tsika dia fantatsika hoe iza io, iza marina io ivavahantsika io? Izao ny fiainana hozy Jesosy, izao ny fananganana. Matetika ny zava-misy dia takon'ny olana ny masontsika, dia mino an'i Jesosy ihany fa ny olana sy ny fahasahiranana, ny fahoriana no mbahatoerana, ka toa ohatrany hoe ireo ny ngeza be, ireo no mavesatra be. Androany ampahafantarina anao ry havana,
fa ilay mpamaholana izay antsoinao isam-potoana io, ilay Jesosy izay ivavahanao io, dia lehibe noho ny olana, lehibe noho ny fahoriana izay mety hoe mianjady aminao. Ny fahafatesana no efa nyreseny, ny aretina rehetra no efa nisitraniny, ny maty natsangany, ny jambana hiratra, ny malemy nitsangana, ny marenina tonga nahare. Ary efa fantatsika izany fa tsy te hijanona eo amin'izany fampianarana izany fotsiny Jesosy. Efa fantatsika fa hitsangana ny maty amin'ny andro farany, fa tsy te hijanona eo izy, fa te hampafantatra anao hoe izy mihitsy no fiainana, izy mihitsy no fananganana. Amin'ny alalany no hahafahantsika mitsangana, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy an'izao tontolo izao, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy ny fahafatesana, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy ny fahoriana. Mitsangana indray ao anatin'ny fahoriana ny fiainana izay katsahantsika n'aiza n'aiza io, dia tsy iza io, tsy lavitra io feo akaiky, dia Jesosy Kristy. Ko dia mandrisika anao anatona an'i Jesosy, mandrisika anao hiezaka hibanjina n'ilay mpamaholana fa tsy ny olana, hiezaka hahafantatra n'ilay mpamaholana. Ahoana moa no hahafantarana an'Andriamanitra? Dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, fa indrindra ihany koa tena manampy izany ny any amin'ny fiangonana, izay andrenesantsika fampianarana sy andraisantsika ny sakramenta. Amaranako azy ry havana dia izao: mety tsy azontsika hovaina ny lasa, tsy manana fahefana amin'izany sika, ary mety tsy azontsika koa ny antony izay mitrangana io. Mety tsy fantatsika izay hitranga rampitso, fa misy zavatra iray azontsika ianteherana, dia Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona, ilay mpamonjy akaiky antsika, ilay Andriamanitra mahita, ilay Andriamanitra mikarakara fa tsy karakaraina, ary ilay Andriamanitra atao hoe tena manompo antsika koa aza. Dia raisy Jesosy Kristy ho fiainana, fa efa nanambarany tenany izy hoe izao no fiainana. Manana an'i Kristy, fa izy no fananganana, ary izy no fiainana. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ary ny firaisana mifanay masina ho aminareo any hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izahay Jesosy, ny amin'ny teninao izay mitondra fiainana ho anay tokoa. Misaotra anao izahay noho ny fampaherezanao anay. Fantatray tokoa fa eo ianao ary akaiky ianao fa tsy lavitra, ary eo foana ianao, tsy misy ny fotoana izay mahabanganao eo amin'ny fiainanay. Ampianaro izahay Jesosy mba hahay anatona anao, ary ampianaro izahay, ampio izahay mba hitombo amin'ny fahalalananao, ka iorina tsara ny finoananao mandra-piavinao indray eny amin'ny rao ny lanitra. Tsy ho diso amin'izay hisitraka ny fiainana mandrakizay miaraka aminao mpamonjy anay. Dia izay rehetra tsy fahatanterahanay Jesosy, izay rehetra mameloka anay eo anatrehanao ka misakana ny fifandraisanay aminao, hifonanay ireny ary angatahanay famelan-keloka. Dia mitahiny olona rehetra Jesosy, indrindra fa ireo izay mety misehatra fahoriana, na misedra alahelo mafy na aretina amin'izao ora sy fotoana izao, ka mandre izao teninao izao, dia mba hitondra fiainana fahavelomanao azy tokoa, ho azy ireo tokoa ny izany teninao izany.
amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Maja fifaliana, angafaliana sy mitsikitsikina indray no iaravay nanao ry mpianoavana miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy natratra indray ity alakamisy faefatra amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity indray miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana maray mpifaliana araka izay feo ray ntsika izay dia ny namana tiana indray no miaraka amintsika atao anatin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Ye, hiaraka natontosan'izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray isika amin'ity maraina mahafinaritra be izay nomeny tompo antsika ity indray isaorantsika izy a ny amin'izay tombonandro a ny amin'ny andro vaovao nomeny antsika indray a dia mifarana amin'ny sivyora maraina moa izany ny fandaharana maraim-pifaliana tahaka ny mahazatra antsika misy ny loha hevitra izay akatsika fampianarana akatsika lesona ho avy eo ihany koa ny mpanompon'andriamanitra hitondran'izay fampianarana izay a misy ny fidiran'ny mpiaino mivantana tahaka mazatra antsika rehefa amin'ny valora izay a ary aorian'izay dia famakinan'ireo sms sy ny fanokevitra avy amintsika mpiaino izany rehetrarehetra izany dia isika rehetrarehetra no anatanteraka sy anatotosan'izay fandaharantsika izay ie anomboka ny fotoana ary mosika dia atombontsika amin'ny lalan'ny vavaka izany jesosy aho mbola fala misaotra anao indray izay fa lehibe ny fitiavanao anay mbola nitantaninao sy nyvambinao izay jesosy tamin'ny alina mangina izay nidiavina iny ka natratra indray ity maraina vaovao ity ifonanay jesosy ny tsy fahatanterahnay eo anatrehanao mamindra fo aminay ianao mamelahny elokay jesosy eo ny angatahnay dia nijerenao anay mandrakariva amin'ny alehibe ny famindramponao satria mpanota tsy mendrika na dia iantso ny anaranao izay jesosy reo zavatra nataonay marobe izay tsy nifanaraka amin'ny sitraponao na tamin'ny fiteninay na tamin'ny fihevitray na tamin'ny famindranay eny fa na tamin'ny fijerinay ara jesosy io dia manao izay rehetrarehetra sy mifanaraka amin'ny sitraponao mandrakariva izay mamindra fo aminay anao jesosy io mamela ny elokay tsirairay avy jesosy tompo malalo natanteraka izao fandaharana maraim-pifaliana izao indray izay nangatahinay tompo dia oka ireo feo rehetrarehetra dia tsy avy aminao dia azavelanao anankery azavelanao anampahefana eto amin'izao onjam-peonao izao fa oka ianao no iteny jesosy fa vonina iaino anao ireo mpanomponao marobe izay mampandrosoanao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray amin'nyity maraina ity nangatahnay ihany koa jesosy dia nitahinao ny mpiaino tsirairay avy amin'n'ity maraina ity ianao malala ny etaetaponay jesosy ianao malala ny fanirinay ary ianao mahita ireo aretinay ny olanay hoetinay aminao avokoa izany jesosy io oka ianao ny jery ny isan-tokantrano ny isam-batan'olona jesosy satria ianao no efa malala ny hevitra izay hitondranao anay mandrakariva jesosy tompo malalo manampianay mitahianay mandrakariva ary aza mafoina masaraka anay ianao jesosy fa tsy mahavita ininy izay raha tafasaraka aminao ianao indray jesosy no ialo lalana tsiraray avy amin'nyity maraina vaovao izay omenao anay ity indray dia eo ka ny voninahitrao no asehonao mandrakariva aminay jesosy dia ianao ihany koa no hitahin'ity onjam-peonao ity ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay ety jesosy io dia ovoninahitry ny anaranao izay rehetrarehetra ho tanterahina eto amin'nyity onjam-peonao ity anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra mandrakizay misaotra jesosy io amen ianare hosolon'ny fifandraisantsika tanana tia mpanomboana n'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a diandaharintsika hiaraka amin'ry zareo tanora masina itaosy avy atrany a amin'ny ity irairay tia mitondra ny lohateny hoe afanita aloha mino finaritra tompoko

Maja bifalino, ianao ray izay ny amin'ny nihira niarantsika tamin'ny tanora masina itaosy teo osolo ny fifandraisantsika tanana dia fanomboana ny izao fandaharana maray mpifaliana izao isika rehetra efa mahery dimy ambin'ny folo minitra sady aloha izao ny amin'ny enora maraina. Adonga aloha zany ny fotoana narahantsika ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny maray mpifaliana dia ny baiboly raisiko avakio izany da manaraka izany avy hatrany aloha isika dia rehefa avy indray amin'ny verinety findaho ary.

0: ny baiboly
1: raisy ka avakio ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy
2: ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondrantena mendrika ny filazantsara
1: koa raha niarana tsangana tamin'i kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i kristy ao amin'Andriamanitra raha iseho kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo koa vonoi ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fitsangatsangana fahalotoana firehetam-po fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahadezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izany koa no naleanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahadezerana fiafinafonana lolopo fitenenan-dratsy teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy na voafora sy tsy voafora na barbarianina sy skitianina na andevo sy tsy andevo fa kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra koa mitafy famindram-po sy fiantrana famora-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa ary aoka ho ambony fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny

0: Mifampianaraka, mifananara amin'ny salamo sy ny fihirany ary ny tononkiram-panahy. Mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaona an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahanao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsorapo matahotra ny Tompo. Ary na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny hoan'ny Tompo, fa tsy hoan'ny olona. Satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina, dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Izay ny makasika ny fandaharana baiboly raisiko avy akeo izay narahintsika teo iny ankasitrantsika zoko voahirana sy zokolova nitondra tantsika ny izay baiboly raisiko avy akeo izay mandohatra ny fiarahantsika ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a miarabanao raha toka izao anao voatafiaraka aminay eto a mirary fiadanan'i Jesosy tompo ho amintsika rehetra ny namana tiana hatrany moa no miatraka aminao a eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika.

Iende lo meko ora tany anao a mahery raika amby 20 minitra izao ny amin'ny enora maraina raha toa ka misy ny fotoana vonjenao ho an'ny mpianatra izay amonjy ny toeram-pianarana indray a dia tsara ihany ny miomankomana tandremy sao dia ho tara ho avy ialao foana izay fahatarana izay a raha mbola azonao atao ihany moa izany hoe mandrindra ny fotoananao mba hialana amin'izay fahatarana izay dia tsara foana izay hoe tonga ara-potoana izay a anisan'ny fahalalam-pomba anisan'ny kely indrindra indray izany hoe fanajanao a fotoana izay dia meza foana n'izay tsy ho tara izay a amin'ny toerana rehetrarehetra aleanao amin'ny fotoana rehetrarehetra izay vonjenao indrindra moa ny fandehanantsika ny ampianarana any ao antsika mpianatra dia tsara ny miomankomana mba hialana amin'izay fahatarana izay. Efa tahaka mazaratsika tao anatin'ny maraim-pifaliana moa dia misy an'izay lohahevitra akatsika lesona akatsika fampianarana izay a tahaka mazaratsika dia ho amin'n'ity androany ity izany a dia ny lohahevitrantsika izany dia ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo, manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo a nalaina tao amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo a ny andiny fahasivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo a tao amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo izay izany nakanan'izao lohahevitra antsika izao a ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo. Dia asaina sady indray ianao ny amin'ny fanehoanao ny hevitrao any fandraisanao anjara amin'izao lohahevitra antsika izao. Afaka mandray anjara ianao amin'ny alalan'ny antsombandana na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny fanehokevitra ao amin'ny page Facebook tsika ao izay. Mbola avy amin'ny mponompon'Andriamanitra hitondran'izay fampianarana ho antsika izay fa isika rehetrarehetra no afaka mandray anjara ihany koa amin'izao lohahevitra antsika izao.

Ianare, dia to lorako ira indray ianao andao indray tsika anaraka ira manaraka indray ary raha tsika amin'ny zareo avy ilay mankatso indray amin'ny ity ira iray ity tsy ataka lono lohateny satria isika rehetra rehetra angamba dia miombikevitra an'izay hoe Jesosy tompontsika io tsy mba atakalotsika fa izy ihanyny antsika hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dao ry iaraka amin'ry zareo avy ilay mankatso isika amin'ny ity ira iray ity tsy atakalo. Mena finaritra tompoko.

0: Maray Pivalino. Ya, izay na amin'ireo hira izay narayntsika teo a, niaraka tamin'ny hirika ampeo isika tamin'ny ilay hira farana raintsika teo a, raha sitraka ao ny lohateny, dia tao aloha izay ntsika niaraka tamin'izy ireo velay mankatso a, tamin'ny ilay hira mitondra lohateny hoe Atsiatakalo. Efa mahery raika amin'ny 30 minitra izao any amin'ny 8 ora maraina, taloha ntsika naraka an'izay ny zanam-pandaharana manaraka ato anatin'ny maraim-pifaliana, dia ny alimanaka izany a, dia rehefa avy indray isika miverina eto daholy.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio efatra amby roapolo septambra, dimy amby valopolo sy sivanjato sy arivo, fo dia mandry ny Clovis Rahalay Vola. Clovis Rahalay Vola dia akademisianina malagasy ary mpanao gazety ihany koa. Izy izay niasa tao amin'ny Courrier de Madagascar sy Madagascar Matin. Ankoatra ny mahampanao gazety azy dia fantatra ihany koa izy ho laingista sy mpandika teny, izay nandray anjara tamin'ny fikaroana sy ny asan'ny Akademia Malgasy, indrindra momba ny fiteny sy ny fomba fanoratra sy fanadiadiana ny anarana malagasy. Noho izany dia isan'ny nampiavaka azy ny fihaonany tontolo ara-tsiansa sy ny asa fanaovan-gazety, ka nahatonga azy ho isan'ny iray amin'ireo feo manan-kery tamin'ny kolontsaina sy ny literatiora nisy teto Madagasikara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Barai Pifalino. Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 tepoka 2 megahertz.

0: Mara Epifaline?
1: Mara Epifaline!
2: Miaraka tamin'ny rijarasolo indray ve isika teo tamin'iny hira mitondra lohateny hoe amoriny mandrakizay iny. Fankasitrantsika aloha ny ray aman-dreny pastora Iva Razafiarson izay nitondra tamintsika ny fandaharana alimanaka teo nafahantsika nampitombo indray ny fahalalantsika tamin'n'ity androany tia mahakasika ny datin'andro androany ny fa 24 ny volana septambra izay. Ie, efa nomenantsika teo ny lohahevitra ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo a. Efa nizarana tamintsika teo moa izay dia tenana isika fa samy andray anjara amin'izay loha hevitra antsika izay. Efa miaraka amintsika eto ihany koa ramatovolola tako mazaratsika rehefa lakamisy maraina, dia izy no miaraka amintsika eto anazavan'izay loha hevitra antsika izay. Dia tsy ampiandrelanao intsony fa andao ampandrosoantsika vetrandray ary ramatoa miaravany ramatoa tonga soandra eto amin'ny studio antsika.
3: Miarabany namana tiana amin'izao fotoana izao a, izay tafaraka eto indray amin'ity fotoana ity. Misaotra azy isika fiafatra amin'ny maraina izy no eto izao a. Dia miarabanareo mpiaino rehetra isaky ny tokantrano ary isaky izay toerana misy antsika any a, miarabantsika hatrany ivelan'ny lavitra be any izay manaraka ny radio fifilazantsara amin'ny alalan'ny radio web. Ary dia tsy adino manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Asainary ianao a hanaraka ny anjarantsika indray amin'ity anio ity. Famelohana izany dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, ny fitiavanao no mahatoy izao anay. Misaotra noho ny amin'ny fikarakarana rehetra izay tsy takatry ny sainay, indrindra ny mbola anomezanao anay aina toy izao ka nananay fanantenana ao aminao eo amin'ny fiainanay. Mangataka aminao izay Jesosy io ny amin'ity anio ity, ny hitondranao anay hatrano eo anoloanao, ny fahafantaranay fa eo akaikinay ianao ka tonga anay hanantenany amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fitsanganany tena maty any amparany any. Dia mangataka izay ny hitehirizanao anay amin'ny alalan'ny finoana satria tsy tanteraka izany fanantenana izany raha tsy mitoetra ho amponay ny finoana izay tehirizinao amin'ny alalan'ny fanahy masina, indrindra ny amin'ny fandrenesana ny teninao. Dia mitoera ty amponay mandrakariva Jesosy eo, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, amen. Ny teksta anjarantsika nakana ny lohahevitra izay efa nambara teo ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Kristy dia tao amin'ny Jaona 13:10 ny 17:10 hatramin'ny 17:30. Dia andeha vakintsika izany a handraisantsika ny fampianarana anio indray. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'i Maria, Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Ary Marta raha narefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao a dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahinao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, mino izany fa ianao." Hoy izy taminy, "Eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavaviny ka nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vahona ndre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy, amen. Ry iray masinao manamarisina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Mitoy ihany ry mpianavana ny tantara izay anjarantsika amin'ity alakamisy ity indray. Tsy inona izany fa manohy ny tantarany Marta sy Maria isika izay efa niresahina tamin'ny heriny izany. Manohy ny tantarany isika amin'ny fanakekezan'i Jesosy azy ireo eo amin'ny fiainany ary dia hitarika koa antsika hijery fa tsy ho azy ireo ihany no natongavan'i Jesosy Kristy tety an-tany fa ho antsika koa. Ary izany ma antsika an'i Jesosy Kristy izany dia aseho ny ity tantara ity anio fa tia dia manakaiky antsika hatra amin'ny farany eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy tompo. Ity Jaona toko faraika ambin'ny folo ity ry havana dia maneho tantara ny amin'ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy araka ny tesoramandry eo ambony eo. Ny amin'ny fametrahan'i Jesosy izany hoe maha tompony fiainana azy izany, ny amin'ny mahay mamelona ny maty azy izany a dia teto amin'ity tantarany Marta sy Maria ity no anisany nanehoany izany, satria misy koa ireo tantara voasoratra amin'ny filazantsara izay nameloman'i Jesosy ny maty tahaka ny zanaky ilay mpanapaka Jairo, tahaka ny ilay zanaky ilay vehivavy mpitondra tena ary i Lazarosy koa izay voatantara eto amin'ny Jaona toko faha raika ambin'ny folo. Raha hojerentsika maimaika ilay teksta toko faha raika ambin'ny folo a dia narary Lazarosy ary efa mba nanafatra ny Jesosy izy miravavy ny anasitranana ny Lazarosy satria fantany izany tamin'ny zava-misy rehetra izay efa nasehon'i Jesosy teo amin'ny fiarahamonina. Kanefa moa dia tsy tonga Jesosy. Ny antony anankiray dia ny hanehoan'i Jesosy ny amin'izany hoe mpanangana ny maty azy izany tahaka izay efa nataony teo aloha ka asehony amin'ny Lazarosy koa ankehitriny. Toy ny manam-pahoriana rehetra i Marta sy Maria ry mpiainoavana ary dia maro io ny jiosy izay tonga teo aminy. Fa amin'ny teksta anjarantsika na Marta na Maria dia samy milaza tamin'i Jesosy hoe raha teto. Manambara izany ry mpiainoavana fa Lazarosy raha mbola narary ka teo Jesosy dia azo ny antenaina mihitsy fa tsy maty fa velona. Ny fampiasana ny hoe raha eo amin'ny fiainantsika nefa kristiana isika dia maneho sahady tsy finoana feno, tsy finoana tanteraka fa to misy fisalasalana. Fa Jesosy kosa raha mampiasa ny hoe raha hino ianao eto, mampiasa ny teny hoe raha hino dia maniraka antsika hampiory ny mpinoana bebe kokoa amin'izay efa kely ao am-po tahaka izay niseho tamin'ny Marta teto, ka hahatanteraka izay tadiavintsika araka ny sitrak'Andriamanitra ho antsika. Fa ho azy mirahavavy aloha dia mifono fanomezantsiny kely satria raha mba niazakazaka izany Jesosy dia dia mba tsy maty izy. Fa eto izany dia efa hoe raha tonga eo Jesosy Lazarosy efa nipasana dia tonga amin'ilay fitenenana hoe médecin après la mort. Misy koa ny kristianina ry havana mitaraina mafy amin'Andriamanitra, ohatra marary ny zanany nefa maty ihany, dia tonga ny fitenenany hoe dia tsy niaino Andriamanitra, dia nanafitoina koa aza manafitoina ny sasany koa izany ary dia manometsiny an'Andriamanitra. Fa ho an'ny manana finoanana dia kely ihany kosa nefa dia hoe izay ny fitondran'Andriamanitra. Ary dia maro amin'ny kristianina izay manometsiny an'Andriamanitra ny lasa miverin-dalana, tonga ao amin'ny fiangonana ihany izy mandre ny tenin'Andriamanitra nefa ny finoana dia toa poakaty matetika. Mampitraka antsika Marta sy Maria raha ity teksta anjarantsika ity mba hampandrian'i Jesosy rehefa misy zavatra miseho na ratsy na tsara araka ny fiheverantsika azy. Izany hoe ity teksta ny soratan'i Jaona eo amin'ny toko faraika ambin'ny folo ity dia efa nampilaza tamin'i Jesosy Marta sy Maria. Isika koa dia asain'ny Marta sy Maria anao izany eo amin'ny fiainantsika ninninona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Izany dia midika fa ny fiainantsika dia eo aminy ny mahatanteraka azy. Tsy misy fahafenoana izany a raha tsy eo amin'i Jesosy satria dia fantatra fa Jesosy mahay ny zavatra rehetra. ary rehefa izany tonga ao amintsika dia azo lazaina fa manana finoana velona isika Jesosy Kristy riavana mamelona izay mino azy ary rehefa mamelona izay mino azy izy a ao amin'izany fahavelomana izany a no isiny ity loha hevitra hoe manantena fiainana ny mino azy ka ny hoe velona eto a dia tsy hoe maty de velomina ihany fa ny fiainantsika maty noho ny fahotana no ho velominy ka hahatratra ny fiainana mandrakizay izay ilazaina moa eto fa tantara eto ao amin'ny 15:40 izay tena tenen'i Jesosy hoe izy no fananganana ny maty sy fiainana ny filazana ao amin'i Jesosy ny manahirana dia fanekenao ny fanatreny ary hanomezany anao ny fiainana koa raha mijanona amin'ny finoana ny olona dia fahafatesana no anjarany fampanantenana nomen'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny ary dia anisany mandray azy ny tantarany Marta sy Maria eto arak'izay efa voalaza tany amin'ny Genesis 3 indrindra ny nilazany Jesosy eo amin'ny Jaona 3:16 sy ny 3:30 hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy sy ny hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy miandry anao hampandrosoa azy Jesosy tahaka izay nataon'ny Marta sy Maria indrindraindrindra araka ny voalaza tery hoe miandry anao mba hilaza aminy izay manahirana anao dia ho iarabelona aminao izy e ko maro isika eny fa nany kristianina izao aza mbola mitoetra ao amin'ny fahafatesana izany hoe efa fantatra izao fa tsy sitrak'Andriamanitra izay atao dia mbola atao sy toizana ihany kanefa maro no mihevitra fa velona kanjo maty maty fa velone salama nefa marary no nyota dia angataka ireray ao amin'ny teknisianao aloha isika dia ho toizantsika rehefa aveo ny fampianarana

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Niaraka tamin'ny sarobidy kely isika tamin'ny hira teo iny tazatra teny hoe misy fiainana izay. Ie, mbola mitoetra any izany ny fiarantsika eto amin'ny maraim-pifaliana tao anatin'ny fanazavana ny lohahevitra miaraka amin'ny ramatovolohana trany isika ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo. Dia ramatoa tohizana indray ary izay fanazavana izay.
3: Ny zavatra tiana hampahafantarina antsika ety Tompoko dia izao a, fahavelomana ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Betsaka ny mahalala izany a, indrindraindrindra isika izay efa nandre ny tenin'Andriamanitra ko dia aza mitaretrehitra tahaka ny Marta izao tonga dia nanatona an'i Jesosy rehefa eniny hoe tamin'i Jesosy, ary tahaka izany koa Maria nitsangana faingana rehefa nilazana hoe ta indro ny mpampianatra tonga. Ka ho an'izay rehetra mino an'i Jesosy dia efa mieritreritra sadiny amin'ny hoe fiainana mandrakizay. Eny, fa na dia maty aza, tsy ho faty mandrakizay izay mandray an'i Jesosy, fanantenana izany. Ny zavatra tiana ho tsindriana koa eto ry mpianavana, ny fidimpianatra Jesosy. Ary raha ny fidimpianatra Jesosy dia misy dikany ireny, tsy hoe izy tsy mananamana ka tsy manana matahotra, fa manana mitady olona hiara-miasa aminy izy. Ary ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra dia mitady olona hiara-miasa amin'ny Andriamanitra natanteraka famonjena. Eto amin'ny tantaranjarantsika dia fahafatesana no nanampiany Jesosy an'i Marta sy Maria no namonjeny an'i Lazarosy, fa ankehitriny ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny mino tsirairay dia maniraka ny mino Jesosy ho mpiara-miasa aminy ho mpamonjy ny hafa. Ary ny famonjena ny hafa dia arak'ilay voalaza tary hoe ny fahoriana be dia be ny karaza-pahoriana eto amin'izao tontolo izao, ary ametrahan'i Jesosy anjara asa isika hanome fanantenana ny namantsika akaiky tahaka izay nataony tamin'ny Marta sy Maria. Ametrahan'i Jesosy asa isika hanome fanantenana ny manana olana be dia be eto amin'ity fiainana ity, fa tsy mitazona samy rery ny somen'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika ao. Indrindraindrindra ny fitazomantsika samy rery ny hoe izaho anie ka kristianiny, fa izay tian'Andriamanitra atao tao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny hamerina antsika indray hanana fanantenana ho ao amin'Andriamanitra. Tsy hafa fa izany koa no miseho eto amin'ny fanantenany mino hiverina ao amin'Andriamanitra indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy na defa anepasana tahaka ny Lazarosy. Aza mihevitra ianao ry kristianina namana, fa tsy manana anjara ny amin'ny famelomana ny namanao, ny amin'ny famonjena ny namanao, ny amin'ny fampanantenana ny namanao, ny amin'n'ity fiainana ity, ny amin'n'ity fiainana deny eto an-tany ity, fa manana anjara amin'izany ianao. Dia raiso ary izao teny izao, omeo fanantenana ny namanao amin'ny alalan'i Jesosy ao anatinao.
2: Efa katroka tsara aloha izao ny amin'ny fitora maraina. Andao antsika naraika indray raha hoantsy sy filazana izay hampahafantarana antsika indray amin'ity maraina ity a, dia raha vaveo indray isika miverina atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Vinanikarena, Fitandremana Miadako Feno, Fiangonana Miadako Feno, Fetin'ny Taranaka 26/2. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Ny Alahady 7/26/2020. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 ora maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, pastora Rafalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakotra, mihira mandritra ny rakotra ny katelema Antsomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe hiantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanazan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra kosania mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadako feno izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ka masina maritra sipamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina any Beakanga. Roa lariary ny frey aller retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa 20 septambra amin'ny 8 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala fleuvana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity fleuvana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona fleuvana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any Soamahaziana fleuvana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana fleuvana Soamahaziana. Ny 29 septambra ka hatramin'ny 30 oktobra toby Ambohitrandrina fleuvana Vasina. Ny 30 ka hatramin'ny 30 oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny 28 hatramin'ny 30 oktobra Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra Sahala na amin'ny tafika masina maritra Spam. Voninahitr'Andriamanitra irery any. Ny tonian'ny tafika masina maritra Spam, pastora Rakotomanana Soloarinala Elitsoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tena ny fianarana ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazony ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny finanempoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazotrakefa vaovao. Mpampianatra ampitrakefa fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny hoavinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly Kamafavatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomia 28:13-14. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antso filazana tamin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Tsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolo di 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4000 ariary, famandrihan-toerana iray alina ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loto. Aza dinona ary tarika Victor Andriambolonina ny alahady 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Atsoso, ary fitahina tokoa ianao Genesis 8:15-20. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 galerie commerciale fivahana Santerre tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Izany ilay tafaverina soa mahatsara tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana indray isika rehefa avy nanaraka ireny anjo sy filazana izay tsara nampahafantarina antsika indray a tamin'ity lakamisy maraina ity. Ny loha hevitrintsika moa dia ny amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo a. Mbola miaraka amin'ny Ramatovolohan'ny Lohatrany isika amin'izay fanazavana ny loha hevitrantsika izay. Inona indray Ramatoa ny azombara ankoatra ny efa voalaza?
3: Ny fitondran'Andriamanitra sy ny fandaharana ataony amin'ny olona ry mpiainoafana dia anehoany maizy azy. Mitena hoe ataony amin'ny olona satria tiako lazaina eto fa na ny minina ny tsy mino dia anehoan'Andriamanitra ny mahay izy azy, indrindra anehoany fa tiany avokoa rehefa olombelona rehetra. Fa tiako havaina ny amin'ny hoe ny mino amin'ity resaka androany ity satria nahoana manandrify izany indrindra ny teksta sy ny lohahevitra izay anjarantsika. Ny fianterana amin'i Jesosy dia anehony ny mahay izy azy koa Andriamanitra. Raha I Maria manokana izao teto a dia naneho fisalasalana raha nyteny hoe raha teto Jesosy, raha teto ianao. Izany hoe ny izay efa nataon'i Jesosy dia alalany sady fa afaka manao zavatra Jesosy a ary nambarany aza fa izay angatahinao amin'Andriamanitra dia ho azonao. Kanefany a amin'izany dia mifono hoe tsy Andriamanitra ianao fa izay angatahinao amin'Andriamanitra satria ianao dia miara-miasa amin'Andriamanitra. Fa amin'ntian'io ity kosa ny lohahevitrantsika dia tena maniraka antsika hino fa izy dia Andriamanitra manome fiainana arak'ilay nambarana eo amin'ny 5:20 ny hoe izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Miantso anao Jesosy dia atoloro azy ny tenanao hoy Paoly. Atolotra ary velomina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy nefa fa tsy atolotra fotsiny dia vita. Ary mba tsy ho famelombelomana izay mandroantsika eo ny heo ihany na fampanantenana izay mandroantsika eo ny heo ihany a no resaina eto fa tena fampanantenana hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Efa nyresaka kely a teo alohany amin'ny hoe ny fidy antsika Andriamanitra, ny fidin'ny kristianina tamin'ny alalan'ny batisa indrindraindrindra ka mba ho ankohonan'Andriamanitra ho mpiray lova ao aminy. Ary amin'ny mahampiray lova ao aminy a dia mpiara-miasa amintsika arak'izay nambara teo, manana izay tokony ataontsika isika amin'ny fiainantsika, tsy amin'ny maha olombelona antsika ihany ka ndeha hiteny hoe handray adidy na handray anjara. Izay manko ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika rehefa misy zavatra manjony namantsika dia hoe ity ny adidy mba anjarako sy ny tahak'izay. Fa eto kosa dia tena fiaraha-miasa tanteraka amin'Andriamanitra ary fiaraha-miasa tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fanomezana fampaherezana ny namana, ny fanomezana fiadanana ny namana dia ao amintsika izany. Tsy andosirantsika izany satria nahoana izay nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anton'ny fidianan'ny mpianatra koa mba hanaovan'izy ireny amin'ny manodidina azy tahaka antsika koa. Noho izany ny fanolorantenantsika dia tsy nohony isika te hanao zavatra na te ho hitan'olona fa mba hanolo tena isika no Jesosy Kristy nanolotra ny tenany ho antsika koa. Amin'izay fotoana izay dia ho tsapantsika ny mahay izy azy an'i Jesosy satria afaka manala antsika amin'ny fangejan'ny fahotana, ny fangejan'ny devoly izany. Satria inona moa fa izany tsy hahaizantsika manome fampanantenana ny namantsika, izany tsy haizantsika mampahery ny namantsika satria nahoana ity tenantsika ity ihany a no gejai ny fahotana ka tsy afaka mijery ny hafa isika. Nefa dia izao izay tian'Andriamanitra ataontsika dia ny hiara-miasa aminy. Marta sy Maria eto a dia fitaovana ampiasain'i Jesosy ihany koa mba hahatonga antsika hiazakazaka eo aminy tahaka izay efa nilazaina tery aloha satria na ny hafa isika. Nefa dia izao izay tian'Andriamanitra ataontsika dia ny hiara-miasa aminy. Marta sy Maria eto a dia fitaovana ampiasain'i Jesosy ihany koa

0: lasa rosiana tany dia tsy anjara ny teksta tsika nio fa izay anjara tsika nio dia ny amin'ny hoe Jesosy dia mampanantena fiainana mandrakizay ary nosantariny teto amin'ny Marta sy Maria izany na dia efa maty aza ny anadany ko dia isika izay manaraka izao onjapeo izao ry mpianavana dia asain' Jesosy hampitoetra ny fiainantsika ho aminy ary ilay fanekem-pinoana izay nataony Maria sy Marta eto ny amin'ny hoe hitsangana ny anadany mino aho a dia mba ho ao amintsika ho satria isika nge dia manonona isakalady izao amin'ny fotoana mahamety azy io fanekem-pinoana dia ny fanekem-pinoana amin'ny artikla faharoa ny amin'i Jesosy Kristy mba tsy ho tsenjery fotsiny izany a fa tena ho fiainantsika dia mialohany andraisanareo mpiaino fanontaniana amin'ny alalan'ny tiana kely izay misolotena anareo a dia mangataka hira ao amin'ny indray ary isika izao
1: ya isaorantsika raha mataony amin'izay fanazavana izay a mazava dia mazava ny fanazavana izay aloha hevitra izay a ndao tsika raha naraka irairay a alohan'ny irosoantsika amin'ny fanontaniana ndao tsika hiaraka amin'ny hoasana moza atao fitiavana indray amin'ny ity ira mitondra ny lohateny hoe miasa andriamanitra meno finaritra tompoko

0: Baray Pivalino.
1: Izay ilay hira niarahantsika tamin'ny osana boja to fitiavana tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe miasa Andriamanitra. Ia, tonga amin'ny fotoana izay ametrahantsika fanontaniana amin'ny ramatovolona indray izany isika amin'izao fotoana izao a. Atao anatin'izao lohahevitra ny hoe manantena ny fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo a. Izay fanontaniana voalohany avy hatrany ramatoa dia atao amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo ato ilay misy an'ilay hoe ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Afaka zavain- ramatoa ve n'ilay hoe mitsapa alahelo?
2: Mitsapa alahelo. Voalohany ahy Marta sy Maria sy Lazarosy ary Jesosy a dia mponina Jiosy. Izany hoe ao amin'ny firenena Jiosy izy, taranaka Jiosy. De tiako hitarina kely sady ny saina hoe isika malagasy koa de misy apahany amin'ny fiainana Jiosy iainantsika malagasy. Io izany aloha tsy hidirantsika lala hoe misy Jiosy ve eto na de nisy resaka kely zany sa inona ny tena nahatonga ny izay fiainana izay, fa ny fombafomba antsika malagasy amin'ny akapobeny a de tao manakaikaiky ny fomba Jiosy. Ary amin'ny malagasy rehefa misy ny fahoriana ny fahafatesana indrindraindrindra de tonga ny olona mamangy. Samy manana ny fomba siendri ny isaparitra io a, satria mba maro ihany izay toerana andehanako izay, fa to tena samy hafa mihitsy ny fomba anehoan'ilay malagasy ny fomba atao rehefa misy ny fahoriana sy ny fahafatesana. Nefa koa de mivoatra koa izany araka ny fivoaran'ny fiainana ny civilisationa, fa ndraindray to ohatrany misy faritra tsy hitantsony ilay fomba mahamalagasy izay misy mahatsara azy. Amiko manokana aloha mbola tsy tena hiditsy amin'ilay dikany hoe mitsapa alahelo a, fa raha raisiko ny fombantsika malagasy de ohatrany hoe maneho firaisakiana, fifankatiavana ary fampianana ny degre ny fahoriana ny fahitana ny olona amandeha manatona amin'ny famangina. De misy any amin'ny famangina moa rehefa mamaly zany ny tompo manjo a, de misy hoe tsy ny fahoriana no mahafaly fa ny fahatongavanareo eto na koa ny hoe de mahay miona sinisisa, fa tena ilai ny olona manamanjo sy manam-pahoriana ny zavatra tahaka izany. Ary indrindraindrindra amin'ny fiainantsika kristianina, mba amiko manokana de tsy tokony hijana ho fombafomba malagasy fotsiny fa tena hoe fiaina ny mino ny arak'ilay efa nolazaiko tary amin'ny taridresaka ny aminy hoe fiaina ny mino izay hitarina io, satria ny kristiana samy kristiana de tokony hifampanome fampiononana, hifampahery, hanome fiadanana ny namana. Eto izao a Marta sy Maria de olona akaiky an' Jesosy. Olona akaiky an' Jesosy ty nomeny fampanantenana sy fiadanana ty amin'ny famelomana niza an'ny Lazarosa. Fa isika samy kristiana koa de tokony anao an'izay. Jereo angefa Jesosy a tsy fantany reny rijairo reny kanefa de nyvelominy zanany. Tsy fantan'ilay vehivavy mpitondra tena fa ny velominy zanany. Ny tiako atongavana eto ry mpianoavana milasa toa or sujet kely a de ny hoe isika kristiana de tokony na fantatra ao na tsy fantatra ao a de tokony hanome fifaliana ny namanao, hizara fiadanana ny namanao, hanome famonjena ny namanao. Tsy Jesosy aho ozy ianao kanefa de zao Jesosy maniraka anao hitory filazantsara mba hanana ny namanao koa ny atao hoe famonjena. Ary tsy fantatra izany famonjena izany raha tsy misy ianao mitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy hahatsapany asarobidiny izany atao hoe fitsanganany maty izany ohatra. Hiditra amin'ny fanontaniana amin'izay amin'ny hoe inona no tena ambaran'ilay hoe mitsapa alahelo. Io no andikana azy ato mitsapa alahelo, fa ny tena izy de zao tonga eo amin'ny Maria malahelo izy ireo manam-pahoriana de mampionina mampahery amin'ny izay ny fomba Jiosy izay alaintsika kristiana tahaka koa na de ho aza ny fomba malagasy, satria raha ny fomba malagasy tsotra fotsiny de manefa adidy maneo hoe reto zahay koa nge mba miaraka hory aminao, fa amin'ny fianana kristiana dia ampianarina soratra masina hitondra izay mavesatra miaraka amin'ny namana izany izay manjony namanao izany dia tokony marary anao koa fa io izany tsy fantatsika hoe amin'izao ve ireny kristiana mandeha mamangy ny kristiana namana ireny tena mitondra ny mavesatra ny namany tokoa ve sady manao ny mahafomba malagasy ny famangina fa isika kristiana dia tokony hiara-mitondra ny mavesatra amin'ny namantsika maika moa fa tahaka izay manjoany Marta sy Marieta efa nalevina Lazarosy nefa dia mbola misy tonga ihany a ny Jiosy mitsapa alahelo azy izany hoe manome fampaherezana azy mandray andraikitra amin'ny fampiononana ary mahatonga ny Marta sy Maria hoe mananamana tokoa miaraka amin'ny lanjamiko satria nahoana izy ange iny tena ny aterany ny Lazarosy iny efa tsisy dada sy mama izy manto miatehitra amin'ny anada dia tonga ny Jiosy amahafomba Jiosy azy fa iraiky kosa ankehitriny hoe isika kristianina aza mahafomba malagasy ireny anaovana azy za tsy manao hoe ratsy ilay fomba malagasy fa tena tokony ho toizana indrindra ny ao ambadika eo alohantsika Jesosy Kristy amin'izay manjony namantsika na fantatrao izy na tsy fantatrao a ampio ampionony ampahirezo rehefa malahelo asa raha vo ray le hoe mitsapa alahelo mitovitovy amin'ny fomba antsika malagasy hoe mandeha mamangy
1: Bolo tsy tsika izay fantanina amin'ny ramatoizay rehefa avy fa andao aloha anaraka hira manaraka indray isika adao isika hiaraka amin'ny ziona famonjena indray amin'n'ity hira mitondra lohateny hoe mino aho mino finaritratra ny tompoko
0: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 teboka 2 MHz

0: Para Epifalino.
1: Maro Epifalino, mbola atao anatin'ny fandaharana maro Epifaliana isika amin'izao fotoana izao. Dia miaraka fanontaniana manaraka indray isika amin'ny ramatovolohilahy indray. Amin'ny fanontaniana manaraka indray ramatoa dia ny hoe fanahoana izany ramatoa Lazarosy no tsy nosotran'i Jesosy talohan'ny nahafatesana, satria Lazarosy ataontsika hoe mifanakaiky tamin'i Jesosy ihany. Dia efa manahoana izy no hoe tsy nosotran'i Jesosy rehefa nampandre an'i Jesosy ny ry Maria sy ry Marta, dia tsy nosotran'i Jesosy izy fa efa maty izy vao natsangany indray.
2: Voalaza tsika teo moa izany fa ny Jaona toko faraika ambin'ny folo dia tena milaza ny tantarany Marta sy Maria ary Lazarosy. Dia nilazaina teo koa fa efa nampandrehan'ny Jesosy ihany Marta sy Maria hoe marary raha Lazarosy havanao. Kanefany a dia ohatrany hoe fanahinian'i Jesosy mihitsiny ny nilaza ny tsy nanatona tsy tonga izany, tsy tonga tany dia hanasitrana ny Lazarosy, satria izy mazava be fa raha tongana izy ane ka sitrany Jesosy dia tsy maintsy hoe sitrany. Fa saingy izao navelan'i Jesosy mihitsiny a ho maty Lazarosy, ary any amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo aza dia Jesosy miteny hoe tsy maty mazafady hoe any amin'ny andiny faraika ambin'ny folo miteny hoe matory Lazarosy sakaizantsika, fa tsy nilazainy hoe maty. Dikan'izany amin'i Jesosy a tsy fahafatesana io izany fa fatoriana. Dia anankiray koa tsy nandehanany tonga dia nasitrana ny Lazarosy, te haneho marimarina kokoa izy ny amin'ny izany hoe maha fananganana ny maty sy fiainana azy izany. Ary teo amin'ny Marta sy Maria izao teo amin'ny andiny faraika dimy amby roapolo dia tena nilazany hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana. Tia ny haseho mihitsy izany. Dia te resaka zavatra kely aho izany entiny amin'ny hoe Jesosy dia fananangana ny maty teo alohan'ny fananganany an'i Lazarosy. Ny zanak'i Jairo mpanapaka dia natsangan'i Jesosy. Ny zanak'ilay vehivavy mpitondra tena dia natsangan'i Jesosy. Kanefany an'izao tany amin'ny zanak'i Jairo izy a rehefa niteny ilay mpanapaka hoe andao mba sitrano zanako fa marary mafy ao an-tranao, dia mbola nisy zavatra nanelingelina an'i Jesosy teny an-dalana. Nisy an'ilay vehivavy narary le nanikasikasy dia sitrana izany, dia maty any la zaza tany an-trano. Dia tonga niiraka hoe aza manahirana ny tompontsony ianao fa efa maty izy. Dia tamin'ireny izao dia misy vahoaka, misy vahoaka tamin'ireny, nefa tamin'ireny filazana hoe maty le zaza ireny a dia niteny Jesosy tsy nirarahiny zareo, tsy nirarahiny Jesosy zany le hoe filazana hoe maty le zanakao fa aza manahirana azy, fa lasa ihany izy nandeha. Fa zay nataony an' Jesosy dia aza matahotra fa minoa fotsiny ihany fa ho velona ny zanakao. Zay nidikan' Jesosy, niteny Jesosy hoe minoa fotsiny ihany. Tao amin'ilay vehiva zanak'ilay vehivavy mpitondra tena indray tsy nanandresaka mihitsy Jesosy fa nalahelo an'ilay vehivavy izay nitomany izy. Dia niteny tamin'ilay mpitondra ny vatapaty izy nitrany vorona hoe mijanona, dia nasainy arina ilay zatovy hoe miarena, dia velona indray. Fa eto amin'ity anjarantsika tia tsy ao an-trano, tsy any an-dalana, fa efa anepasana ary efa nalevina efatr'andro. Mbola azo atao hoe ilay zazavavy mety hotorana fotsiny ihany ohatra lay zanak'i Jairo zany, lay nentina mitrany vorona koa tsy maninona, ataontsika hoe mety hotorana fotsiny ihany. Tsika tsy malala aloha nandisy ny formola tamin'izay na tsy nisy, tsy teny an'izay tsika. Fa ny fantatra fotsiny eto dia i Lazarosy efa efatr'andro any am-pasana ary efa hoe maimbo izy izany. Nefa dia notenen'i Jesosy hoe tsy efa niteny taminao moa fa hitsangana ny anadanao. Nidikan'izany a ti zavatra tiany Jesosy atao amin'ny Marta sy Maria, ary indrindraindrindra ny olona be dehibe izay nanatrika teo fa azy ny tompony fiainana. Izy moa efa niteny hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, mbola nampiny hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, ary dia nasehony tokoa eto. Izay ny antony raha toa ka tsy tonga Jesosy ndeha hanasitrana azy. Lazai ny ara fa matory izy tamin'iny, kanefa rehefa tena loha izy any am-pasana lazai ny famatory. Misy heviny izany ara teolojia, satria nahoana? Io fahafatesana fodia mandritsika io dia toy ny matory io. satria mbola ho foazina isika avy ao am-pasana mbola foazina Jesosy isika hatsangany ka tsy misy hoe izay mino ihany ny hitsangana fa ny tsy mino tsy hitsangana samy hitsangana isika fa tena hiantefany ity fitenenana hoe fitsanganany tena maty tenen'i Jesosy ity hoe izao no fiainana fananganana ny maty sy fiainana eto dia izao ho any izay mino dia manana lalana izy ho any fiainana mandrakizay fa ho an'izay tsy mino ho any fahaverezana mandrakizay ka za mihevitra ny hoe izay mino ihany no hitsangana maty tsia fatoriana daholo io fodiamandrintsika io eo anatrehan'Andriamanitra vokatry ny fahotana fa mbola hitsangana daholo na ny mino na ny tsy mino fa ny mino no hahatanterahany ity hoe fiainana sy fananganana ity ho any fiainana mandrakizay fiadanana mandrakizay fa ny tsy mino kosa ao anatin'izany ny hoe tena tsy nino an' Jesosy anjaran'Andriamanitra mitsaranino fa indrindraindrindra ny mino nefa ny verin-dalana ka ireo mpanometsiny an'Andriamanitra de ahazo izay sahaza azy de eto ary zany de fa asaina isika hanana ity tenin' Jesosy ity hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana ary hitenenany tahaka ny Marta sy Maria hoe hitsangana ny anadainao de tokony hanana izany isika amapino an' Jesosy Kristy antsika fanantenana ho any mino io ka raha tsy manana ny fanantenana io zany ny mino anankiray de tokony heritreritra hoe hatraiza ny fananako an' Jesosy Kristy tena ataompoko ve ny fananana an' Jesosy ny finoana azy satria raha tsy manana an'izany ianao hoe raha zay ako hitsangana de hiara-monina amin' Jesosy hiara-pandovaminy de tena fatiantoka ny andehanana any am-piangonana isakalahady sy ny filazana hoe za kristianna ny fitenenana hoe mino a nefa ny manana fisalasalana tsy tanteraka ny finoana fa eto de tian' Jesosy mihitsy ny hipetrahan'izany ao anatitsika tamin'ny voalohany moa zany de efa manasy Marta sy Maria iah hoe lazao amin' Jesosy zay manahirana tahaka izay efa nataony hoe tongavy ianao fa marary ilay tianao asa voavaly ny fanontaniana hoe zay ny antony ny antony tsy nanaovan' Jesosy an'izay anehoany fa tsy maintsy misy vahoaka eo de inona ny teniny vahoaka tara zay tsy taiky sanjarantsika moa lay izy fa any amin'ny teniny any de jereo ary fa votiny indray ny fanahin' Jesosy de jereo fa be ny alahelon' Jesosy zany ary amin'ny farany a de tena le be olona be dehibe ireo a ny maro tamin'ny jiosy ireo de nakeo maria ka nahita ny zavatra nataon' Jesosy no nino azy inona lasa nino an' Jesosy tsika tsy hiditra ny hoe nino an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra ve fa nino an' Jesosy tamin'izay nataony a ireo olonareo fa isika kosa dia asai ny tenin'Andriamanitra ino an' Jesosy araka ny fanekem-pinoana ataontsika foana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy satria nahoana izy irery no niakatra any an-danitra rehefa avy nitsangana tamin'ny maty petraka ny gavanan'Andriamanitra raitsy toa ino tokony hametrahana ny finoantsika zany hoe tsy vitany hoe tonga teto tany fotsiny Jesosy tonga olona tonga nofo de inontsika fa ilay rany latsaka teo ambony azo fijaliana ny famelan-keloka fa navotanao antsika ny tenany maty teo ambony azo fijaliana fa tena naseho ny ny mahandriamanitra azy rehefa nalevina izy nitsangana tamin'ny maty niakatra ho any an-danitra indray niverina nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra io no ivo ny finoantsika ka hananantsika izany hoe fananganana ny maty hananantsika fiainana izany ieny tompoko
1: sarantsika raha mataony amin'izay valin'ny fantaniana tena mazava tsara izay a e andalo tsika naraka indray ny zanam-pandaharana manaraka tao anatin'iny maraim-pifaliana dia ny andramo ange

0: Andramo anche e tunga hatrany ny fotoana izay anarahantsika zanampandaharan'ny maraim-pifaliana ripianoavana anasananao ny hanaraka izany hatramin'ny farany. Dia miarabanao aloha izay amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanany mandrakariva ho anao sy ny ankonanao. Amin'ny tianio ity a, angivy saosy no anjarantsika. Betsaka ny tsy dia mahazoazo ity angivy ity nefa dia anisan'ny sakafo anankiray izay efa fiarovana sady ho an'ny fahasalamana raha tsy resaka ny amin'ny goty isika, indrindra koa ny ho an'ny olona izay mahazoazo hangezana mampahihi izy ity. Noho izany dia asaina ianao anao ny angivy saosy amin'ny tianio ity. Ny zavatra ilaina dia retavy, angivy apahefatry ny kilao, somary lehibebe ireny manko tsy dia tena mangidy, voatabia iray antonony, poaro iray lehibe, tongolo be iray lehibe. Dia mampiasa ny hanitra samihafa isika. Ny menaka dia telo sotro. Raha toa ka ilaina ary mety aminao dia asiana totokena apahefatry ny kilao. Azo asiana totokena, azo tsy asiana totokena ny nahandrontsika amin'ny tianio ity. Dia averina indray mandeha ilay zavatra ilaina: angivy apahefatry ny kilao, ireny angivy ngesangesy ireny ny tsara, voatabia iray antonony, poaro iray lehibe, tongolo be iray lehibe, hanitra samihafa ny kary kely, ny poavra kely sy ny sisa sy ny sisa, menaka telo sotro. Totokena apahefatry ny kilao. Arakaraka ny abetsahan'ny olona no ndeha hanaovanao ny abetsahan'izay angivy ampiasaina amin'ity nahandrontsika anio ity. Toy izao ny fanaovana azy: sasana ny tongolo, ny poaro, voatabia ary tetena. Sasana ny angivy izay raina roa na efatra arakaraka ny habeny. Hafanaina ilay menaka dia arotsaka ao ny tongolo sy ny poaro ary ny voatabia voatetika mba hatao saosy. Dia ampiana ireo zava-manitra izay mety aminao. Ka rehefa levona io a, dia arotsaka ny angivy, asiana rano tokony hahamasaka azy. Ka rehefa akaiky alaina eo ambony afo, dia izay vao asiana sira. Raha ampiasa totokena isika dia mety ny androtsahana ny totokena eo amin'ny saosy efa potika, izany hoe andrahoina miaraka amin'ny saosy aloha ny potikena, izay vao arotsaka ny angivintsika. Dia vita ny angivy hatao laoka amin'ny tianio ity. Dia averina ary a ny fomba fanaovana ilay angivy saosy teo: sasana ny tongolo, poaro, voatabia ary tetena. Sasana ny angivy, zaraina roa na efatra arakaraka ny habeny. Dia hafanaina ny menaka, arotsaka ireo hatao saosy: tongolo, poaro, voatabia. Ary rehefa malemy iny a, dia asiana ireo hanitra samihafa izay mety aminao. Izany hoe eto amin'ity fotoana ity no androtsahana ny totokena raha toa ka mety aminao sy ilainao. Fa rehefa tsy misy ny totokena, tsy mampalaikomane. Eo a no arotsaka ny angivy ary dia asiana rano kely tokony hahamasaka ilay laokantsika. Ary rehefa akaiky halaina eo tokoana, eo ambony afo izany, izay vao asiana sira izay fatra mety amintsika. Dia vita ny saosy angivy hatao laoka amin'ny tianio ity. Averiko indray mandeha fa mety tsara amin'ny olona izay ngesangeza, izany hoe matavitavy izany ity, fa anisan'ny manampy amin'ny fanakelezana ary indrindraindrindra fiarovana sahady amin'ny fisiny godra na ny goty. Aza miandry marary ny goty ary vao hampiasa angivy. Andramo ange.
1: Maray pifalino.

0: Iena raha izay no mahakasika ny zanam-pandaharana andramo ange iny andaosamy anandrana an'izay angivo saosy izay a somary betsaka ny olona tsy de tia an'izay angivo izay raha matoa e
1: betsaka fa saingy fahasalamana izy
0: tena tsara ho an'ny fahasalamana
1: tena fahasalamana ny angivy tonga dia efa fiarovana ny goty indrindraindrindra
0: eny ary ndao ary amaraparana ny fanontaniana amin'ny ramatoa isika ato anatin'ny lohahevitra any amin'ny hoe manantena fiainana ny mino an'i jesosy tompo izay fanontaniana faraparany angamba ramatoa dia ny hoe ahoana izany ramatoa ny atao mba hikolokoloana ny finoanan'i jesosy satria indraindray io finoana io a ohatrany hoe ohatrany hoe
1: avarina mivarina miverina
0: indraindray ianao lasa ohatrany hoe manam-pinoana be dia indraindray matomaty io finoana io ahoana raha mandeha ny kolokoloana izay finoana izay
1: voalohany aloha dia mora be ny miteny hoe mino indrindra ho antsika inona izany atao hoe kristianna teto amin'ny tantarany lazarosy natsangan'i jesosy aloha dia nahatonga finoana ho an'ny olona je lazarosy nitsangana tamin'ny maty fa ny fanontaniana ao dia atahoana ny tehirizana finoana ny olombelona matetika mila famantarana foana vao mino kanefa isika ny kristiana dia tsy tokony ary tsy anjarantsika intsony tsy fotoanantsika intsony izany famantarana izany a fa efa manana ny filazantsara sy ny tenin'andriamanitra isika ary io izay no mahatonga ilay fisiny mpianatra ny fidiany jesosy ary mandrakakehitriny mbola mifidy mpianatra jesosy hanao ny asa fitoriana filazantsara ny ataoko ny tena tsindriko le ny izany hoe ny momba azy rehetra ka hanatanterahana izay nataon'i jesosy mpanatanteraka solotenan'i jesosy zany a ny kristianna tsy ny hoe ny mpianatra ihany na ilay mpanolotena reny manolotena mpiandry diakona ny pastora tsy reny ihany zany no hoe miara-miasa amin'i jesosy fa ny mino rehetra dia miara-miasa amin'i jesosy de ny fanontanianao dia te ilaza sady fa hoe na iza na iza na ireny nanolotena ireny na tsy nanolotena nge indraindray dia miakatra be ny tahan'ny finoany indraindray dia mitsitsorika ambany be ny tahan'ny finoany ireny rehetra ireny dia indraindray baiko ny zava-misy eto amin'ny fiainantsika kanefany a ny fananana ataontsika hoe mialatsiana amin'ilay fomba fiteniteny frantsay constant ny finoanao ka la constant eto nefa tsy constant ambany fa constant ambony zany hoe mijanona ho manana finoana maharitra ianao a de tsy inona afa-tsy ny fanakekezana an' jesosy foana ny fanakekezana an' jesosy de tahaka nataon'ny marita sy maria rehefa nisy nanjoazy dia miantso an' jesosy de ho antsika izany de hoe aiza koa je jesosy eo akaiky eo ozy tsika tsia tena eo akaikytsika foana izy inona izany ny tenin'andriamanitra de eo amintsika mandrakariva ary dia ahitsy foana ilay hoe tarianana sy tarianana vao nahitan' jesosy satria nahoana ao an-trano ny baiboly ao anaty telefona ny baiboly fa tsy vakina azafady tompoko noho izany a ny finoantsika de miankina amin'izay jesosy eo akaikitsika amin'ny alala ny tenin'andriamanitra ao amintsika de olazaiko hoe rehefa mifandray amin'andriamanitra foana isika mifandray amin'i jesosy foana isika de ireto ny zavatra ho ao amintsika ahatonga ny finoantsika ho mipetraka foana tia mifandray amin'andriamanitra izany dia tia vavaka tia ny tenin'andriamanitra tia mianatra soratra masina tia ny fiangonana fa rehefa tsy tia ny fiangonana koa ianao fa atao hoe mamaky fotsiny ao an-tranao indraindray misy zavatra tsy azonao rehefa io no mipetraka ao amintsika velona ny finoantsika de ti tena isika raha raisintsika ho fihinintsika ao fotsiny izay zavatra izay fa tsy maintsy asehontsika io finoantsika io tahaka izay nanaangonan' jesosy mpianatra isika kristiana zany raha ohatra ka tazomintsika fotsy hoe manam-pinoana an' jesosy aa tena manam-pinoana azy mihitsy a zanak'andriamanitra izy nefa tsy hita miseho hoe ti ivelany io de tsisy dikany izay no anehontsika azy ti ivelany amin'ny alalan'ny fiteny amin'ny alalan'ny asa amin'ny alalan'ny modely tsara indrindra ohatra hoe ny fomba fitafy mety hiteny any efa tsarambela tsi reny tsia ny avy ao anatinao ny finoanao no mampanao anao zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra mba ho modely tarafi ny hafa satria izay ataonao de efa fitoriana filazantsara sady izay lay finoana misy ao aminao ary ny anankiray fahatelo mizara ny olona manam-pinoana de mizara arak'ilay voalazako teo rehefa manam-pinoana ianao de tsy tazomina ho anao firery mizara ianao raha soratra masina no ao aminao velomin'ny finoana aminao dia zarao ilay soratra masina mahay mampahery ny hafa ianao dia zarao io fampaherezana io ho any hafa ka io tsy fidanana sao manao hoe isika hoe aa namako ihany nanehoko fa manam-pinoana tsia fa naiza naiza toerana misy anao dia afaka maneho ny finoanao ianao any anaty fiara ianao aseho fa manam-pinoana ianao na io amin'ny endrika mahamôdely na amin'ny endriky ny mahafizarana azy ohatra fotsiny izao mahita zazakely ianao saromany satroka ny masony dia jerenao fotsiny ve kanefa ianao tsy maintsy mampatsiahany mamy e mba amboary ilay satroka ilay zazakely fa manarona ny masony ohatra fotsiny izany ianao izany rehefa manam-pinoana dia tia ny hafa ary rehefa tia ny hafa dia tsorona eto fa tsy izay tianao na havanao ihany no asain' jesosy hotiavinao fa niza niza eny paoly aza moa dia mampianatra hoe ny mpiray finoana fa saingy ny ten'andriamanitra dia mampianatra fa niza niza na olona fantatrao na olona tsy fantatrao na manao ireny a tiavo noho izany anehom-pinoana ireny dia hoe ihany hoe ahoana ny fitaizana azy ilay nambarako teo ny voalohany dia ny fifandraisana amin'andriamanitra ny fitiavana ny tenin'andriamanitra fa raha ianao averiko indray mandeha mipetraka fotsiny ny baibolinao mipetraka fotsiny ao anaty telefona ny tenin'andriamanitra tsy tia mamonjy fiangonana ianao hahen'ny fampianarana any na tsy tia fikambanana ianao dia tadio fa amin'ny voalohany dia tena iredareda mibetsaka ny olona manolo tena tahaka izany ohatra rahantsika tsy maharatsy ny miteny an'izany ohatra ny mpiandry anankiray noho ny famelomany tenin'andriamanitra tao aminy a nitory teny teniny a dia andeha n'olo tena ho an' jesosy andeha anao mpiandry a kanefa raha ohatra tsy voatazonao izay hoe tia sy ny fandray amin'andriamanitra ianao dia hihena ny degreniny ary dia indraindray ara dia tsy hitantaratra eny aminao intsony ilay asa satria nahoana ianao tsy mahalala hoe zao daholo ny andraikitra raisiko amin'izany maha nanolo tena an'andriamanitra izany dia izao a aza mifidy anehom-pinoana fa jesosy tsy nifidy izay hovonjeny fa ny olona rehetra ny mpanota rehetra dia novonjeny be dehibe ny endrika nataon'i jesosy tetia tany tamin'ny famonjenany namana fampiononana fanasitranana fanomeza fiadanana fanomezana hanina be dehibe izany zavatra nataon'i jesosy a ary asainy ataontsika kristianina koa io tahaka izay nataon'i jesosy ireny vahoaka be dehibe ireny tsisy fantany ireny amin'ny maha olombelona azy fa dia nataony izany ary asainy ataontsika koa fa tsy aha za ihany ny avako any ndeha naterako vary sy loka fa niza niza dia asain' jesosy izarantsika fiadanana fampaherezana fampiononana de ny tena maranana azy a de izao marta sy maria de nitsangana faingana raha ity teksta anjarantsika ty rehefa naheno fa tonga jesosy de noho izany aza miandry amin'ny andro farany ka hieritreretanao fa hitsangana maty amin'izay fotoana izay fa izao deny izao de mitsangana faingana mitsangana faingana noho ny amin'inona mitsangana faingana ho eo amin'i jesosy eteo amin'ny fahotanao rehetra ka hamelonomanao ny finoanao araka ny fanazavana teo hanantenana ny fiainana mandrakizay izay raisintsika ao amin'i jesosy kristy araka ny teniny dia ny finoana azy indrindraindrindra no mampanantena ny fiainana mandrakizay ary finoana miasa izany finoana velona ary izay finoana velona izay amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'i jesosy sy andriamanitra ary ny fametrahantsika ny mahasarobidi ny fanahy masina izay nirain'andriamanitra sy jesosy kristy hiara-miasa amintsika sy hiara-miany amintsika mba hamelona ny finoantsika etian-tany noho izany dia etian-tany isika nefa mponin'ny fanjakan'ny lanitra raha mino an'i jesosy kristy ary manantena ny fiainana mandrakizay ao aminy aza tao aza vela ho verimaina zany eo amin'ny fiainanao ny fahatongavan'i jesosy kristy tetian-tany fa raiso ho fiainanao tapitra ny ora tsy manana hira lefa intsony isika fa ndeha isika hanaraka ny zanam-pandarana manaraka any amin'ny fiatoana kely isika izany manaraka ilay hira tiako alefa izaho ny fananganana ny maty
2: Antso mivanta
3: Mifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
4: Mara mpifaliana.
2: Antso mivanta.
3: Mara mpifaliana.
5: Eto amin'ny radio
2: feo filazantsara.
5: 033 91 912 00 938 38 912 00.
2: Antso mivantana.
5: Antso mivantana.
6: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
2: Antso mivantana.
5: Eto ny radio feo filazantsara.
3: Mara mpifaliana tompoko. Miaraba aminaran'i Jesosy.
0: Ianareo haraka izay famantarana noraresintsika tao izay dia tafiatrana anatin'ny antso mivantana isika amin'izao fotoana izao. Andao resina avy hatrany namantsika voalohany.
1: Mara mpifaliana tompoko.
0: Maram-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko, ratsiratsy ny fifandraisantsika. Manambara toerana kely.
0: Yes, mara ratsiratsy izay fifandraisantsika izay mamany fifaliana fa afaka mamerina miantso indray ianao satria mbola atao anatin'ny fotoana tsara mihitsy isika. Daorana matoatra sika ny namantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko mandrainao.
6: Maraim-pifaliana anareo miaraka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy bebe.
6: Anareo koa dia arabaina koa dia makasitraka indrindra fahafizantena vao maraina. Indrindra ny tenin'Andriamanitra dia ny tompony eo ombanareo mianaka ao. Indrindra ny sakafo.
1: Dia
6: vavoray daholy.
1: Eny tompoko.
6: Dia loahevitra hoe manantena ny fiainana ny mino an'i Jesosy tompo. John 11:19-39. Dia makasitraka indrindra ramatoa vilolona fa tena voaray atsipiriny ny fanazavana indrindra raha voalohany indrindra dia ny mitondra ny fahavelomana ny fahatokavan'i Jesosy eto amintsika. Dia ny tompony ombanao hatrany hatrany fa tena azo iainany mahavoky mahavoky na dia tsy mihinankanina aza bebe ato
1: zany mihitsy
6: tena mariny gaga ny akona kely ko ato hoe mavaka sainakanina mandeho azy io rehefa amazo an'io a
1: zay
6: milamina ny fiainana parapatokany amin'ny folorano soro vavy olombelona am'izany a dia makasitraka indrindra dia ny tompany ombanareo rehetrarehetra indrindra ny teknisianna rehetrarehetra ao di zoko voahirana zay nanolotra ny baiboly ray fikabakio solo dia ny tompo ombanareo fa dia voaray e dia kokoa an'izay rehetra maheno fiavahana dia mirary fahasalamana ho an'ny messezan de dieu ny tompany anasitrana azy satria mbola maro ny andisika ndraikitra miandry eo amin'ny akonana amin'ny fiangonana indrindra amin'ny firenena dia ny fitoritika ny tinytenin'andriamanitra ity dia torio amin'ny firenena rehetra ny filazantsara dia ho an'ny akonako rehetra koa tsy adino indrindra mponiny eto ambomana be rehetrarehetra dia avahako manokana aloha ny namako eny ambony meneny dia raha matonoro dia ho singy fianakaviana dia kokoanareo ki mahatiaro amin'ny bebe foana indrindra ny sakaiza rehetrarehetra tsy adino zay miasa isan'andro sanareo dia koko fobe daholy tsika sakaizany radio feo filazantsara mangataka hira bebe
1: eny tompoko
6: hirany groupe mino mino ny titrany dia atolotra ho anareo mianaka zay manolotra fandarana sy ny teknisianna rehetrarehetra ao tsy avana
1: sotrindra
6: zay maheny dia atolotra ho an'ny akonako tsy adino koa zanaka manjafy rehetra any amin'ny toerana misy azy tsirairay azy dia ampiana ray iran'ny misy ataolanompy dia misy ao dia atolotra ho an'ny kristiana rehetrarehetra any sy ny pastera rija mianakavy ao de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo de rehefa misy moa ny fanomboana de tarivy fanahy masina bebe na misy isaika tafidy zaza teo de bebe aloha ny vao manokatra azy de valo mifoa mampanahana
1: eny tompoko
6: eny tompo de makasitraky de koko daholo
0: makasitraka ny bebe ihany ko
7: samainina za
0: Eo anatin'izay hira izay indray no andraisantsika ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Aizao.
0: Ratsiratsy koa angamba ny fifandraisantsika, mbola afaka mamerina miantso fo avokoa ianareo rehetra rehetra izay mikasa hiditra amin'ny vantana teo izay, satria mbola malalaka be ny fotoanantsika vao manomboka mihitsy moa izany izay hoe fotoana hidiranareo mpiaino miantso amin'ny vantana izay. Loatra raisintsika ny namantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Maraim-pifaliana.
4: Fifaliana to.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Mama fifaliana teo ihany.
1: Eny ary eo.
0: Izay vao mazava tsara fa mandraisantsika.
1: Ngatakira iny ary iny ny iran'ny mamany fifaliana.
0: Inona ny iratsika?
1: Makaterana tsara aloha.
0: Ietsy mety loatra izay fifandraisantsika izay mama fifaliana leo amboarina kely angamba dia afaka mamerina miantso indray ianao rehefa avy eo fa tsy voaray moa izany ilay hira teo tsy eny fa e mbola afaka mamerina miantso ihany ianao a ato anatin'izao fa fidirana mivantana ato anatin'ny maraim-pifaliana izao. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
1: Olona le mamany fifaliana lafa ny raisaontsika mihitsy angamba ny ratsy.
0: Dalo raisina ny namana manaraka indray ary.
1: Maraim-pifaliana.
7: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
7: Ie, faly miarabanareo menaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabana.
7: Simona ety amin'ny fiangonana Morarano.
0: Miarabana madamo Simona amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Miarabanareo ramatovolola. Namana tina.
1: Eny tompoko.
7: Tata betsaka ramatovolola fa tena voky ny fanahy. Tena voky ny fanahy fa tena hafa ihany izany hoe manantena fiainana miaraka amin'i Jesosy izany.
1: Eny tompoko.
7: Hafa mihitsy ny tena miaraka amin'i Jesosy. Tena voky ny fanahy araka ny teny bebe teo. Mety hoe azavana be moa izany fa tena voky, tena voky. Ary tena anaran'ny dian'i Jesosy itsika. Ny tsena ny rehetrarehetra mandrakizay. Angataka hira moa izany a ao amin'ny larana FFM 2:53 atolotra ho anareo amin'ny studio ao aloha voalohany.
0: Sotra tompoko.
7: E atolotra koa ny ho an'ny vady aman-janako ato an-trano dia ny fiangonana Morarano ny kristianina rehetrarehetra ao a dia tarindray mandeha ny pastora sy ny akohonany. Kopakopa tanana rehetrarehetra ho andady eo feo filazantsara fa mampiray atika izy a amin'ny fanelezana ny feo amin'ny fihonona tamin'ny radio isika na any ambony fiara zany na any am-pivarotana na isa-tokantrano. Atolotra koa ho an'ny dadany Zina tsena Sabotsy mirama bebe teo tena mbomana be eny. Matiary rehetrarehetra foana ny sakaizan-dady eo feo ny filazantsara madamo malala mamane delsa mesejan dede mirary fahasalamana ho anao zahay de misaotra indrindra rehetrarehetra de mba misy tenin'andriamanitra ao amin'ny isaia 5:40 ny tanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidika ihany. De makasitraka ny tontolo andro mahafinaritra isika tahin'i Jesosy daholo e.
0: Makasitraka ny madamo Simona ihany koa. Ie, andao ramatoa raisintsika indray ny namantsika manaraka izay efa tafiditra soamantsara.
1: Maraim-pifaliana tompoko miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
8: Ankasitrahana betsaka reo ray aman-dreny sakaiza rehetra sy ny fahasalamana. Ankasitrahana ianao fa mitorona fafana loha hevitra ana kizoko vohivatra marina fa mbola fisalamana mihitsy ny tena fa misy manantena ho tain'andriamanitra tempo ma capa calisa tu.
1: Gento.
8: Ira ne sestiem. Nini na itanga Jesus.
1: Gento.
8: Ne sestiem ma yankiwa Jesus ririani. Sina sansar. E tulto wanari om studio za tu.
1: Sota tu.
8: Tulto wan penere fika za kanafaka.
1: Gento.
8: Tulto wan penere fika za kanafaka ta urumpoyen. Ani sa zaan fa fasulo. Nasul vadi. Vira martorin na si. Ini lalu saya angkuran dia. Ini nama lalu saya masih luaran. Nampak malala sudah tidak akan fokusnya. Sifaris sudah saya cuci besus sudah tidak akan bicara. Kalau sahara, mama ni mitis mama meninggal. Auri nampak decision berfare. Ina nafita mami mama ni terasa. Misalnya nak tak terpilih. Temerar tulan ramad dari tetukku. Sami kita ini susu tahu dulu.
0: Makasih juga mesti orang tuju temerar sunin rawan ayang kutubku. Yem tu orang ni fandai sajika ni rawa nama sajika jaya tapi orang fandana tanah ini zawa marai pifalina hisawa dorai sajika jaya rize marai pifalino.
1: Marai pifalino.
0: Eva tafitcha nao.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifaline.
2: Miarabanareo amin'ny Jesosy.
0: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mangataka hira.
1: Iza le mangataka hira?
2: Finoana avy aty atsarako.
0: Finoana eny arinona ny hirantsika?
2: Anjaly finoana be faritra andro farany.
0: Andro farany.
2: Atolotra ho anareo voalohany indrindra.
1: Sotra.
2: Atolotra ho anay atantrano. Atolotra ho amin'ny mpenina jefe firizany tsara rehetra. Afaka ampiana ray ve?
1: Eny tompoko.
2: Irany efesena 447.
1: 447. Eny tompoko.
2: Tsara tompoko.
0: Mankasitraka ny finoana ihany koa. Ndao raha matoa antsika indray ny namantsika manaraka izay efa tafiditra izy. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana e, tonga soa anao e.
3: Eny tompoko, misaotra betsaka raha matovy olona sokitiana amin'ny fanitritena anareo mianaka. Manaiky atao Jesosy taovana. Manampita ny hafatr'Andriamanitra mankaty aminay tieny.
0: Eny tompoko.
3: Ie, dia za amintsio no hiarapananareo amin'ny anaran'i Jesosy e, amin'ny sosaim-baovaosao. Mbandada riri ira riz mianaka zafady
0: an. Ndao ary.
3: Ti tena ti. Ni afaka katkeli lafi. Tena mba misy ira matovolona fotoana. Tontel ravalson. Nukuloina.
1: Entupko.
3: Matulta wana re mianaka. Sintiara mesa leitawa. Armi ankuna na reo tere na yahu. Matulta kunira. Wanisaka isa reitri. Ay mama ni tilsa. Misi zonditis miankuna nya. Raha fahasalamana fenaonao misy vantidia. Jesosy ane amin'ny fahasalamana ho anao. Ao dadany sinao tsena sabotsy a, sy ny ankonany a, ary ny tiandreto tsena sabotsy. Madamo malala tena finanohitra. Taira dezany izy ny ankonany ny feondrano matio. Ao madamo rina avy ny andrano ambohitrano isafady raha matovy olona. Ao i mamia, bebe zoza sy ny ankonany a, fafara. Tontofalia sy ny ankony avy natalata, tadifary raklody avy natalata, matamy sarlina ndefa ny tsaramanga, matamy endrika avy natsongo a, liva sy ny ankonony avy amin'ny felema sy natanambao a, matamy aitivizy a, ary namana ihany zero. Matolotra koa ny hira ho ampiendretra rehetra, naiza toerana misy azy a, na ny mitokatrany izy na ny mpofiara, na ny mpivarotana, misy amin'izy ireny ary izy mianaka eny ambony siklobosy a dia miendra aty ireny filasantsara izy ireny a ka dia isaorana izy ireny a mampandrosan'i Jesosy Kristy sy mandray an'i Jesosy a amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny 91.2 megahertz. Misaotra betsaka ary izy mianaka amin'ny fandraisana ho amintsika ny fiadanan'i Jesosy. Da iny Jesosy tompoko.
0: Mankasitraka ny namana Roger ihany koa ny amin'izay fidirana amin'ny vantana sy ny firaritsoa izay. Merci mbe folo minitra izao ny amin'ny valora maraina. Andao horaintsika indray ny namantsika manaraka izay tafiditra tao anatin'izao fandaharana Maraim-pifaliana izao. Maraim-pifaliana. Somary ratsiratsy ny fifandraisantsika, dia afaka mbola mamerina miantso ianao a. Somary alamindamina kely ngamba izay fa somary tsy tafiditra mihitsy ianao izay. Ndao raisina ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ratsiratsy mihitsy ny resaka antsika fa dia tena mihesitra be vao tafiditra.
1: Marina izay.
4: Mankasitraka ny fanolorana ny fandaharantsika maraina indrindra ny amin'ny lohahevitrintsika androany ka iny Jesosy ianao raha matovin'olona. Tongaka izany ihany koa inamanampiana misaoro toerana ny mpiaina dia ankasitrahana feno dia iny Jesosy ny tsirairay.
0: Soatra tompoko.
4: Isaorana ihany koa itsika rehetra mpiaina ny radio feo filazantsara indrindra ny tafiditra rehetra teo. Rasoa ny namana sante deux toko pakopa tanana manokana ianao raha fahasalamana ho anao a da iny Jesosy ianao sy ny ankohonanao. Misaotra ny madame Simone ry bebe Jose efa tafiditra teo fa voaray ny afatra namana Roger tsy adino. De angataka hira matamalala fetiatina mifuhitra.
0: Inona ny hira tsika?
4: Misy hira ny parka Perindra mifona. Parka Perindra mifona. Sy any Pera Fifoazana mifona aminao. Atolotra ho antsika mpiainy rehetra, indrindra ireo izay tsy salama any amin'ny hôpitaly a, dia any an-tokantrano ihany koa. Dia lasoa tahiny Jesosy ny tsirairay ahita fahombiazana sy fahasalamana, dia izy Jesosy any anasizana. Dia kopatahana ihany koa ny mamako izay tsy salama ao akimo be voninkazo ao a, dia lasoa azy angatobahana mitovolonina. Dia kopatanana ihany koa ny Pera Fifoazana rehetra, indrindra ny sampana fifoazana eto amin'ny fiainana firaisantsiana. Dia ho antsika sakay izany radio rehetra ihany koa mpilorana izany hira izany. Misaotra ny fandrafanako. Atolotra ihany koa ny fikira ho an'ny mpiaramonina rehetra tetina ny vohitra, indrindra izay miay ny radio filazantsara mpitapaka.
0: Mankasitraka ny madamalala ihany koa.

0: Efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka, andaotra matoa raisintsika indray izy.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Maraim-pifaliana.
0: Somary ratsiratsy ny fifandraisantsika dia tsy heno mihitsy ny feo avy amintsika any moa izay. Mahery iraika amin'ny 20 minitra izao ny amin'ny valora maraina. Mbola atao anatin'ny fidiranareo mpiaino mivantana tao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao ihany isika ankasitrany ireo rehetrarehetra izay efa tafiditra teo a. Eto ihany koa dia tsy adino ny mankasitraka antsika izay efa naneho ny fanehokevitra antsika tao amin'ny pejy Facebook tsika ao sy ny SMS izay alefantsika ihany koa efa maro be ireo fanehokevitra sy ny SMS izay hoezahantsika hovakina moa izay rehefa amin'ny valora sy sasany eo. Valora sasany izany no mifarana ny antso mivantana antsika mpiaino izay. Daloha raha matoa raisintsika ny namantsika manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba ny mamany Edelsa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tika fa nomeny ity andro vaovao ity, ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra tika androany. Dia mba mangataka ny hira ete kore atao ny miako ny lanitra fort dauphin atolotra manokana ho an'ireo fianakaviana manamanjo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ny hanome fiononana feno ho azy ireo ary hampahery azy koa fa Jesosy tsy mandao fa dia ekena ny fitondrany. Dia atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana koa voalohany indrindra.
0: Dia atolotra
2: koa ho an'ny ankohonako Iavana kely ny misa Stadiary Lalaina sy kely Rivo sy Tsiferana ary Fehizoro Ravaka Somano Pastoremila sy Ramatorozety Madame Tina mianakazy eny amin'ny FLM Amboimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandrosoro, ao ry Papa Edmond Vady Siry, Ramose Samy Vady, Silesy Fanja mianakazy, Ramatoa Albertina, Monsieur Parany mianakazy mpivarotra ao amin'ny Atapany Mahazo, Monsieur Marchand Vady ao Tombontsoa, ao koa ireo mpiaramonina Monsieur Andry Mivady, Teta mianakazy, Ramatorambinina eny Manazara. Dia atolotra koa ho an'ny sakaiza Madame Francine, Monsieur Jean de Dieu, rary fahasalamana tanteraka ho anao raha Monsieur, Andriamanitra ny hitahy anao ary hanome fahasalamana tanteraka ho anao. Atolotra koa ho an'ny Madame Malala, saota fa voaray niafatra. Dia atolotra koa ho an'ny Madame Simone izay niako teo, saota indrindra fa voaray niafatra fa dia presy ny tira teo feo filasantsara ty isika rehetra na dia tsy mifankalala azy. Dia atolotra koa ho an'ny Fafara, Monsieur Roger Masiny Loarano, Dadany Zinao tena Sabotsy. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pelezana rehetra ny amin'ny FLM Mandranopelabeta, ao ry Ramatoa Lola mianakavy tsy tamin'ny

0: Ie, andao raha sika indray raha matoa ny namantsika farapara moa zany no andraisantsika azy a. Mandray pifaliana.
1: Efa teo ihany fa verina kely loha.
2: Ratsiratsy ny fifandraisana.
1: Ie, ohatra mazava ihany loha aty aminay fa.
2: Ay, kay madame Simone.
1: Ie, madame Simone.
2: Iny ary io.
1: Mangataka vavaka rehefa mifarana eo ny fotoana atika fa salama ny dadako.
2: Eny tompo.
1: Vao nandefa telefonina teo.
2: Eny ary.
1: Dia mangataka vavaka.
2: Eny tompo.
1: Ho ampiasantsika andramantsika le angivy fa tena mahafinaritra mihitsy fa za manao an'io matetika ihany fa tsara le izy ka.
2: Eny tompoka.
1: Fa ho ampiasana matetika mihitsy le angivy.
2: Ataovy matetika fa fiarovana io fa tsy rehefa marary ny goty voahinana.
1: Sady izy nety de manahirana mikarakara azy fa
2: tena
1: fahasalamana zany tadavitsika.
2: Eny tompoko.
1: Zay fa de mirasoa ny tontolo androntsika.
2: Eny ary.
0: Mankasitraka indrindra mankasitraka.
1: Sahy de saosy daholo.
2: Tsika reto.
0: Namatsika ray no raisintsika farany a dia mifarana ny antso mihantany.
3: Marafifaliana tompoko.
0: Marafifaliana tompoko.
3: Marafifaliana.
2: Tonga soa.
3: Mangatakira.
0: Iza le mangatakira.
2: Maman'ny fifaliana.
3: Marafifaliana.
0: Iany ary.
2: Inona ny hira mama fifaliana? Inona le hira? Ratsy be ny re.
0: Somary ratsiratsy ny fifaliana.
2: Le toerana mihitsy. Tokony tonga dia le hira no nitenenina.
0: Ie, efa farana izany ny antso mivantana antsika, namantsika ray farana sisa no raisintsika.
2: Maray mpifaliana.
4: Tena mamarana tokoa bebe.
0: Mamarana.
4: Sotany de sotsy. Fanahy marina no mitarika isan'andro isan'andro. Dia mankasitraka indrindra ry mianaka ny tompo ane ombanareo. Dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo dia ny raha ry tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Dia ankasitrahanareo izay ndraro soa amin'ny bebe rehetrarehetra ny sakaiza rehetrarehetra tsy adiny. Indrindra anatin'ny tafiditra aza dia koko daholo anareo rehetrarehetra. Dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Dia koko amponina ambomana be manontolo tsy adiny. Koko raha matositraka ao fiarovanao sy ny kristiana rehetrarehetra ao ary keo mihitsy. Dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Mankasitraka tompoko dia bon journée daholo.
0: Mankasitraka ny bebe ihany ko. Ie, dia ny farany eto izany aloha ny fidiranareo mpiaino mivantana tamin'ity androany ity. Andaosika anaraka an'ity irairay tia dia aorian'izay mamaky an'ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino.

0: Mara pifalina, hiya mbola tanatin'ny fandarana mara pifalina trany isika amin'izao fotoana izao. Tonga dia izany ny fotoana izay makina ireo SMS sy ny fanokevitra avy amintsika piano somary maromaro ihany izato fa hoe izao antsika ho vakina eto fa rasana antsika misy ny tsy voavaky dia aza matahotra fa ireo hira izay angataintsika rehetra dia ho alahatra ny tombona andraikitrany amin'izay. Izay sy Ramato izany no hiazaka maika an'ireto SMS sy ny fanokevitra avy amintsika piano ireto. Dara matoa tomboka vetrany ary
1: maray pifaliana mba angataka ny hira ny velle mambatokana sambatra
0: avy amin'ny andriana indray maray pifaliana mba mangataka ny hira ny korala feony fahazavana vodivorina FLM vodivorina ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpianara fafarehetra.
1: Finaritra mba mangataka ny hira ny afakiriambatokana misaotra dia mankasitrake.
0: Avy amin'ny zozona rindra Chantal indray maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany fanilo FLM firaisankina mitondra lohateny hoe onjam-pianana. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy atolotra ho an'ny mpamaky ny hafatra. Misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy daholy.
1: Bonjour RFF, mba mangataka ny hirany mpira fifazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny hafatra dia mazotoanareo.
0: Avy amin'ny Elize Angonirina indray maray pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany VLM Manazary ity tenantsika itya sy ny hira fa raika amin'ny 50 izany dia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra Manazary sy ny Alpha Manazary. Atolotra ho an'ny Aina sy Tsiora sy Toavina sy Parany sy Fitahina sy Mareo ary Fafara Tahira. Dia atolotra ho an'ny Bebe Ratahina sy Pastora Randriamanantena mirary fito izany fahasalamana tanteraka ho anareo tompoka. Misaotra ny mpamaky ny hafatra ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Masoto daholo eo
1: zokinaina ihany e salama daholo mba mangataka ny hiran'ny mpira fifazana fanilo mifona aminao. Dia atolotra ho an'ny mpiaramonina ety aminay ny hafatra dia misaotra.
0: Avy amin'ny Nirina Kristiana indray manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Tompo. Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny finoanan'i Jesosy no voalohany ahazahoana fiainana. Ny olona mino dia olona mibebaka mandrakariva ka miala amin'ny fahotana izay mangeja azy. Rehefa mino ny olona ka miala amin'ny ratsy rehetra ka tonga mpanaradian'i Jesosy dia fiainana mandrakizay no azony. Manatonan'i Jesosy ka miala amin'ny ratsy fanao rehetra, raiso ny fanahy masina ka mibeba. Mba mangataka ny rany tafamao hoe tsiresy sy ity fiainana ity ny Adelina. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasany RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay atoatrano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa. Masotoa ianareo.
1: Fiadanane mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana sambatra atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra. Merci
0: ry zareo katelema afakiry ambatotokana indray no mandefa ny fanilikevitra maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra mankasitraka tompoko dia ho tahian'i Jesosy daholy.
1: Maray pifaliana mba mangataka ny hira FFPM 802 atolotra ho an'ny Rayana sy Grasia kely ireo dia mba ampiana ny hirany feno famonjena tany manjaka ny androm-pianako atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra sy ho anareo ao amin'ny radio ao ny ho an'ny piano RFF rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra ho idimoina ety vory.
0: Avy amin'ny erene rabe ary manana indray maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe mino aho. Mankasitraka tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany velema mandroso mpandresy sy katelema antsa fiobiana tiako. Antsa fiobiana mandroso tiako. Atolotra ny mpiainy rehetra sy ho anareo amin'ny RFF ao. Atolotra ho an'ny mamany Edely Samisaotra tompoko.
0: Avy amin'ny herivalimbavaka indray maray pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatotokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Maray pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka ny hirany fiarovana andraikiba hoe izay eo aminao Jesosy no manana fiadanam-po tsy any andraikiba iny fa ny zina iza moa tanambao No manana fiadanam-po dia atolotra ho anay ety mahandraza andranobe ety dia misaotra ny mpamaky ny hafatra baoly ihany.
0: Akonjionam-boitava
1: azafady.
0: Avy amin'ny zareo velay mafanasina mba tsy tokana indray mare mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velay mafanasina mba tsy tokana sambatra atolotra ho an'ny pionera FF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TV velay mba tsy tokana rehetra ihany koa, misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana mba mangataka ny irany katele malasoa hoe paradisa sy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF tsy hakanavaka mahareza daholo e, misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Avy amin'ny nandrianina rakotomalala indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany getsemanefa nantenana hoe mino ao a mankasitraka tompoko.
1: Salame mama mandresiany mba mangataka ny irany gefa mino ao sy ny fianakavia minao sy zanakadala ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia atolotra ho anareo ato amin'ny RFF koa, dia ho tahin'i Jesosy daholy.
0: Avy amin'ny José Alfred indray a maray mpifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelem afakiry mba tsy tokana misaotra atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra mankasitraka tompoko.
1: Maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mangataka ny hirany kate faritra varatsena mitisy mamela atolotra ho an'ny olona rehetra sy tela ihany mirary sosy ny tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tahin'i Jesosy io.
0: Avy amin'ny Jeremy Ranina indray a maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany zoara famonjena mahereza atolotra ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandaharana rehetra ary ho anareo mpanolotra ihany koa, misaotra indrindra dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra.
1: Fiadanana mba alarao ny hirany velay mamanazary ity tenantsika ity atolotra ho an'neny aingo Tsiory Emilia Tafita, Toavina, Tatafara, Dera, Mamafara, Tahiry, Fita, Mario, Fania, Itiavina, Finaritra, Fanomezana, dia atolotra ihany koa ho an'ny mpiangona ao amin'ny felemanazary aina ihany mandefa ny hafatra.
0: Avy amin'ny antsany fitia indray a maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany getsemanefa nantenana hoe mino ao a mankasitraka tompoko.
1: Maray mpifaliana mba mangataka ny irany velema mba tokana sambatra atolotra ho an'ny velema rehetra, misaotra.
0: Avy amin'ny tsiorin'ny manitra indray a maray mpifaliana mba mangataka ny irany tanora masina itaosy miomana re atolotra ho antsika rehetra asingana manokana bebe mamany Edelsa voaray foana ny hafatra bebe a mirary tontolo andro tsara ho antsika rehetra eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy.
1: Maray mpifaliana mba alaro ny irany velema manazary ity tenantsika ity sy ny irany mialy hoe fahasoavana le fanisoavan-dehibe tsy hitalany, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny sarobidy kely indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana nenina sy velema mba tsy tokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra sy ny velema rehetra, dia tahin'i Jesosy daholy.
1: Dinandray ny mandefa ny hafatra miarabe mba handatra n'ilay irany katelema firaisakina hoe misy tsia atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra, mersy.
0: Avy amin'ny filaharazay indray a miaraba tompoko manantena fiainana ny mino an'i Jesosy. Fiainana be dia be no omen'i Jesosy antsika na eto a na ny any ankoatra raha mino azy a isika mba mangataka ny irany tafamatsiresy a sy velay mankatso Jesosy gnanay a atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama, mersy.
1: Maray mpifaliana mba mangataka ny irany velema manazary ity tenantsika ity sy ny hira 407 FFPM dia atolotra ho anay ato an-trano, mersy RFF.
0: Avy amin'ny lantony irina rahely arisoa indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisankina mifona aminao a sy ny firana fanampiny Jehovah tofehizoro a atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka indrindra eo.
1: Salame mangataka ny irany tafama hoe tsy resy de masoto ianareo.
0: Avy amin'ny rina randria maholy soa indray a maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany akony fiderana ambano anaony safidy a atolotra ho an'ny mpikambana afia rehetra, misaotra tompoko, mirary tontolo andro feno fifaliana ho antsika rehetra.
1: Salamo mangataka ny irany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay ety vatofotsy.
0: Avy amin'ny norosora kotony aina maray mpifaliana manantena fiainana ny mino an'i Jesosy tompo miaraba antsika rehetra dia mirary soa daholy eo.
1: Salame, mba mangataka ny hirany tafita amboimara, amboimarana, amboimarana, samboimarana, izay misy ao dia ampiana ny velema manazary ity tenantsika ity.
0: Avy amin'ny zareo velema manary tsofiavanana indray nafatra manaraka mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manary tsofiavanana nenina atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra misaotra tompoko.
1: Bonjour, mba mangataka ny velema manary tsonenina sy fefima didy vaovao ary velema manazary ity tenantsika ity. Merci.
0: Avy amin'ny RH Daniela indray mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fiavanana feon'ny fahazavana vodivotrina efa lay mavodivotrina ny manompo anao a dia atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany velema mambalavato voady.
0: Avy amin'ny njara ny aina fitahiana indray mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema afaka riam-batotokana misaotra atolotra ho an'ny mpianara fafa rehetra.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany alfa manazary hoe indro aniraka.
0: Avy amin'ny herin'ny rina indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema ambatotokana ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany fanilo izay manana an'i Jesosy rojiny avo izao mbola matoky anao atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra i Madame Dina.
0: Avy amin'ny tsorakoto manana indray mariam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany pasteur Entso Adiso anao sy fizapalma hafa ihany atolotra mpitiavana ho an'ny mpianatra RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Salame, mangataka ny hirany tafama hoe Tsiresy atolotra ho anay ety Mahazorivo sy Vatofotsy.
0: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray mariam-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra. Misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy aby.
1: Mariam-pifaliana mba mangataka ny hira FFPM 630 dia atolotra ho an'ny velema sy katelema andeha hitsangatsangana ny sabotsy ireo. Ny afatra dia hoe mahazoa mpanadaolo tongava maro.
0: Avy amin'ny mamany tafita indray mariam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka ny hira FFPM fa 5-7 atolotra ho an'ny mpianatra FFF rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Fiadanany mangataka le hirany tafama hoe Zipaorina dia atolotra ho anay ety Mahazorivo sy Andranovisy dia mazotoy anareo.
0: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantsoa indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manary tsonenina sy ny tanora masina itao sy miandry Jesosy atolotra ho an'ny mirado. Misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany korala antsafiobiana efalema mandrosoa mitondra ny lohateny hoe tiako dia ampiana edena vaovao tsy maintsy tafita.
0: Avy amin'ny lany fitahintsoa indray mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany velema manary tsofiavanana nenina sy ny velema kajo fitiavana mampiray dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra dia tahian'i Jesosy daholy.
1: Salame, mba mangataka ny hira fanampin'le hoe fo mitambatra iray.
0: Avy amin'ny randriana tena natodisoa indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra. Misaotra.
1: Mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany antsan'ny libanona be faritra hoe ilay dinitrao atolotra ho an'ny madame Rally izay mamboly ovy ao amin'ny saha ambony andrefanao e.
0: Avy amin'ny randriambololo mirindra solofina antenaina mariam-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny hira FFPM laharana fa 5:15. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra omban'ny fitahian'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Rovanaina indray ny mandefa ny hafatra. Salame, mba andahatra hiro fanilo fifoazana molia sy anday bebaka. Merci de bonjourne jiaby.
0: Avy amin'ny ery rene indray mariam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe mino ao. Mankasitraka tompoko.
1: Fiadanana tompoko, mba mangataka ny hirany katia varatsiana mitisy mamela de atolotra ny piano RFF. Misaotra tompoko Juliany.
0: Avy amin'ny anitra tahiana indray mariam-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema afaka ry ambatotokana misaotra.
1: Zoomiantsatina maray pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasana mba tokana sambatra atolotra ny mpikambana velema rehetra ny pastor Ernest Mifady ary ny mpianinareo fefa rehetra misaotra indrindra tompoko
0: avy amin'ny soso andriany aina indray aho fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasana mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e
1: Salama tompoko mba mangataka ny koran lantsa fiobiana efa ilay mamandroso mitondra ny lohateny hoe tiako
0: avy amin'ny mix Stefan Lights indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny mpihira fanilo firaisankina mifona aminao dia atolotra ho an'ny lafamiony a dia misaotra namaky ny hafatra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny afakiry ambatotokana misaotra
0: avy amin'ny voaritiana nomenjanahary indray amin'ny maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katalema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra
1: bonjour RFF mba mangataka ny iran'ny tafama hoe tsiresy
0: avy amin'ny ny fity indray amin'ny maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manary sofihavanana nenina sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina mifona aminao atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny iran'ny tafamahatsiresy sy VLM katso mahereza atolotra ny mpiainina RFF rehetra merci
0: avy amin'ny ilay tiako indrindra maraim-pifaliana tompoko mba alaharao ilay izany ny VLM fanasana mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra atolotra ho anay atolotra ihany koa misaotra tompoko
1: finaritra mba mangataka ny iran'ny tafamatsy resy sy mpihira mitory miaroko feno toromasom-panahy atolotra ny mpiainina rehefa rehetra merci
0: avy amin'ny mihaja avontsoa indray a maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katalema afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra sy ny zanakam-pialezana rehetra mankasitraka tompoko
1: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny alasomy iomana miambena sy hiverinao atolotra ny mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholo misaotra tompoko
0: avy amin'ny lanto fankasitrahana indray fiadananao manantena fiainana ny mino an'i Jesosy Kristy mba mangataka ny hira mpihira fifazana fanilo firaisankina mifona aminao atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra mankasitraka dia mirary fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra
1: maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny katalema Getsemane fanantenana hoe mino aho atolotra ny mpiaino rehetra saotra tompoko
0: avy amin'ny dadu mira indray amin'ny maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsonenina sy ny tanora masina atao sy mbola adala atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
1: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny iran'ny fefy mahadidy vaovao atolotra mpitiavanao antsika mpiaino rehetra dia mpikambana fefy mahay rehetra koa atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny VLM manaritsofihavanana sy pastora andriamanantena mianakavy mba sotory emila mianakafy mankasitraka ny mpamaky ny afatra mirary tontolo andro mafinaritra
0: avy amin'ny sitraky ny aina miry ah indray a maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM fanasana mba tokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fihavanana nenina sy VLM mbotsiny be hizara fity dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra de bon journée daholo tahian'i Jesosy
0: avy amin'ny sarobidy fameno malala indray a maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fihavanana nenina sy tanora masina itao sy misaotra anao a dia tahian'i Jesosy daholo bon journée ô
1: salame mangataka ny iran'ny katalema afakiry ambatotokana misaotra
0: avy amin'ny mitsiky indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny ampikora tranondrameva ampiana edena vaovao asambarana dia tanora masina itaosy atolotra ny dadako sy kristianina eto amin'ny FLM andranotsara fanantenana atolotra ny ray aman-dreny mpitondra fitandremana nandrianina avaty andranotsara ihany fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra
0: avy amin'ny rado mihaja indray a maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana rehetra
1: salama tompoko mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena mpio ao atolotra ny kristianina ety amin'ny falemambo mahazo misaotra tompoko
0: avy amin'ny ajadina samson indray marabifalino miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema getsemane fanantenana hoe mino aho atotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: hoy jesosy tamin'izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray jaona 11:25
0: avy amin'ny andriany aina tafitasoany irina indray marabifaliane miaraba aminareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany ka telemy magetsemane fanantenana morarany gefa hoe mino aho atolotra ho anay mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: finaritra mangataka ny hira mba manaitre tena avao ataony zara famonjena tolotra ny mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko
0: avy amin'ny rova ny aina frantsia indray marabifaliane miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana nenina sy ny mpihira fifazana fanely firaisankina mifona aminao atolotra ho an'ny mpiaino ny rff rehetra misaotra tompoko
1: miaraba antsika amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny irany tafamamazo rivotsiresy atolotra ho an'ny mpiaino radio rff rehetra mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika o mankasitraka
0: avy amin'ny florny riko maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany avelem fanasina mbatotokana sambatra isika telem afaky ry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
1: fiatanany mangataka ny irampira fanilo mifona aminao misaotra miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany tafamamazo rivotsiresy sy pira mitory miaroko feny tonombavaka atolotra ho an'ny malama mamalala eo vady fotsy siro zareo eny antany vao tombontsoa mpikambanao amin'ny tafama sy ny pira mitory rehetra mankasitraka anareo
0: itiny fanehokevitra ovakintsika farany ato satria mbola maromaro ato nefa ny fotoanantsika efa kely sisa de mifatrana avy amin'ny kantony aina rahabe tafika indray marabifaliane miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy angataka irany avelema fanasina mbatotokana sambatra sy tanora masina itao sy mpandresya atolotra ho anareo ao amin'ny studio sy ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Betsiolany sy pastera ny aina rolo mivady de ho an'ny mpiainonjapeo tahiny jesosy daholy de bon journée daholy eo eny ary mamaraparana ny fandaharana isika satria efa lasa de lasa ny fotoana atsika akasitrahantsika raha matovolola ny amin'ny fanazavana ny loha hevitra teto androany de mankasitraka indrindra raha matoa de mirary soanao sy ny ankonanao hatrany
1: misaotra indrindra ny namana tiana zay niara-ny asa teto tamin'ity fotoananio ity de misaotra ny mpiaino misaotra anareo mpiaino rehetra koa nanaraka ny fandaran'ny radio fifilazantsara de mba ho fiainantsika tokoa ne ny fanantenana ny fiainana mandrakzay asadino ny afatra tokony an'olotra fiainana mandrakzay ho an'ny hafa koa isika tahakzay efa nataon' jesosy ka andrany atsika hamarana ny fotoana isika ry mpiainoavana de ndeha hiara-mivavaka misaotra anao zay ry andriamanitra rainay eo noho ny fitiavanao tanteraka izao fandarana izao noho ny amin'ny fiarahanao taminay teto mangataka ny fanainao masina mandrakariva mba hitahiry anay amin'izay rehetra efa natolotra ao teto tamin'ny alalan'ny teninao indrindraindrindra amin'ny alalan'ny hira koa etsy an-daniny de mangataka izahay ny hamelombelomanao ny fanahinay indrindraindrindra ny ahatserovanay anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay na amin'ny fifaliana izany na amin'ny fahoriana mampianaranay koa mba hitodika amin'ny namanay mandrakariva ka hitaonazy ireny hino anao tahaka izay efa nataonao tamin'ireo vahoaka marobe zay nanodidina anao tamin'ny asa be dehibe izay efa nataonao mangataka izay ankehitriny jesosy ho an'ireo tsisa lama niza niza ary naiza naiza toerana misy azy mangataka ny hanomezanao fahasalamana indrindraindrindra ny hitehirizanao azy amin'ny finoana ka hamelombelona ny fanainy fa izany ny fanasitranana tsara indrindra angatainay de jereo tsirairay avy ireo mpiaino radio fifilazantsara izay rehetra miditra tsy mivoaketo ny mpiasa ireo klian rehetra tonga eto amin'ny radio fifilazantsara de apetraka eo ampelatananao jesosy eo ambany fiahianao indrindraindrindra ka hatoky anao de amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta no anaovana izany vavaka izany Amen. Mandra-piona tompoko.
0: Ena re mifarana eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity alakamisy maraina ity ankasitrahana isika rehetra izay ny antso mivantana teo ihany koa ny fandefasana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika rehetrarehetra mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra. Ny namana tiana aloha niaraka tamintsika tato anatin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary ny fitahian'i Jesosy ho amintsika rehetra, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Veloma.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Radio. Fahanuari Nundiku.

Aukai babakai sigereta. Ante mantro ampenar zaitanda na mandakariva ni sita punau di antita nau zani. Ampenar ku saya epite zani am nipera pelnam nai am tarana kai. Am titan fanda luvana iti. Satia hafata na peta kau. Tamne ulu nau ni aptanan ten nau. Mauren sotun tulu zau. Kau itan reman ulu nau. Satia mitunda fifalina. Mitunda fiadanana ni fanaraan anten nau. Amin naran Jesusi, amin. Ampifalina dari afanau nuno komno amin lalang zau fizarana ni tenan dari mantai zau. Fali merapanau amin naran Jesusi manara kata ni tifan daran iti. Ni tenan dari mantan zarat sike dian salam fa valum fitpulu nindin voluani atam nindin ni faefatra. Salamu fa valum fitpulu nindin voluani atam nindin faefatra tu zau fa vakenten amin naran Jesusi. Henoy ni lalako ry oloko. Atongolan sofonareo amin'ny teniny vavako. Iloa vava ilaza fanoarana aho. Hanonona teny sarpantarina fony taloha aho. Izay efa retsika sy fantatsika. Ary nambary ny razantsika tamintsika. Dia tsy mba hafenontsika amin'ny zanany. Mba hambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Ire masinao manamasinana ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Antsoavo ny anomboana indray izao teny anjarantsika izao. Henoy ny lalako ry oloko. Nosoratanay ity salamo ity, mba hampatsiahy ny Israely. Ny anton'ireo famaizana fandravana maro ataon'Andriamanitra niatra taminy nandritra ny tantarany. Mampitandrina azy ireo ny hira mba handraisan'izy ireo lesona avy amin'ny fahatanterahana ara-panahy teo amin'ireo razambeny. Ary mba iazany mafy tsy ho latsaka intsony amin'ny finoana sy ny tsy fahatokiana. Zany koa nafatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao lesona avy amin'ny fahatanterahana ara-panahy teo amin'ireo razambeny. Ary mba iazany mafy tsy ho latsaka intsony amin'ny finoana sy ny fa

salamo ity, satria betsaka ireo fiangonana, fikambanana, izay tsy manana intsony ny fanatrehan'Andriamanitra. Sy ny heriny noho ny tsy finoana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Loza ry havana ny fialana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izany no anton'izao antsoavo izao hitenenana aminao koa ankehitriny amin'ny alalan'izao toroteny izao, mba hitodianao indray amin'Andriamanitra, hieveranao indray ny teniny, hanarahanao ny sitrapony. Fa izany ihany no misy fiainana, izany no misy fahavelomana. Fa ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia sady fahafatesana no faharavana. Ka dia antsony ianao amin'ny alalan'izao teny izao mba hatoko tanteraka an'Andriamanitra indray, ka hiverina hanaraka ny sitrapony. Noho ny tsy fanaovan'izy ireo ho fotom-panorenana ny finoana sy ny fomba fanao ireo fenitra ara-baiboly ireo, dia ny ana lavitra tsy kelikely ny lala marina izy, ary farany dia niverina ho amin'ny lalana efa nahazatra azy taloha indray. Ka izany ny faharavana, izany ny fahafatesana izay lazaina amin'ny alalan'izao teny izao. Ny teny toy ny mpampianatra feno fahendrena ary ny mpanao salamo amin'ity teny anjarantsika ity, ny hitantara ny tantaran'ny zanak'Israely araka ny fomba fahitan'Andriamanitra azy, izany no tanjony ka lazainy koa amin'ny alalan'izao teny izao. Mampiasa teny maro samihafa izy hamaritana izay zavatra ambarany. Antsoiny aminy hoe lalako, izany fampianarako hoy ny tetenany azy. Teniny vavako, fanoharana, teny saripantarina na akamantatra. Ireo boky ny fahendrena no ahitana fampiasana ireo teny ireo amin'ny ankapobeny, ihany amin'ny teniny oabolany izany. Asainy hanongila tsofina ireo vahoaka ireo noho izany raha hanambara ny teny fahendrena avy amin'i Jehovah izy. Izany koa no entsonanao amin'ny alalan'izao teny izao. Aoka hanongila tsofina iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Fa teny fiainana izany, mamelona anao izany, manafaka anao amin'ny fahavoazana rehetra izany. Teny feno fahendrena izany hahahendry anao, hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay tsara sady akasitrahany no marina. Tsy izao akory ny voalohany andrenesanao io fampianarana io. Lesona efa napita ny ampitapita tamin'ireo taranaka maro mifandimby izany, izay efa rentsika sy fantatsika hoy ny filazany azy, ary nambarany razantsika tamintsika, dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany. Io lay afatra miampita, afatra mifandimby, adidy mifampitohy, apetraka amin'ny mpiarabelona marina dia kristianina marina, hapitan'ny fahendren'Andriamanitra ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona, amin'ny taranaka mifandimby izany. Manondro taranaka maro samihafa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika mba hiampita ny afatra izay atao eto, hananana fifaliana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Hevery sy dinio indray ary izay niafatry ny tenin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra mihitsy no manao antsoavo ankehitriny hoe heno ny lalako ry oloko, atongolano ny sofonareo amin'ny teniny vavako. Fa iloabava ilaza fanoharana aho, hanonona teny saripantarina fony taloha aho, izay efa rentsika sy fantatsika. Fitiavana ane izany ry havana, fitiavan'Andriamanitra anao tsy hivoana amin'ny lalana izay alehanao izany, fitiavan'Andriamanitra anao tsy hivily lalana izany. Fa anarahanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao, fa izany ihany no mahavelona anao. Izany ndray ary nafatrao anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izay hanomezanao toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa ameny fifalinanao izany hahitanao fahombiazana amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Iza mahita vehivavy tsara,
1: izay matahotra ny Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Toy ny mahazatra ry mpiainoavana dia mandroso ato an-tokantrano indray ity fandaharana ho antsika vehivavy ity tahaka izao ora izao. Dia manolotra fiarabana ho anao izahay, fiarabana ampitiavana ho mbampirarintsoa, indrindra indrindra ny fanonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Dia manateny izay fa efa vonona ianao hanaraka izao fandarana izao, ary dia tena tolorana fisaorana feno hatrany amin'izany. Mialohany hanarantsika ireo zanam-pandarana mahazatra ry mpiainoavana, dia ovakintsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Lioka toko fahafolo ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Toy izao vaky n'izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary nitodika tamin'ny mpianan'i Jesosy dia nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ray zanakary fanahymasinao nomenao indray ity fotoana ity. Programanao izany na dia teo aza ny fikasanay na tanteraka izaoko, dia mangataka anao hiaraka aminay amin'ny fanatrehana ity programa ity, hiara-miasa aminay indrindraindrindra. Ireo mpiaino koa izay efa manantena izao fandarana izao, ianao hiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ho fantatr'izyeo ny hasarobidinyity fandarana ity sy izay rehetra ataonao aminy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny tian'io ty ry mpiainoavana dia ny avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ebenezera ao Antananarivo no hiaraka amintsika. Dia indro ary ny hira voalohany omeny mitondra ny lohateny hoe Isaoranay.

Ny zanam-pandarana voalohany amin'ny anioitiary dia resaka isika ny amin'ny fianarana. Ny atao hoe fianarana. Mahalala izany daholo isika fa inona marina moa ny atao hoe fianarana ary dia ho resadresaintsika ny pitsopitsony fa mahalala kapobeny fotsiny isika. Ny atao hoe fianarana dia ny fomba rehetra izay atao na ampiasaina mba hanovana hanefena ny olona na fomba io na toetra na fahalalana na fitondrantena na fahazarana koa sy ny sisa izay tsy voatanisa. Ireto ny tokony ho hita sy hampiharina ny fianarana izany. Izany hoe misy ny mpampianatra ohatra any an-tsekoly, any amin'ny fiofanana, any am-piangonana, ao an-trano ao, misy ny antsoina hoe mpampianatra. Ao koa ny ahitana ny ao an-trano sy fiarahamonina, misy ny atao hoe fianarana any. Raisintsika ohatra ny fomba amam-panao a, dia ny fiarahamonina eny ny tena ahitana azy koa raha amin'ny akapobeny. Ao amin'ny hainao manjery koa dia azahoantsika ny atao hoe fianarana ary betsaka ny raisina avy amin'izy ireny, gazety, ny boky, ny fahita lavitra, eny hatranyireny sarimihetsika toy ny dessin animé sy ny sinema izany. Manana toerana sarobideo amin'ny fiainana ny fianarana. Indrindra tsy misy ny fianarana raha tsy misy ny mpampianatra. Ka na any an-tsekoly, na amin'ny fiarahamonina, na an-trano, na amin'ireny hainao manjery ireny dia tarafina ny fisian'izany hoe mpampianatra izany. Mety hitena anao hoe aiza koa izay mpampianatra hita amin'ireny boky ireny? Manontolo nisy ny boky a, dia nisy ny fahatongavany. Ka raha any an-tsekoly dia ny mpampianatra no lazaina izany a fianarana, ho mpampita mpanefy ny mpianatra amin'ny alalan'ny fahalalana izay ananany. Ary tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo amin'ny toeran'ny mpianatra mialoha, averina indray mandeha. Tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo tamin'ny toeran'ny mpianatra, izany hoe efa avy nanovo fahalalana samihafa ka mahalala sy mahay. Dia manana zavatra omena sy atolotra ny mpianatra ary afaka mampianatra. Raha mbola kely ny fahalalana sy tsy ampy dia izany no ilana sy mampisy ireny fampiofanana samihafa ireny mba hanovozana trany fa fianarana foana ny fiainana. Ny iray aman-dreny dia mpampianatra ny zanany hiteny ohatra, ho tia na tsy ho tia zavatra, ny fitondrantena sy ny maro hafa koa. Ny toerana fivarotana sy ny famakiana boky ohatra dia manampy ny olona amin'ny fanomezana fahalalana samihafa koa. Tahaka izany ny fiangonana kristiana dia mampianatra ny olona ny amin'ny finoana ny amin'ny fitondrantena amin'ny kristiana azy. Etsy ankilany ihany fanjakana dia mampianatra ny olona amin'ny alalan'ny didy aman-dalàna samihafa mba olom-pirenena vanona hahay mifanaja sy hanaja ny fananany hafa koa. Dia asiana resaka ireo voatanisa ireo ary ohatra. Voalohany a, ny ray aman-dreny ao an-trano dia mampianatra ny zanany sy izay ao aminy. Eny misy dada tsy mahalala ary misy koa neny tsy mahafantatra. Ka raha mipetraka ho mpampianatra voalohany ao an-tokantrano ny ray aman-dreny dia mila mahay mahalala araka ny voalaza teo aloha teo. Tokony hianatra foana hampitombo fahalalana ho zaraina amin'ny zanaka. Tsetsetsetsa tsiaritra, maro ny tanora ny teo ray aman-dreny na ray aman-dreny akamena ary mihevitra fa tsy anarana ny ho ray aman-dreny. Tonga dia ray aman-dreny hanika tena sahirana rehefa mitaiza satria tsy mahay mampita sy tsy manana fahalalana firy. Ny hitaiza zanaka hanaraka ny fitsipim-pitondrantena no tena tiana holazaina amin'izany ohatra izany indrindraindrindra. Sarotra satria tsy niteraka fanahy fa miteraka vatana ny olona. Ilaina koa ny fahamatoran'ny mpitaiza, izay ny mahampampianatra. Raha ray aman-dreny tsy matotra, hanahoana ny ho avin'ny taranaka? Hanahoana no avin'ny zanaka? Tsy ampirihavana ny manome vary sy laoka, mandefa any an-tsekoly fotsiny, mampitafy lamba sy ny sisa sy ny sisa, tsy ampy io. Ny ray aman-dreny koa tokony haharaka ny toetrandro. Inona ny tena holazaina amin'izany? Manaraka ny fivoaran'ny fiainana, kanefa na izany aza dia tsy hanaraka be fahatany fa misy ilana ihany izay fomba fiaina teo aloha, dia manao fampitahana ary mizara tsara amin'ny zanaka. Ny fiarahamonina tsy matotra moa dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny taranaka
afaka manome fahalalana, fandrosoana, fampivoarana ny fiarahamonina raha mandala ireny. Tsy ambakan' izany ny fiangonana ny fanjakana raha samy manao izay tandrifiny avy. Amin'ireny ny anaran'ny mponina hahay miara-monina arahin'ny fandrosoana ho sivilizasiona matotra, ny kolontsaina sy ny fomban-drazana mbola misy ilana azy ary indrindra ny amin'ny finoana. Mahatonga fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina ary afaka miara-miaina tsara rehefa omban'ny fianarana. Tonga misonitra hatramin'ny faripianan'ny firenena aza raha tsara ny mpampianatra ary tody amin'ny fianarana tsara. Inona ary no antony fianarana? Ny antony anarana dia ireto: na tsy mahay, izany hoe izay tiana olazaina dia misy zavatra tsy hay dia ianarana. Ohatra ny mahandro sakafo, ny tao zavatra samihafa, ireny tsy hay dia mba tiana ho hay izany. Ao ny mahayhay, ilay mahayhay izany dia mba tena te hahay dia mampitombo ny fahalalany mianatra dia mandroso amin'ny tsaratsara kokoa ary manavao. Ao ny efa mahay, manao izay hivoarana hatrany amin'ny fiainana, ireny no antony ianarany. Ireo sehatra voalaza tary aloha na sekoly, fiarahamonina, ny boky, ny hainy aman-jery samihafa dia azo anatanterana ny antony ianarana. Betsaka koa ny mihevitra fa natao ho any ankizy sy ny tanora ihany ny fianarana ary any an-tsekoly ihany. Tsia, nisy sekoly dia voatany amin'ny 3 taona lasa na 4 taona lasa no ny orenana izany atao hoe sekoly. Nefa na dia teo aza izay dia talohany izany 3-4 taona lasa izany dia efa nisy ny fianarana. Ohatra fotsiny izao tamintsika malagasy, ry dadabe sy ry bebe no nanao angano teo amorom-patana rehefa hariva ny andro, izany hoe ireo zoky olona no mampita ny fahalalana sy ny fahendrena tamin'ny taranaka faramandimby. Tsy ambakan'izany izay ambaran'ny Baiboly ny amin'ireo tantara ny razambe teo aloha. Koa raha misy ny fiovan'ny olona iray ry havana dia porofo izany fa nisy fianarana hitany tao. Ary amaranana izao resadresaka momba ny amin'ny fianarana izao, ny mpampianatra dia mitarika sy mampirisika, manao izay hahatsapan'ny mpianatra fa zava-dehibe sy ilainy izay ampianariny sy izay ianarany, indrindra indrindra ny mba hitiavany azy. Dia mora be amin'izay ny andraisan'ny mpianatra izay zavatra ampianarina. Izay ny amin'ny resaka momba ny fianarana nomenantsika tamin'ity fotoananio ity. Fandeha naraka ny hira manaraka isika, mitondra ny lohateny hoe Rahatonga.

Ny zanam-pandaharana manaraka vehivavy mpanabe amin'ny tian'io ity dia pasoka nefa hentitsika sy fantatsika isika dia ny amin'ireo sakafo tsotra ho an'ny ankohonana ao an-tranoao. Andraikitsika ray aman-dreny no mampianatra ny zanantsika hiaina amin'ny zavatra tsotra, tsy hoe ratsy ny zavatra be filitro na ny tahaka izany, fa ny ampianarantsika azy ireo hiainga avy amin'ny sakafo tsotra sy ho tia azy ireny avy ao amin'izay atolontsika azy. Ny zavatra fantatra dia miresaka indrindra ny ao an-dakozia izany tsika izao, izay vao tonga eny ambony latabatra. Anisany manahirana antsika vehivavy indrindraindrindra ny reny mpikarakara tokantrano, eny tsy vitsy ny lehilahy izay tia mikarakara ny ao an-tranoao ny sakafo karakaraina isan'andro, indrindra ny amin'ny atao laoka, ny vary to mandeha ho azy any na ny hanikotrana, raha izany mahatratra mahazatra. Fa na io varohantsika io izay tsy manahirana io anie ka azovaovana koa e, tahaka ny filantsika laoka miovaova ka tsy mankaleo. Tena azo atao tsara ny mampiasa ireo hanikotrana koa izay misy mba ho foto-tsakafo. Ny tsy fizarana, ny tsy fanazarana ny ankizy izay miankina indrindra amintsika ray aman-dreny no mahatonga ny zanaka hifidifidy, hiaingitraingitra ary tsy tianitsy ary halako iry. Rehefa mbola kely nefa nizarintsika amin'izany ny zanaka dia tena hita fa tia ary tsy manavakavaka sakafo hohanina. Koa verina fa na io laoka antsika io koa tahaka izany, koa iresaka momba laoka isika ty amin'nytian'io ity. Anisany mahatonga ny olona tsirairay ho leo ka tsy ho tia zavatra iray ny tsy ary koa tsy iverina ihinana azy mihitsy a ny fomba fahandro. Fomba inona izany? Ny tsy fiovany fandrahoana, ny tsy fisiny tsiro mandrisika hihinanana ka hitenenana hoe andao averina iny laoka antsika iny. Rehefa tena reny lela ny tsiro dia mitahaky ny hamerenana azy ny mpihinana. Fa izao a tandrema nefa fa misy tsiro izay misy amin'izao ankehitriny izao, tsiro fanapitena sy tsiro famonoana ity vatantsika. Tsy inona izany fa ireny karazana fanome tsiro be de be izay misy pub na fandrisiana any amin'ny hainao manjery samihafa ny ampiasana azy, dia revy tokoa isika mampiasa azy a, ka izay no ampitandremana eto. Koa na io anambomanga io nge ry havany dia tena tsara satria faran'izay tsotra. Misy morona dia tsy mampiditra azy ao amin'ny volany mihitsy, nefa dia tena misy zava-tso be azo aminy. Tena azo atao tokoa ny manao loka azy io ary azo anaovana ny fahandro izay azo ovaovana. Noho izany dia izao atao laoka izay azo atao rineny a, fa ovaovao fotsiny ny fahandro azy. Ireto dia misy soatra anankiray koa, ny tsy fitavan'ny olona voatavo anisan'ny anankiray, ny tsy fitavana korzety anisan'ny anankiray. Ireny rehetra rehetra ireny a dia mila fanovanovana ny fahandro azy, indrindra indrindra ny fanazarana ny zanaka dia ny mbola kely hihinana azy ireny. Fa rehefa hatramin'ny mbola kely no tsy nizarina azy io dia tena mety miteny mihitsy izy hoe zaho tsy hihinana an'io. Fa miankina amin'ny fanazarana azy mbola kely, maika moa ny efa lehibe mba ovao ange fa mety ho namanao hiara-misakafo aminao izy amin'izay fotoana izay. Izay ny amin'ilay hoe zaro amin'ny sakafo tsotra ny ankohonana ry ray aman-dreny. Ny hirantsika manaraka raiko tia.

Ny zanam-pandarana fahatelo farany amin'ny tianio tia dia ilay hoe isika vehivavy. Matetika isika no mijery ny amin'ny resaka volo, ny amin'ny resaka tare, fa amin'ny tianio ity indray dia resaka ny amin'ny tavin'ny kibo isika. Efa nisy resaka ihany teto ny amin'ny karazana tavy izay ratsy ho an'ny tenantsika ity, fa ireny kibo ngeza be ireny a sy ny tavy no ndeha ho resahintsika eto amin'ny tenio ity, indrindra ny fomba isan'ny mety hanalana azy ireny a, fa be dia be ny fomba fanalana azy, fa izay atolotreto dia isan' izay azo analana azy ireny. Na tiantsika na tsy tiantsika dia anisan'ny antony mahabe kibo a ny fihinanana. Fihinanana be loatra, ny sakafo matavy, ny sakafo matsiro, ny sakafo be menaka sinsisa, tsy adino ny paty. Ny tena tsara dia ny sakafo intelo isan'andro, manao voky tsara, maraina, atoandro, hariva. Raha ilaina ny enenelanelany a, dia voankazo no hohanina. Ary amin'izay fotoana izay, alaviro ny manao gote na ny enenelanelany ireny zavatra misy paty ireny. Ny fisiny mayonnaise, ny fisiany endiendy dia anisany mitarika izany. Isika izay tia ireo zavatra voatanisy ireo izao a, dia ilaza hoe dia inonary no hohaniny. Be dia be ny zavatra tsotra azo hohanina sy manome fahasalamana raha mbola eto Madagasikara. Izay ny tsetsetsetsetsiaritra riavana, fa nitavy amin'ny kibo a, manimba bika be izy io. Ary dehibe dehibe ny milaza fa mandratsy bika rehefa misy kibo. Azo ekena ihany io raha toa ka tsy ngeza manao ahoana. Ny tena tsy mety koa ne dia ilay tena tsy misy kibo e, fa tsy mampisy endriny koa rehefa mihaingo. Dia tsy hita ihany no anaovana ny olona e. Tsy misy ohatra ny antonony riavana, ka ny fiazonana ny antonony dia ny famerana ny vava amin'ny zavatra hohanina sy ny filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny hoy aho a. Ako ny olona nefa milaza fa voninahitra ny hangezana, samy manana ny heviny. Fa indreto a torohevitra vitsivitsy a hiadiana amin'ny tavin'ny kibo. Be dia be ny te hanala io tavy io, saingy tao tsy mihotsina fa ny teo ihany ny teo, na dia atao avokoa izao zavatra atory ny olona rehetra izao. Mony vava tsy hay fefena fa mitsako ihany dia mitsako ihany. Dia tsy hita ny marina e, aza atao tsara ny baiko ny vava amin'ny alalan'ny fahaiza-mionina, fahitiny mahasoa ary mety anampy amin'ny zavatra tadiaviko ao an-tsaina ao. Torohevitra hialana amin'ilay tafikipy teo izany vitsivitsy dia izao. Averina indray mandeha misakafo voky tsara rehefa misakafo intelo isan'andro, ary sakafo ara-pahasalamana, sakafo tsotra. Enenelanelany a dia ny voankazo no hanina betsaka indrindra ananantsika be dia be eto Madagasikara io. Ialana ny fisotroana rano betsaka koa eo ampisakafoanana. Ilaina ny dia tongotra. Raha mbola tratra ny dia tongotra riavana dia mba tsy mandeha bus na posiposy fa mandeha tongotra. Ohatra raha avy any avaratra anao any an-tsena sabotsy a, dia mandehana tongotra. Mety anao anao ka maika izahiko manaova fandaharam-potoana. Rehefa feno entana kosa moa ny tanana, na ianao andeha posy a na andeha bus. Torohevitra io. Raha mety dia miezaka mitsangana rehefa manao raharaha, fa asa dia mipetraka foana, fa io anisany anankiray izay mampisy kibo. Mety ihany ilay mifomaraina be fiazakazahana, be mpiazakazaka eny amin'ny toerana rehetra eny, manao lamaro za, fa saingy fero sy fidio ny sakafoana arak'ilay resaka tetsy aloha. Misy manko manao ireny lamaro sa ireny a, fa saingy izao ny hanina hohanina ihany tsy voafetra ny vava. Koa dia mba arao ary ty anankiray ity e, voasary makirana be ranony iray a, dia rano iray vera, tongolo gasy hasiny telo na efatra ary rano mangotraka. Atsasakadiny ny alohan'ny sakafo no anaovana azy amin'ny maraina sy ny hariva. Ary ny izany hoe atsasakadiny ny alohan'ny sakafo maraina, atsasakadiny ny alohan'ny sakafo hariva. Izay raina roa ilay voasary anankiray a, ny atsasiny izany ampiasaina amin'ny maraina ary ny atsasiny ampiasaina amin'ny hariva.
potsena dia atao anatin'ilay vera mahazaka mahamay dia totoana lemy ilay tongolo gasy hasiny telo na efatra dia atao anatin'ilay vera alaina ilay rano mahamay be fenoina io vera io dia apetraka ho mangatsitsika na matimaty dia kajiana ho atsasakady adiny alohan'ny sakafony hampangatsiana na hazahoana misotro azy dia toy izany koa ny ariva atao mandrapahatonga ny fetra tianao ity izany hoe refeso kibo raha vao hanomboka ianao amin'ity fanalana tafy ity averina indray mandeha ny atsasakailay voasary makirana maraina ny atsasakailay voasary makirana amin'ny ariva dia araraka ao potsena ilay atsasany araraka ao anatin'ilay vera mahazaka mamay dia totoana ilay tongolo gasy dia atao ao dia rarahana ilay rano mangotraka ary avela ho matimaty zakanao ny misotro azy dia mialoha ny anaovana ity izany dia mandrefy ny tenanao ianao sy ny kibo aloha izany hoe firy santimetatra ny abeny ity ary rehefa tonga ny fahatsapanao fa metimety izy izany a dia refesinao dia afaka mijanona ianao amin'izay fotoana izay hoe tsy hanoy fa zao ny tena tsara dia atao matetitetika ihany a ity fomba ity mba hanampy anao ny fihetsehana ny dia tongotra atao ny sakafo matavy be ny paty dia ajanona rehefa manao azy ity ny farany miezaka misotro rano ray litra sasany isan'andro ianao ka tsy amin'ny fotoana ny fisakafoanana no sotroana azy dia izay ny amin'ny oriavana amin'ny manaraka mbola hanolorana antsika be deaibe fa dia misaotra aloha naharitra nanaraka sy ny hainy tamin'ity fotoananio ity e mandrapiresaka indray irantsika manaraka dia nampitondraina ny lohateny hoe tompo

Ny farana ny fandaharantsika ry mpianavana, misaotra betsaka anao nanaraka izay natolotra teto tamin'ny antian'io ity. Tsy adino ny misaotra indrindraindrindra ny teknisiana ny namanao Odilon ny araka teto raha matofin'olona hatrany moa ny manolotra ny fandaharana ho anao. Dia mirary soa izahay a, ny fiadanan'i Jesosy Kristy a, ny fahasoavana hitoetra amintsika mandrakariva, dia manaraka indray mione ny hirantsika manaraka amaranana izao ary dia ny mitondra ny lohateny hoe inty aho. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: wanchika amin'ny tiandro ny hoity dia araka hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby. Efa hita dia ovakina sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary nony niondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafiodrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafitry ny alondrano ny sambokely fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namo azy ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saro-tahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka notenenina mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, lehilahy manao ahoana re ty? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Amen.
1: Ray Masino, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ity tenin'Andriamanitra ity riavana dia anisan'ny fahagagana nataon'ny Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Tsy ny hoe nanasitrana ihany na nanangana ny maty ihany ny fahagagana nataon'i Jesosy fa nampitsahatra ny tafio-drivotra ihany koa izy. Izany hoe manana fahefana amin'ny zava-boary. Jesosy Kristy manana fahefana amin'ny zava-boary. Efa tantara diso fandrehantsika loatra ity tenin'Andriamanitra ity. Ny filazantsara sinoptika moa, izany hoe ireo filazantsara telo, Matio, Marka, Lioka, dia samy tantara izany fisehoan-javatra izany. Ary tsy angano fa tena zava-nisy a ity voalazan'ny soratra masina ity. Ary no niondrana tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Izany hoe rehefa nisy ireo vahoaka maro izay nanatona azy dia nanaraka azy koa ireo mpanora dalàna izay resy lahatra noho ny tenin'Andriamanitra notoriny sy noho ireo fahagagana izay nataony dia nandeha niondrana tsambokely izy. Ny ranomasina izay nolalovan' zareo teto moa izany a dia ilay atao hoe ranomasin'ny Galilea. Rehefa tonga teny afovoan-drano a ny sambokely a dia nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina. Tafio-drivotra mafy izany hoe nampanonja ny ranomasina ary saiky voasavitry ny alon-drano ny sambokely fa Jesosy natory. Izay moa no maha olombelona azy. Misy fotoana izay mba hialany sasatra rehefa reraka izy dia natory izy a teny ambony sambokely. Rehefa nahita izany ny mpianatra dia niantso ary namo azy hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Rehavana malala ny zavatra izay miseho tamin'izany fotoana izany a dia mety miseho ihany koa amin'ny fiainan'ny olona ankehitriny. Sy ondrany ranomasina no isehony fa fizahan-toetra ny fiainany zanak'olombelona dia hoarina amin'ny

izay mitety onja eny ambony ranomasina. Eny ambony ranomasina eny a dia miovaova ny toetrandro, indraindray milamina ny ranomasina, fa indraindray a misy tafio-drivotra dia manonja ny ranomasina. Ao anatin'ny sambo kely Jesosy, ary dia rehefa tonga tokoa izany loza nampatahotra izany, reto mpianatra reto a tsy hoe sambany izay vao nandeha sambo, fa misy amin'izy ireo a mpanarato ary mety efa tojo zavatra tahaka an'izany. Dia niezaka angamba izy ireo, nanala ny rano tao anatin'ny sambo. Niezaka izy ireo a nametraka ny lay mba hampitony ny rivotra, kanefa vao mainka nisy ambaravoara ny ranomasina. Dia anierin'izy ireo a namoha an'i Jesosy Kristy izay natory tao anatin'ny sambo. Riavana malala, mandalo rivotra mahery ny fiainantsika indraindray, ary mety tojo an'izany fitsapana sy fizahantoetra izany sika ankehitriny. Sarovy mandrakariva fa Jesosy Kristy tsy aizy fa ao anatin'ny sambo kely ihany, ao anatin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo akaikintsika ilay Jesosy Kristy. Matory izy, ary dia ianao a no mamoa azy, mitady famonjena ary mitady ny fanavotana, satria tsy mahavontsy tena isika eo anatrehny ireny tafio-drivotra mitsoka ireny, dia tsy mahavontsy tena isika fa mila famonjena amin'ny Jesosy Kristy. Samby manana ny tafio-drivotra mitsoka azy ny tsirairay, samby manana ny fizahantoetra mahazo azy ny zanak'olombelona. Riavana malala, sarovy eo akaikinao Jesosy Kristy, eo amin'ny fiainanao izy, fa milanao a mamoa azy. Inona moa ny dikan'izany hoe mamoha an'i Jesosy izany? Amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika, vavaka fitarainana, vavaka fitadiavana famonjena, vavaka fangatahana no ataontsika, dia ifo Jesosy Kristy ary hamonjy antsika ao anatin'izany fizahantoetra izany. Riavana malala, sy ny alehiben'ny tafio-drivotra na ny amafin'ny fizahantoetra no tsy mahao an'i Jesosy Kristy. Ao indrindra izy, miaraka amintsika ao izy amin'ny fahoriana izay mianjady amintsika, fa mila miantso azy isika ary mila mivavaka mamoa azy mba hahazahoantsika ny famonjena. Rehefa taitra Jesosy no tairin'ny mpianatra, dia hoy izy taminy hoe nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana? Tsy ilay tafio-drivotra mafy misy ambaravoara, tsy izany no hitany voalohany, tsy ilay ranomasina manonja no hitan'i Jesosy Kristy voalohany a, fa ny hitany voalohany dia nitahotra nameno ny fon'ny mpianatra, natahotra ny mpianatra, satria tsy tahaka izay alon-drano na tafio-drivotra fahitany, fa tafio-drivotra mamono no hitany. Dia indraindray isika mahatsiaro izany fa Jesosy Kristy dia mijery
ni finontsika mijery ni taotra izay manindry antsika rehefa tsy eo moa ny finoana dia tonga ny taotra rehefa tsy eo ny finoana dia misalasala ary rehefa tsy eo ny finoana dia misarangotra mitady ny famonjena isika fa tsy nijanona teo ihany ny fahitan'i Jesosy sy hoe ny taotra sy ny tsy finoana izy ireo ihany no hitany fa hitany ihany koa ilay rivotra ny fofofo ilay tafio-drivotra mila nafitra ny sambo ary dia noteneniny mafy ny rivotra izay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro zandriavana no hery sy fahefana ao amin'ny Jesosy Kristy fahagagana fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza nanaiky azy nanaiky azy a ny zava-boary nanaiky azy a ny hery ratsy eto amin'izao tontolo izao tonga ny famonjena tonga tony ny andro tonga tony ny ranomasina riavana malala matetika ny fiainantsika ho isika tany am-piandohana tojo tafivotra tahaka an'izao ary dia tonga ny taotra avy aiza ny famonjenantsika ny famonjenantsika ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ary dia mivavaha miorena tsara amin'ny finoana eto ry havana tsara ny milaza fa tsy lehibe noho ny fahefan'i Jesosy Kristy ny tafio-drivotra tsy lehibe noho ny herin'i Jesosy Kristy ny onjan-dranomasina ary izany no tokony atokisantsika tanteraka satria ilay Jesosy Kristy manana ny hery ary lehibe lavitra mahery lavitra noho ny amin'izao tontolo izao koa matokia indraindray a matory Jesosy Kristy dia miantso anao hivavaka izany miantso anao hitaraina izany betsaka ny endrika vavaka izay tokony atao eo amin'ny fiainantsika andavanandro mivavaha mandrakariva aza mitsahatra fa ilay Jesosy Kristy tsy aiza fa eo akaikinao eo anilanao rehefa miantso isika rehefa mitaraina isika mamonjy ilay Jesosy Kristy ary manafaka izy mamonjy ao anatin'ny fahaterena manafaka amin'ireo onja maro samihafa eto amin'ny izao tontolo izao koa mahereza ry havana aza matahotra aza mivadi-po fa ilay Andriamanitra izay tompontsika ilay Jesosy Kristy izay mpamonjy antsika mamonjy antsika isan'andro isan'andro tsy mamely antsika ho irery fa miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra dia gaga ny mpianatra raha nahita ary dia lohabolana izy ireo ny hoe lehilahy manao ahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy tsy misy na inona hery ratsy eto amin'izao tontolo izao tsy resin'i Jesosy Kristy fa ny hery ratsy rehetra ny hery mandoza rehetra ny hery izay mitarika antsika ho amin'ny fahoriana tarika antsika ho amin'ny fahafatesana aza
resin Jesu Kristi rehefa mino isika, rehefa matoky isika. Mety mandalo ihany ny tahotra, mety mandalo ihany tsoa ny fisalasalana. Kanefa tamin'ireny rehetra ireny tsy aiza Jesu Kristi fa miteny ny ranomasina sy ny rivotra ary miteny mafy ary dia hoty ny fiainanao. Riavana malala manonja ny onjan'ny ranomasina eo amin'ny fiainantsika. Misy ny tafio-drivotra tsy maintsy sedraintsika matokia fa lay Jesu Kristy momba antsika, lay Jesu Kristy miaraka amintsika. Matetika tokoa manonja ny onjan'ny ranomasina fa tsarovy ilay tonkira, tonkira mpanahy, tonkira vavaka ao amin'ny firana FFPM izay mitaraina mangataka amin'Andriamanitra manao hoe: ry Jesosy mba tantano ho tafita soary ka ambeno sisakano zay rehetra loza ty, rano be mangeny eny zao alehako izao ka aoka ianao eteny mba ho tokiko atrao. Ao ny rivotra mahery mety ampivadi-po fa ny feonao irery mampisava ny manjo. Antso ny vatolampy sy ny biby marobe fa ny herinao dia ampy ka vonjeo ny zanakao. Ravana malala raiso amin'ny finoana ary ataovy amin'ny finoana izany vavaka izany fa Jesu Kristy tsy mandao anao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminareo ny fitahiny. Amena.

0: Hivavaka isika. Riandiamantra renayo msotonao zay. Ny amin'ny teninao. Zay milaza aminay. Manambara aminay. Fa eo akaikinay mandrakariva ianao. Ary manana fahefana na dia amin'ny zavaboary aza. Satria ny teny mafy ny rivotra sy ny ranomasina ianao dia tony izany. Manatona anao amin'ny fanetreteny izay, mifona aminao izay Jesosy Kristy, nanota teo anatrehanao, tsy mendrika na dia ny antso ny anaranao akory aza, kanefa hoy ianao hoe izay manatona ahy tsy mba ho lavitro. Raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Ankehitriny Jesosy Kristy Tompo, verina aminao izay ny lalan'izao vavaka izao. Atsotray Tompo ny tananao feno olatra, andray anay indray, ary ny ranao teo ambony azo fijaliana hanadio anay. Omeo anay hatrany Tompo ny fananao masina, aza honay matoky anao tanteraka. Fa ny teninao irery any hery ho anay, ny teninao irery any fanavotana sy famonjena ho anay. Jereo ny fiainanay andavanandro, betsaka ny zavatra manahirana ny sainay, betsaka ny fisedrana isedranao ny fononay. Indraindray dia mandalo ny tahotra. Ry Jesosy Kristy Tompo, aiza ianao? Fangana hamonjy anay, fangana hanavotra anay. Latsaka ao anatin'ny fahavoazana izay, latsaka ao anatin'ny fahoriana izay. Andriamanitro, metezy ianao hanafaka anay. Ry Jesosy Kristy Tomponay, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ampaherezo ny mpanomponao izay mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny finoananao, manatanteraka ny asanao. Indraindray dia hiaran'ny fanenjehana izy ireny, mpanomponao manerana izao tontolo izao, hiaran'ny fahoriana, fahafatesana azy. Kanefa ianao Andriamanitra, momba anay, momba ny fiangonanao, ary momba ny mpanomponao azy tsirairay avy. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, ao ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eo anivo ny fiarahamonina misy anay. Ireny rehetra ireny a fisedrana na miorina amin'ny finoana izay na tsy, ko ampaherezo ery Tompo, hivavaka aminao hiandry ny famonjenao. De taio ireo mpitondra anay izay miezaka mandrakariva hitondra ity firenena ity ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Andriamanitro, ianao aneno anome azy ireny fahendrena, anome azy ireny a fahasahiana, ary anome azy ireny a faharetana. Ary aoka ho ao amin'izy ireny, fa ny fahatahorana anao Andriamanitra ny fiandohampahendrena, ary ny teninao irery any no anafaka ny faharatsiana rehetra mba handrosoanay ho amin'ny fampandrosoana maharitra sady madio. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitondranao izay. Izany no vavaka taonay amin'ny anaranao Jesosy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho mazina
0: Amen.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Vinanika Arena, Fitandremana Miadako Feno, Fiangonana Miadako Feno, Fetin'ny Taranaka 1820. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Ny Alahady 7 Septambra 1820. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fitaovam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 ora maraina. Pitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara sy toriteny pastora Rapalmanatsoa Charles mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra mihira mandritra ny rakitra ny katelema Antsomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-baloupy lehibe hiantsona ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoalevitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fitaovam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny Miadako Feno izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Masina maritra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'olombelona rehetra. Marika toko faha5:15 programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 Septambra tafika masina any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata 20 Septambra amin'ny 8 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 amin'ny 23 Septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, filiovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 Septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, filiovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 Septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, filiovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 Septambra tafika masina any Soamahaziana, filiovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 Septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, filiovana Soamahaziana. Ny 29 Septambra ka hatramin'ny 3 Oktobra toby Amboitrandrina, filiovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 4 Oktobra toby Antanambao, Amboimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 Oktobra Jobily faha4 taona ny fifily eny amin'ny toby Amboimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy mastera mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazotraikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa vonona hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 26 sy 2 arivo. Ny toerana misy ny sekoly Kamafavatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Aza miandry ela ary fa tongava misafidy ny filiera mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny fiangonana MOTM vavahadin'ny lanitra Tsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriamboloina ny alahady 27 septambra amin'ireo ora sasany tolakandro, vidimpidirany 4000 ariary, famandrihan-toerana 1000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loka. Aza dinona ary tarika Victor Andriamboloina ny alahady 27 septambra amin'ireo ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana MOTM vavahadin'ny lanitra Atsoso, ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 2:14-15 tapany faharoa.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Geists. RFF Radio.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio efatra amby roapolo septambra, dimy amby valopolo sy sivanjato sy arivo, fo dia mandriny Clovis Ralaivola. Clovis Ralaivola dia akademisianina malagasy ary mpanao gazety ihany koa. Izy izay niasa tao amin'ny Courrier du Madagascar sy Madagascar Matin. Ankoatra ny mahampanao gazety azy dia fantatra ihany koa izy ho lingiste sy mpandikateny, izay nandray anjara tamin'ny fikaroana sy ny asan'ny Akademia Malgasy, indrindra momba ny fiteny sy ny fomba fanoratra sy fanadiadiana ny anarana malagasy. Noho izany dia isan'ny nampiavaka azy ny fihaonany tontolo ara-tsiansa sy ny asa fanaovan-gazety, ka nahatonga azy ho isan'ny iray amin'ireo feo manan-kery tamin'ny kolontsaina sy ny literatiora nisy teto Madagasikara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Radio Sophie La Santa, FM 91.2 MHz.

Amin'ny fifaliana indray ry mpiaino, ny radio feno filazantsara no iarabanantsika amin'ity anio ity. Ny ramatoa teolojiana Andriamampianina Andriamiarosoa, vadin'ny pastora mitondra ny fitandremana Atsapany Mahazo no iaraka amintsika eto amin'ny fandaharana Kristy notorinay. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra iray, zanaka fanahy masonao, isaoranay ianao manome anay izao fotoana izao izay hahafahanay mandre ny teninao, ny teninao izay mitondra fahavelomana, ny teninao izay mitondra fahasalamana ho an'ny nofo. Apetraka eo ampelatananao Andriamanitra izao fotoana iainona ny teninao izao, mba hiasanao mahery aty anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina. Aizanay mandray izay manandrify anay amin'ny fahalalanao Andriamanitra ny fiainanay tsirairay avy, na izay miteny na izay miaino. Dia ianao ilay Jesosy Kristy torinay anie no tena ho latsapaka ao anatinay, ka ho hitantaratra eny amin'ny fiainanay ny fahavelomanao. Ataomanay olona maro ho amin'ny fanjakanao, ary indrindra hahafahanay mampaheriny maro manoloana ny faharatsiana izay misy ety amin'izao tontolo izao ity izay tsy azona hialana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny afatra anio ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny jaonina. Ny jaonina toko faharaika ambin'ny folo, ny andininy fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa sivy ambiroapolo. Jaonina toko faharaika ambin'ny folo, andininy fa sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa sivy ambiroapolo. Toy izao no vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao." Hoy Jesosy taminy, "Hitsangana ny anadahinao." Fa hoy Marta taminy, "Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany." Hoy Jesosy taminy, "Izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy, dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?" Hoy izy taminy, "Eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha, ka ny antso mangingina ny Maria rahavaviny nanao hoe, "Tonga ny mpampianatra ka miantso anao." Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Ry Ray Masino, manamasina anay amin'ny teninao, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboana aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay mbola ahafahantsika mitady vahaolana manoloana ny fahasahiranana sy ny fahoriana izay tsy azontsika hialana ety amin'ity izao tontolo izao ity. Efa voasoratra mantsy ry havana fa miaratsy izao tontolo izao, miaratsy izao fiainana izao. Izany hoe efa misy faharatsiana izany, ary mbola hiaratsy kokoa aza. Ary Jesosy mihitsy no efa niteny fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Izany hoe raha mbola miaina ity ambonin'ny tany izany ry havana,
dia tsy maintsy misy ny fahoriana, tsy maintsy misy ny fahasahiranana fa samy amin'ny endriny avy. Ary ny fahita aza eny amin'ny fiainantsika eny rehefa misy tonga mitaraina dia matetika ny valiny dia hoe taoko dia samy sahirana aby fa samy manany endriny fahasahiranany. Dia misy ny fotoana eo amin'ny fiainana izay mbola hahafahantsika mitady vahaolana manoloana an'ireny fahasahiranana na fahoriana ireny amin'ny alalan'ny ezaka izay ataontsika amin'ny maha olombelona. Fa misy koa nefa rihavana ny fotoana izay hahatongavana mitoedy zavatra izay tsy voafehantsika intsony, tsy hananantsika fahefana ny famahana azy. Ohatra amin'izany ny fahafatesana, ny aretina tsy mety sitranina intsony, ny fahaverezana na ny fahampotehan'ny zavatra. Zava-misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia rehefa misy ny olona tsy hita dia efa miandry fahafatesana ny ankamaroan'ny sasany hoe aiza indray no ahitana ny fatiny. Tsy voafehantsika koa indraindray ny fahatsopan'antenana izay tsy hahafahan'ny zavatra iray miverina intsony. Dia izany mihitsy ny toerana misy amin'ny Marta eto, maty Lazarosy anadainy. Fa ny fanontaniana mipetraka ry havana dia izao: rehefa tsy afaka mifehy ny zava-misy intsony isika, aiza no hametrahantsika ny fanantenantsika? Rehefa tsy afaka mifehy ny zava-misy intsony isika, dia aiza no hametrahantsika ny fanantenantsika? Aiza isika no mitodika rehefa tojo fahoriana mafy sy mavesatra? Inona no eritreretin'ny saintsika voalohany? Aiza isika no mitady vahaolana? Raha jerentsika izay nataon'ny Marta dia izao: rehefa vakina ny teksta eo aloha eo dia tratran'ny aretina Lazarosy ary ny tonga hatramin'ny fahafatesana izany. Tao anatin'izany fahoriana izany izy ireo no nampiantso an'i Jesosy hoe andeha ilazao ny tompo fa maty ny anadahin'ny Marta sy Maria. Tao anatin'ny fahoriana izany ry havana, manoloana izay fampaherezana nisy manodidina ny Marta sy Maria, Jesosy no tonga tao an-tsainy voalohany. Raha lazaina fohifohy amin'izy telo mianadahy dia atao hoe namana akaiky an'i Jesosy izy ireo. Tena mpanaraka ny fampianarana izay nataon'i Jesosy ary nino izany, ary indrindraindrindra ihany koa tena nazoto nampiatrano an'i Jesosy tamin'izay fotoana rehetra nandalovan'i Jesosy teo amin'ny tanàna nisy azy. Izany hoe olona tena tsara fifandraisana tamin'i Jesosy raha i Marta sy Maria ary Lazarosy anadainy, ary tena tian'i Jesosy koa izy ireo. Hitantsika izany tamin'ny perikopantsika tamin'ny alahady teo aloha, tamin'ny alahady tapabolana, hoe ary Jesosy tena tia an'i Lazarosy, tia n'izy telo mianadahy ireo. Dia ny zavatra hita dia nitady an'i Jesosy Marta, ary rehefa nandre izy fa tamy ao Jesosy, dia niazakazaka izy nandeha nitsena an'i Jesosy. Ny teny nambaran'i Marta voalohany dia hoe tompoko. Rehefa mahare izany sika manoloana ny fahoriana izay nahazo amin'ny Marta, dia toa mandre fanantenana ihany. Mbola manao an'i Jesosy ho tompo izy, na dia tena ny fahafatesana tsy nahitam-baolana intsony aza ny nahazo azy. Nefa rehefa tohizana koa ny fehezanteny Marta dia hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Izany teny ambaran'i Marta izany dia teny mifono fanaintainana, mifono fijaliana. Toa ahitana fanenenana izany hoe raha teto ianao izay Jesosy dia tsy nisy izao. Nefa koa toa ahitana fanantenana hoe fantaniany izany fa Jesosy dia afaka manafaka, Jesosy dia afaka manala anazy ao anatin'izany fahoriana izany. Ny zava-misy amin'ny fiainantsika ry havana dia izao: isika olombelona dia voafetra, tsy mahafeny fotoana, tsy mahafeny ho avy, tsy mahafeny fahafatesana,
ary zava-mitranga maro samihafa izay tsy arotany saintsika eto. Dia indraindray isika mitady ny amonjy tena amin'ny zavatra maro, ohatra ny vola, ny fahefana, ny fahaizana, ny fahalalana olona, ny fananana ny arena izay ananana, ary zavatra maro samihafa. Fa rehefa ny fahafatesana ny tonga dia tsapatsika fa tsy misy amin'ireo izay voatanisa teo mahavonjy antsika. Ka entanina isika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao anao tahaka ny Marta, anantona an'i Jesosy Kristy. Hitady an'i Jesosy Kristy. Ilay efa retsika averina amintsika isan'andro hoe mpamonjy. Ilay efa niteny tamintsika hoe mpamonjy mora azo indrindra. Ilay efa niteny tamintsika hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Ary ilay nampafantarina antsika hoe nandresy ny fahafatesana. Mety ho voafehintsika ny anio rehefa tsy misy no hanina dia mitady dia mahita. Fa misy ny toejavatra izay tsy hananantsika fahefana, izay efa nitanisantsika teo aloha ny fahafatesana, ny aretana, ny fahatsom-panantenana. Ho anao izay miaino ankehitriny ao anatin'izany fahoriana mavesatra sy lalin'izany, manatona an'i Jesosy fa tsy lavitra izy fa eo. Teto aho i Marta sy Maria dia nampiantso, dia tonga Jesosy. Eo akaiky eo izy fa tsy lavitra, ary mahafantatra tsara izay manjoanao. Dia izao no navalin'i Jesosy rehefa nitaraina tamin'i Maria: hitsangana ny anadahinao. Dia efa voalazantsika teo fa tena mpanaraka ny fampianarana, ary tena nino izany fampianarana ataon'i Jesosy izany Marta? Tena maly soma tsara izy hoe fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany. Hitantaratra amin'izany fa olona mino Marta. Fa Jesosy nefa eto a dia hitondra anazy lavidavitra kokoa. Ny zava-misy indraindray a dia ho antsika kristianina rehefa tojo fahoriana, dia rehefa ampahirezin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mivavaha apetrao amin'i Jesosy izany fanahinao izany fa izy no iaianao. Dia mahazo valiteny matetika ny hoe efa mivavaka fa mbola tsy mivaly hatramin'izao. Mahazo valiteny koa indraindray hoe izahay tena mino an'i Jesosy fa tsy maintsy manao an'izao fa dia hipetrapotsi ny ary ve. Dia mipetraka ny fanontaniana ry havana: raha nivavaka tokoa ary ve? Raha nanantona an'i Jesosy tokoa ary ve? Dia fantatra hoe iza, iza io Jesosy atononao io? Fantatra ve hoe iza ilay Jesosy atononao io? Izany ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izay finoana ambarantsika kristianina fa efa hananantsika. Eto Jesosy dia manambara tena: izao no fananganana ny maty sy fiainana. Raha vakiana tsikelikely dia hoe izao no fananganana ny maty, izao Jesosy no fananganana ny maty, izao Jesosy no fiainana. Fantatrao ve izany mahafiainana an'i Jesosy izany? Isika rehefa mandeha io tojo ny olana sy ny karazam-pahoriana, mahare hoe ary io ny misy manasitrana, ary io ny misy zazalahy kely ohatra izao. Fa rehefa mivavaka ve tsika dia fantatsika hoe iza io, iza marina io ivavahantsika io? Izao ny fiainana hozy Jesosy, izao ny fananganana. Matetika ny zava-misy dia takon'ny olana ny masontsika, dia mino an'i Jesosy ihany fa ny olana sy ny fahasairanana, ny fahoriana no mibahatoerana, ka to ohatrany hoe ireo no ngeza be, ireo no mavesatra be. Androany ampahafantarina anao ry havana,
fa ilay mpamaholana izay antsoinao isam-potoana io, ilay Jesosy izay ivavahanao io, dia lehibe noho ny olana, lehibe noho ny fahoriana izay mety hoe mianjady aminao. Ny fahafatesana no efa nyreseny, ny aretina rehetra no efa nysitraniny, ny maty natsangany, ny jambana hiratra, ny malemy nitsangana, ny marenina tonga nahare. Ary efa fantatsika izany fa tsy te hijanona eo amin'izany fampianarana izany fotsiny Jesosy. Fa fantatsika fa hitsangana maty amin'ny andro farany, fa tsy te hijanona eo izy, fa te hampafantatra anao hoe izy mihitsy no fiainana, izy mihitsy no fananganana. Amin'ny alalany no hahafahantsika mitsangana, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy an'izao tontolo izao, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy ny fahafatesana, amin'ny alalany no hahafahantsika mandresy ny fahoriana. Mitsangana indray ao anatin'ny fahoriana ny fiainana izay katsahantsika n'aiza n'aiza io, dia tsy iza io, tsy lavitra io feo akaiky, dia Jesosy Kristy. Koa dia mandrisika anao anatona an'i Jesosy, mandrisika anao hiezaka hibanjina n'ilay mpamaholana fa tsy ny olana, hiezaka hahafantatra n'ilay mpamaholana. Ahoana moa no hahafantarana an'Andriamanitra? Dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, fa indrindra ihany koa tena manampy izany ny any amin'ny fiangonana izay andrenesantsika fampianarana sy andraisantsika ny sakramenta. Amaranako azy ry havana dia izao: mety tsy azontsika ovaina ny lasa, tsy manana fahefana amin'izany isika, ary mety tsy azontsika koa ny antony izay mitrangana io. Mety tsy fantatsika izay hitranga rahampitso, fa misy zavatra iray azontsika hianteherana, dia Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona, ilay mpamonjy akaiky atsika, ilay Andriamanitra mahita, ilay Andriamanitra mikarakara fa tsy karakaraina, ary ilay Andriamanitra atao hoe tena manompo atsika koa aza. Dia raisy Jesosy Kristy ho fiainana, fa efa nanambarany tenany izy hoe izao no fiainana. Manana an'i Kristy, fa izy no fananganana, ary izy no fiainana. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo any hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy, ny amin'ny teninao izay mitondra fiainanao anay tokoa. Misaotra anao izahay noho ny fampaherezanao anay. Fantatray tokoa fa eo ianao ary akaiky ianao fa tsy lavitra, ary eo foana ianao, tsy misy ny fotoana izay mahabanganao eo amin'ny fiainanay. Ampianaro izahay Jesosy mba hahay anatona anao, ary ampianaro izahay, ampio izahay mba hitombo amin'ny fahalalananao, ka iorina tsara ny finoananao mandra-piavinao indray eny amin'ny rahon'ny lanitra. Tsy ho diso amin'izay hisitraka ny fiainana mandrakizay miaraka aminao mpamonjy anay. Dia izay rehetra tsy fahatanterahanay Jesosy, izay rehetra mahameloka anay eo anatrehanao ka misakana ny fifandraisanay aminao, hifonanay ireny ary angatahanay famelan-keloka. Dia mitahiny olona rehetra Jesosy, indrindra fa ireo izay mety misedra fahoriana, na misedra alahelo mafy na aretina amin'izao ora sy fotoana izao, ka mandre izao teninao izao, dia mba hitondra fiainana fahavelomanao azy tokoa, ho azy ireo tokoa anie izany teninao izany.
amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafalin razana tantara eto amin'ny radio feno filazantsarany manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy
2: asa soratry
3: Fanjamalala Randria Miarisoa.
4: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
5: Joda,
4: Iôby,
6: Daniel Gabin.
3: Niaraka tamin'ny
2: Nana,
3: Manendrika,
7: Nadia,
8: ny aina Mikaela,
9: Minso,
10: Mendrika,
11: Rotsy.
5: Tantara no totosainy
1: mahefa ny aina Iôby.
12: Nandrindra ny lafinyara teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy
3: Tomini.
2: Mieno finaritra tompoko.
4: Maty alohako.

Raha volana lasy ny hitranga ny accident ny fiara iny. Tena very efitra marina. Tsy misy afa-tsy lanitsy fanjarery zany sisa no mba tonga mamangy fahaiana aty an-trano aty. I fiara moa zany dia efa tsy hita intsony koa hoe aiza amin'izao. Samy mbola ao anaty aretina mafy koa izy. Mety izay angamba ka. Mety mbola marary koa angamba fiara matoa tsy hita mihitsy. Dia inare zany mba azoko avaly amin'ny lanitra sy fanjy. Zareo zany mba mahatsiaro sy mikarakara. Le olona nahilikilikako tany ampianarana indray no tia no tonga mitodotodo mikarakara aty.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy.
0: Asa soratry
2: Panjamalala Randria Miarso.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
4: Joda,
3: Ioby,
5: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
0: Nana,
2: Manendrika,
6: Nadia,
7: ny aina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
4: Tantara no totosainy
1: mahefa ny aina Ioby.
11: Nandrindra ny lafiny ara teknika
12: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy.
11: Oh, tapitra sahady ve te? Mbola mitoraa pitsy iny e.

0: FM, raiky amin'ny 60 teboka roa mégahertz.
1: Fatoy izao ny diavan'Andriamanitra.

Ry havana malala ao amin'ny tompo dia faly miarabantsika rehetra indray a. Mihaona mpifaliana amin'ny alalan'ny izao fandaharana eto amin'ity radio feo filazana tsara ity izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo natratra ity fotoana ity indray, satria ny fitiavany sy ny famondram-pony no mbola natao izao antsika ka ahafahantsika indray a mihaona mifampahery a amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feo filazana tsara ity. Dia tsy inona izany fa fitoriana ny filazana tsara ny Kristy. Ankehitriny ary dia manona ny fiadanan'ny Tompo anapaka feno a aminao sy ny ankonanao, ary naiza naiza toerana anarahanao sy andrenesanao a izao onjam-peo izao, na ao an-tokantrano ianao a, na ao any an-dalana, na eo amin'ny toeram-pivarotana, na ao amin'ny toeram-piasana, ny ino fa na ny ampitan-dranomasina any aza, dia ny fiadanan'ny Tompo a anapaka feno aminao sy ny ankonanao. Ary faly manasantsika rehetra indray ary a hiara hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny afatra homenanao eto, na amin'ny hery zany a na amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny fanahymasina ne ny efa hamangy sady ny fontsika tsirairay avy a hitoeran'ny teniny a ao am-pontsika kazo antsika hery vaovao indray, ary indrindra hazo hanovozantsika fankahirizana feno a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ity amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Andeha hiara hivavaka isika riavana ity am-panomboana amin'ny fiarahantsika izao. Hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, ary zanaka fanahymasinao ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ka natratrarana indray izao tolakandro ny alakamisy hariva izao, izay hahafahana indray mandre ny avatra avy aminao hifampahereto amin'ny alalan'ny teninao sy ny hira izay atolotra ao anay. Misaotra anao ary mitera ny anaranao izay fa tsara ianao ary maharitra mandrakizay ny famondram-ponao. Ankehitriny Jesosy Tompo dia mangataka indrindra ny fitarianao fanahymasiny izahay ilo lalana ty amponay, na ny olonao izay miaindo anty onjam-peo ity, na ny mpanomponao izay manatanteraka ny asa eto, dia izany fanahymasiny izao ny Jesosy io nangatanay hiasa ty anatinay ka hamianay tolotsaina, fahalalana, fahendrena avy aminao, ary indrindra handraisanay finoananao amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia apetraka ifia no mpilatananao izao fandaran' izao ry Jesosy Tompo mba hisy ho voninahitra ao an-trany, ary taio ny fitaovana rehetra izay ampiasany eto mba harovy amin'ny mba tsy ho tapatapaka ka hahazoana manapita ny afatrao amin'ny olonao tsirairay izay miaino izao fandaran' izao. Dia mamindra fo aminay Jesosy mamelany lokay amin'ny tsy fahatanterany rehetra. Enony vavaka ifa amin'ny anaranao ry Jesosy Tompo tianay no andrinay sy ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary ava malala dia itira itia no atolotra ho antsika rehetra ho fiarapanantsika rehetra sy ho sompifandraisan-tanana dia ny hiran'ny zareo tafamahamazo rivo a mitondra ny lohateny hoe Dera. Mino finaritra Tompoko. Tafamaha, Dera sy lehilahy fahazavana.

dia ho vakina amintsika ry havana ny tenin'andriamanitra amin'ho antsika izao fiarantsika amin'ny iarahantsika eto izao dia ny tenin'andriamanitra hita ao amin'ny bokyn'ny salamo salamo fahenina ambinimpolo dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fa fito salamo fahenina ambinimpolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fa fito toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy miompia ho an'andriamanitra ry tany rehetra mankalaza ny voninahitry ny anarany omeo voninahitra izy ho fiderana azy lazao amin'andriamanitra hoe indre mahatahotra ny asanao ny fahalehibeazan'ny herinao no ikoizany fahavalonao anao ny tany rehetra ihany koa ka eo anatrehanao ka ankalazanao iny ankalaza ny anaranao izy avia ka jereo ny asan'andriamanitra mahatahotra ny zavatra rehetra ataony amin'ny zanak'olombelona efa napody ny ranomasina ho an'ny tany maina izy nandeha antongotra ny taniony ny olona tao no nifalehantsika tamin'andriamanitra manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy ary ny masony mandinika ny firenetsamihafa aoka tsy andrany tena ny maditra amen. Mendrika hodiaraina tokoa ry havana ny voninahitr'andriamanitra araka ny hira izay narahantsika teo a ny fideranan'andriamanitra izay nataon'ny hery zareo tafamadya manandratra avo ny anaran'andriamanitra satria mendrika hodiaraina mandrakizay a ny voninandry satria ny fitiavany lehibe sy ny famondram-pony a izay tsy hitalany no ataony amintsika mandrakariva ary izany no mbola mahatoy izao sy mahatoy izao anao dia omendrika omentsika azy a nydera laza ny voninahitra ary mba ho fahazavana tokoa ny anao izay efa nandray azy a teo amin'ny fiainanao nandray an' jesosy tompo ny fiainanao ianao dia ho fahazavana mandrakariva ka dia ny herin'andriamanitra no ombanao an-trany amin'izay rehetra nyleanao sy ataonao dia matoki azy fa ataony tanteraka izay rehetra kasainao amen. Ity irety indray a no andeha ho arahantsika iran'ry zareo ka te ambady vonaky mitondra ny lohateny hoe roain'ny devoly tao ary a mino finaritra tompoko

roay ny devoly ry zareo ka te ambady vinaky no nanolotra antsika zany iry zany. Raha amin'ny vanandro ihanitsika izao ry havana de maro tokoa ny asan'ny devoly, maro a ny mpaminazo sandoka itsiroa, ka noho izany de ilaina ny miambina mandrakariva satria ny devoly a de mikendry mandrakariva ny andavo ny zanak'andriamanitra. Noho izany de roay amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra tsy avy aminy, na ikofosafosa, na tsy fitiavanamana, fahakalana namana, na ny fanenjehana, na ny zavatra maro samihafa manjaka kehitriny zany. Noho izany mila miambina ianao. Asan'ny devoly zany rehetra zany, ka roay amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly tsy azo eo amin'ny fiainanao. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, fahakalanamanina zany, tsy fitiavana zany, fanenjehana zany, de mila miambina mba tsy anjaka ao anatinao ny asan'ny maizina. De mila miambina isika mianana zany hira zay narahantsika teo zany a, aza vela hipetrapetraka amin'ny fiainanao ny asan'ny devoly, aza vely hanangoly anao ny asan'ny devoly, ary ankehitriny de ny asan'ny devoly miseho vantana fa ianao zay efa manana, ianao zay zanak'Andriamanitra antsoy ny anarany, fa ny anaran'i Jesosy rery ihany a no enti mandresy ny asan'ny devoly a sy ny fakapana maro, ny asa maizana rehetra, ny fombany rehetra. Tsy anana anjary zany a rehefa Jesosy no antsoanao. Dia mahiriza indrindra ary mivavaka mba tsy ny devoly no anjaka ao anatinao, fa aoka ny teniny Kristy no hitetrapetsaka ao am-ponao. Amena. Amin'ny mahery mahery iraiky amby folo minitra zao ny amin'ny roa ora tolakandro a, amin'ny telo ora isika dia hanaraka ny fandarana fanaorinyondriko zay anjara sakafo mpanandray a anjarantsika amin'ity laka misy tolakandro ity. Fa andeha noho isika hanaraka indray andro ity ira reto a, irany tropetra 67 hektara mitondra lohateny hoe hira ho an'i Jehovah, sy ny hirany Jionatanambao Katelema Jionatanambao a mitondra lohateny hoe anompo an'i Jehovah. Ino finaritra tompoka.

tsy misy anarana hafa azona famonjena ety ambany masoandro afa-tsy ny anaran' Jesosy rery ihany. Koa dia aoka ary a hifidy ilay araka ny hanompo an'i Jehovah teo isika, dia fidionao azy hotomponao, fa ny mpamonjy tsika dia Jesosy rery ihany a no amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany a no azona famonjena. Eny ary eo ampiandrasana ny fanaorin'ny ondriko isika de reto hira reto ndeha no arahantsika aloha, hira milaharana 8:30 sy 7 ao amin'ny FFBM reko zao ry tompo izany antsonao, sy ny hira larana 7:30 sy 7 ry Jesosy Kristy tompo. De ao aorianan'izay isika anaraka ny fandarana fanaorin'ny ondriko. Eny, finaritra ry tompo.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

Aukai babakai si jereta. Ade mantro ampenar sa itan dan amandra kariva ni si tapunau di anti danau zani. Apenar ku saya epite zani am ni piara pen nam nai am tarana kai. Am titan fanda luva na iti. Sa tia hafa tana peta kau. Tam ni ulu nau ni aptanan ten nau. Bau reni sa tuntulu sau. Ka itan reman ulu nau sa tia mitunda fi falina. Mitunda fi adanana ni fanarana ten nau. Amin naran Yesusi, amin. Ampi fali nanti riapa nanti anu komno amin lalang zaufi zaran nanti ten nanti mantai zau. Fali merapa nawa amin naran Yesusi manara kata niti fandaran niti. Niti nanti mantan zarat sike dian salam fa valum fit pulu nindin voluani atam nindin ni faefatra. Salamu fa valum fit pulu nindin voluani atam nindin faefatra tu zau fa vakante amin naran Yesusi. Heno ni lalako riulko. Atongulan sufunareu amni ten vavako. Ilua bave laza fanuaranao. Hanunna ten sarpantar na funtaluaho. Zaefare tzikia si fanta tzikia. Are nambaren raza tzikia tam tzikia. Ke tzimba hafen tzikia amshanani. Bahambara tzikia amni taranaka huavn fideranan zeova. Sinihirni arn fagagana zaefana taumni. Ire masno mana masina na infamarina na. Ni teni nau, nufahamarina na. Amen. Ripen malala, omnone infaswava na sinfia dana na. Aviam nandre mantare tike, si Jesusi Christi tumpu. Amen. Antuafu, nianumbu anumbu na indrai, zau teni enzara tike zau. Henui ni lalaku, riulku. Nusurata na iti salamu iti, vapati yai in Israeli. Ny antonireo famaizana fandravana maro ataon'Andriamanitra niatra taminy nandritra ny tantarany. Mampitandrina azy ireo ny hira mba handraisan'izy ireo lesona avy amin'ny fahatanterahana ara-panahy teo amin'ireo razam-beny. Ary mba iazany mafy tsy ho latsaka intsony amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Zany koa nafatra ho anao amin'ny alalan'ny zao tenin'Andriamanitra izao ka raha tenenao hoe eno ny lalako ry oloko dia misy fiatraikany lehibe ny fanaovana tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra. Zavatra faharoa hitantsika eto dia ny hoe ny olon'Andriamanitra kehitriny dia tokony handinika tsara tokoa ity salamo ity satria betsaka ireo fiangonana fikambanana izay tsy manana intsony ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny noho ny tsy finoana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Loza ry avana ny fialana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izany no anton'izao antsoavo izao hitenenana aminao koa kehitriny amin'ny alalan'izao toroteny izao mba hitodianao indray amin'Andriamanitra, hieveranao indray ny teniny, hanaranao ny sitrapony. Fa izany ihany no misy fiainana, izany no misy fahavelomana. Fa ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia sady fahafatesana no faharavana. Ka dia antsony ianao amin'ny alalan'izao teny izao mba hatoky tanteraka an'Andriamanitra indray ka hiverina hanaraka ny sitrapony. Noho ny tsy fanaovan'izy ireo ho fotom-panorenana ny finoana sy ny fomba fanao ireo fenitra ara-baiboly ireo dia niana lavitra tsy kelikely ny lala marina izy ary farany dia niverina ho amin'ny lalana efa nahazatra azy taloha indray. Ka izany ny faharavana, izany ny fahafatesana zay lazaina amin'ny alalan' izao teny izao. Miteny toy ny mpampianatra feno fahendrena ary ny mpanao salamo amin'ity teny anjarantsika ity ny hitantara ny tantarany zanak'Israely araka ny fomba fahitan'Andriamanitra azy, izany no tanjony. Ka lazainy koa amin'ny alalan' izao teny izao mampiasa teny maro samihafa izy hamaritana izay zavatra ambarany. Antsoiny aminy hoe lalako izany, fampianarako hoy ny tetenany azy, teniny vavako, fanoarana, teny saripantarana na akamantatra. Ireo boky ny fahendrena no ahitana fampiasana ireo teny ireo amin'ny akapobeny, ihany amin'ny teny noabolany zany. Asainy anongila tsofina ireo vahoaka ireo noho izany raha hanambara ny teny fahendrena avy amin'i Jehovah izy.
izany koa no entsonanao amin'ny alalan' izao teny izao. Aoka hanongila tsofina iaino ny feon' Jehovah Andriamanitra ho ianao, fa teny fiainana izany, mamelona anao izany, manafaka anao amin'ny fahavasana rehetra izany, teny feno fahendrena izany, hahahendry ianao, hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tsy izao akory ny voalohany andrenesanao io fampianarana io, lesona efa nampita ny ampitapita tamin'ireo taranaka maro mifandimby izany, izay efa rentsika sy fantatsika hoy ny filazany azy, ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany. Io ilay afatra miampita, afatra mifandimby, adidy mifampitohy, apetraka amin'ny mpiarabelona marina dia kristianina marina, apitany fahendren'Andriamanitra, ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona, amin'ny taranaka mifandimby izany. Manondro taranaka maro samihafa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika mba hiampita ny afatra izay atao eto, ananana fifaliana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Hevery sy dinio indray ary izay niafatry ny tenin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra mihitsy no manao antsofa kehitriny heno ny lalàko ry oloko, atongolano ny sofonareo amin'ny teniny vavako, fa iloabava ilaza fanoharana aho, hanonona teny saripantarina fo ny taloha aho, izay efa rentsika sy fantatsika. Fitiavana ane izany ry havana, fitiavan'Andriamanitra anao tsy hivoana amin'ny lalana izay lehanao izany, fitiavan'Andriamanitra anao tsy hivily lalana izany, fa anarahanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao, fa izany ihany no mahavelona anao. Izany ray ary nafatra ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izay hanomezanao toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa ame ny fifalinanao izany hahitanao fahombiazana amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Dia izay indray ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nomenantsika tamin'ny teny ity, izay natolotry ny ray aman-dreny pastora Victora ho antsika indray tamin'ny alalan'ny fandaharana fanaorin'ny ondroka. Isaorana ny ray aman-dreny pastora izay nanolotra antsika iny sakafom-panahiny izay ho antsika indray. Dia aoka ho mpankatòa ny teny mandrakariva isika fa tsy pendry fotsiny ihany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Rehefa avinandre izany hafatra fa mitompo izany isika, dia ndeha hanaraka tihirany zareo kita maraina mahazo rivo ity mitondra lohateny hoe Raiso Jesosa. Kita maraina mahazo rivo antsirabe ho atolotra ho antsika izany izany, dia menao finaritra tompoko.

Raiso Jesoa, ry zareo kita maraina mahazo riva no narotra zany izany ho antsika. Rehefa avy nanaraka zay irizay sika talohany indy nandrea ny tenin'Andriamanitra ka nanarantsika indray azany hira ny zareo kita maraina izany. Raiso Jesoa, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako, izany no mahatsara anao sy mahatsara ahy dia ny andraisanao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao. Dia ary ity irany VSF ity mitondra lohateny izy mivady sy ny irany osana FJKM mambojatovy fitiavana tokantrano sambatra ho atolotra hontsika rehetra ireo hoanina isatokantrano tsirairay avy reto hira ro reto dia atolotra ho antsika izany. Dao mino finaritra tompoko.

Zahir izay dia atolotra ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay efa manatokantrano, ary ny ten'Andriamanitra ampiarana amin'izany ira izany ry havana dia hitantsika amin'ny salamo 28:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahenina. Salamo 28:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny hatsaran'ny tokantranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalana, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao, ny vadinao dia tahaka voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka zanak' oliva manodidina ny latabatrao. Indro, fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahinao viandro zionany Jehovah, ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerusalema ny anao amin'ny andro rehetra hiainanao. Iny ahita ny zafinao anenao fiadanana ny ho amin'ny Israely. Amen. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantrano tsirairay avy a, fa izay hira sy ten'Andriamanitra izay dia natokana manokana ho an'ny manatokantrano rehetra. Dia aoka Jesosy toetra mandrakariva ao amin'ny tokantranontsika tsirairay. Eny, ary rehefa avy nanolotra ny indray a, dia andeha hanaraka ny teritiry sika iran'ny fizapalma fikambanan'ny zanaka pastora mitondra lohateny hoe afa ihany. Io no arahantsika, dia mino finaritra indray.

hafa ihany fizapalma no mirana izany ira izany, hafa ihany a miaraka amin'i Jesosy. Dia eokary a tsy saraka aminisika fa ny teniny ihany milaza sy manambara hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Raha tsy manana an'i Jesosy ianao dia tsy mahefa ary reraka, ka noho izany a dia ataovy miaraka aminao mandrakariva izy ihany, fa izany no afatra apetraka teto hoe hafa ihany tokoa ny miaraka amin'i Jesosy. Fa na inona na inona zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainana dia izao a, rehefa manana an'i Jesosy ianao dia izy ilay mampitraka, izy ilay mampijoro an-trany, dia tazony izy mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Manaraka izany dia omena ory ianao a, efa mahery dimy amby telopolo minitra izao a, ny amin'ny telo ora tolakandro. Andeha isika anaraka andreto irareto avy hatrany hirany ao amin'ny FFP malaharana fa 7:17, zavatra iray ihany sy hira fa 7:17, njareko izany feona, njareko tompo izany feonao. Atolotra ho antsika rehetra izany a, manara finaritra tompoko.

malemia hoe ka mitaraina hoe vonjeo vonjeo ny aiko tompo

Njary tompo a sy ny hirany zavatra iray ihany notadiavina zay ny hirana rahantsika teo a ireo amin'ny FFPM ireny ny zavatra iray ihany a 70 sy 100 a sy 720 sy 700 raha nanaraka an'ireny hira ireny sika riavana dia ny anatra finosony misy ireny dia tsara ho fantatsika mandrakariva satria ny hira izay atolotra antsika eto a dia misy afatra daholo ao anatin'ireny ireny izany a ma fitorianan-kira ny filazantsara azy handraisantsika lesona izay homeny tompo antsika amin'ny alalan'ireny hira arahantsika ireny. Noho izany dia araka nambarany teo ary a ity nofo ity dia mandalo ny filana mandalo zao rehetra izao fa ny zavatra anankiray izay tadiavina dia ny fiainam-panahyntsika handovana ny fiainana mandrakizay. Ary arak'izany dia rehefa manambara fa zavatra iray ihany izay ny tadiavina, noho izany dia mila miambina mandrakarivo sika mba hanohitra ny asan'ny nofo, fa mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Noho izany dia aza vela ivalapatra eo amin'ny fiainantsika ny asan'ny nofo, aza vela haharitra eo amin'ny fiainantsika ny asan'ny nofo, fa ilay fiainam-panahyntsika ataovy ambony mandrakariva satria izay ihany no afanao mandova ny fiainana mandrakizay. Izany no angatana hoe ny fanahy masina hiasa ao anatitsika mba aizantsika mandrakariva mitahiry ny finoantsika an'i Jesosy Kristy Tompo, ka raha ho avy any amin'ireo lanitra izy dia handray ahy sy handray anao. Ary dia izy ilay efa nanadio antsika tamin'ny rano sarobidy no hitsenantsika, izy no miantso antsika hiaraka aminy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka dia ny ran'i Jesosy Kristy Tompo izay manadio antsika no handraisantsika famelan'ny keloko aminy izay le fanadiovany amin'ny rano zao izay a no haizantsika miara-monina ao amin'ilay fiainana no maniny ho aisy ho anao. Ka dia raiso mandrakariva ary e raiso Jesosy eo amin'ny fiainanao, ary ataovy ambony mandrakariva ny fanolorantenanao ho azy. Latsaka 6:30 minitra izao ny amin'ny 4:00 tolakandro. Amin'ny 6:30 isika mamarana amin'ny fotoana eto fandeha ity ira ity ary a no arahantsika aloha hirany FMM Sakara mitondra lohateny hoe Jesosy mikaiky. Mino finaritra ary tompoko.

Ny tenin'Andriamanitra azy a afatra maranana izao fotoana izao a dia hitantsika eo amin'ny bokyn'ny Galatianina toko fahadimy dia ny andininy fa telo ambin'ny folo ka matratra amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo. Galatianina toko fahadimy dia ny andininy fa telo ambin'ny folo ka matratra amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo a mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nantsoina ho an'ny fahafana ianareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahany izany fa mifanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavana manao tahaka ny tenanao fa raha mifandramatra sy mifampinana ianareo tandremo fandrao mifandringana fa hoy izao mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manolotry ny fanahy ary ny fanahy manolotra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazo anareo manao izay zavatra tianareo fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Amena. Ivavaka isika rehetra tompoko, tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary mame voninahitra anao izay a ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masonao fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be famondram-po ny mbola miay sy mikarakaranay ary mahatoy izao anay. Misaotra anao indrindra izay Jesosy eo fa tanteraka teto a ny fampahirezana izay natolotra ho an'ny mpiainy rehetra tamin'ny tean'io tindray. Misaotra ny amin'ireo teninao marobe na tamin'ny alalan'ny hira izany na tamin'ny alalan'ny teny izay nomenao. Avy aminao izany rehetra izany ka isaorana ianao ary aoka mba hitoetra tiamponay tokoa ny teninao mba nananay fiainana ao aminao. Fa ny angatanay aminao ry Jesosy Tompo dia tehirizo amin'ny finoana sao fahatokinanao izay mba hanananay fa faharetana ny fanarananao ary tsy hanatsiny tokoa izay raha ho avy eny amin'nyrao lanitra ianao. Eto amin'ity tany be fahoriana ty ry nefa ry Tompo mbola misy anay ny angatanay aminao dia tantany sy vombin'ny fiainanay. Tazony fa tsy mahatananao izahay fa ny eo akaikinao mandrakariva ny mahatsaranay. Dia arovy izay Tompo, tsy ho azon'ny fahavalo, tsy ho azon'ny loza ary ataovy manana fiambenana mandrakariva izahay ka ianao ry Tompo tianay no momba anay mandrakariva dia tsisy hahasaraka anay tokoa raha ianao no momba anay ary tsisy arombaka izay eo am-pelatananao. Dia apetrakay feno eo am-pelatananao Jesosy ny fiainanay rehetra ary aoka ny fananao masina no hitarika anay mandrakariva andehananay araka ny sitraponao hanoeranay ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina ka andehananay amazava ao aminao ry Jesosy. De mangataka indrindra izay ny ijerenao ny isa tokantrano isambatan'olona indrindra izay mampandroso ity onjapeo teo tokantranony mandre ny feonao ny fahafatra avy aminao. De aoka ianao Jesosy Tompo no hiasa amin'ny tokantrano tsirairay avy mba nananaizy ireo fiadanana ao aminao ary jereo ny salama rehetra Jesosy reo anatin'ny faharerahana. Ianao Jesosy Tompo no dokotera ambon'ny dokotera ame fahasalamana hanaisotra ny rofona retina rehetra ary hanaisotra ny fahakiviana fa mba hanana hijoro mandrakariva hanana anao Jehovah Andriamanitra ny tokantrano tsirairay avy. Ary ao anatin'ny fitsapoana dia apetraka eo am-pelatananao ny amin'ny dokotera izay nataonao fitaovana eo am-pelatananao. Ianao ny ara hiasa amin'izy ireny ka nolotsaina an'izy ireny mba hananany tolotsaina avy aminao entina mitsabo ka nanany marary fanasitrananao aminao. Dia mahatoky izay fa ombany tsirairay avy ianao ary apetraka ifianao am-pelatananao indrindra ny fiainany firenenay mba iombany fitarianao fanahymasina ny mpitondra ny firenena. Da io ny vahoaka tsirairay avy mba hibebaka hitotika ao aminao ka mba hanana finoana anao Jesosy Tompo. Dia matoky ianao izay fa ianao ny efa miteny aminay hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany.
iadidinao ny zanakao asan'ny tananao ka dia mahatoky ianao izay fa ianao no miahy ihany tsirairay avy ary ianao nefa mampianatra anay manao hoe apetra ho amiko ny fanahinareo rehetra fa izao no miahy anareo, aza matahotra ho ianao fa momba anareo aho. Dia mametraka izany vavaka izany eo ampelatananao izahay indrindra fitohizana izao fandarana izao mandra-patonga ny amin'ny folorala apetraka ifianao ampelatananao izany mba ho tanteraka, ary indrindra ny mpanomponao ifandimby eto dia apetraka eo ampelatananao an-trany. Dia enao ny vavakay fa amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo manan-kerevan'ny Nazarita no hitany maniry sy mangataka izany vavaka izany, misaotra Jesosy, amen. Eny ariavana dia isaorantsika lehibe Andriamanitra fa tanteraka indray a ny fandaharana ny fampahirezana izay natolotra ho anao tamin'ny tianyity izay nirahako taminao. Dia Jesosy Kristy Tompo a no aoka onina sy anjaka aminao, ary izay rehetra natao teto a ho voninahitry ny narandrery andry. Dia ny fiadanan'ny Tompo tononona mandrakariva hitoetra amintsika tsirairay avy izany, ary raha sitrapon'Andriamanitra moa amin'ny manaraka indray sika mihona eto. Ny namana niaraka taminao tamin'ity androany ity a dia namanao Raholeso Voangilalao. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra, mirary fahasalamana ho antsy salama, mirary fiononana ho andre olona izay trapahoriana, ary mirary fatanjana ho anondreraka iazakivy a fa ny Tompo a ombanao mandrakariva. Mirary soa veloma tompoka. Dia ty hira ty a no isarahako aminao, nanaovako veloma aminao a, dia ny hira ny solofolotera mandio a mitondra lohateny hoe lakile. Eny ary tompoka.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

0: Barakale, ampitiavana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsitapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feo filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelli no eto amin'ny fanolorana ary niarana natotosan'ny fandaharana, rakotoniaina Falson Gersan. Indraindray isika manometsiny an'Andriamanitra, manana eritreritra toy izao hoe efa mivavaka foana fa tsy mety mahazo valom-bavaka mihitsiny. Tsy miainao mihitsy Andriamanitra, tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Maro ireo antony mety mahatonga ny vavaka ataontsika tsy mivaly. Ny antony tsy mampahombo ny vavaka, izay indray no lohahevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-drenim-pastora iray. Tsy izy izany fa ny pastora Rakotoarimanana Rovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filiovana FLM Ambatofinaky. Dia mamerina fiarabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa navelanao hanolotra izao fampianarana izao mahakasika ny vavaka. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainanay mantsy ny vavaka, ka tianay mba ho fantatra tsara izay antony mety tsy mampahombo ny vavaka na izay antony mampahombo ny vavaka. Kanefa ianao foana moa no tompon'ny fahefana eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia apetraka ifeno eo ampelatananao izany ary nitahiny mpiaino rehetra izao fiandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, omeko lohateny zany a, izay fampianarana atao hoe fohy a omenantsika amin'ity fotoanandroany ity, dia izao: ireo antony valo tsy mampahombo ny vavaka. Efa nandretenin'Andriamanitra ihany moantsika teo a, ko avy hatrany aoko a, dia iroso mahakasika an'izany. Voalohany a, melohan'ny resahako an'ireo antony valo no teneniko teo hoe tsy mampahombo ny vavaka, dia te hampianatra antsika vetivety aloha hoe inona ny atao hoe vavaka. Ny atao hoe vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra, fifampiresahana amin'Andriamanitra. Eo amin'izany hoe resaka hifampiresahana amin'Andriamanitra na fifampiresahana amin'Andriamanitra izany dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe fifankazahoana am-po, fifandraisana tsy tapaka, fifankatiavana. Ny olona tia mifampiresaka matetika mantsy dia mazava ho azy fa olona mifankatia izy izany raha ny tokony ho izy, olona mifankahazo am-po izy, olona mifampiankina izy. Ka raha resantsika ny hoe vavaka atao amin'Andriamanitra dia manambara hoe mifankahazo am-po amin'ilay raintsika any an-danitra isika, mifankatia amin'ilay raintsika any an-danitra isika. Dikan'izany dia izao, rehefa miresaka hoe mivavaka isika dia ny ao ambadik'izay dia ny hoe mangataka. Mangataka amin'iza? Mangataka amin'ny raintsika. Tsara ho fantatrantsika izany fa manana ny raintsika Andriamanitra ray any an-danitra, izay maniry hiaino ny ataka na hifampiresaka amintsika mandrakariva momba ny vavaka. Ary eo indrindra izany mahatonga amin'ny fanontaniana hoe maninona ny tsy mahombo ny vavaka ataontsika. Misy amintsika mety maniry zavatra mafy ary mitalao mafy amin'Andriamanitra kanefa tsy mahazo valom-bavaka. Dia ny vokany lasa manometsina an'Andriamanitra, indraindray ary tratra ny fakapana hitady toerakafa hoe aty amin'ny toerana hafa ity mety azahoana valom-bavaka. Tafiditra any amin'ny fampianaran'ny diso isan-karazany tsika mahakasika ny finoanan'Andriamanitra. Tonga any amin'izany ny farany, misy aza moa dia manapa-kevitra mihitsy ny tsy hivavaka intsony satria Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Noho izany dia atoloko antsika ireo antony valo a mahatonga ny vavaka ataontsika mety tsy aomby. Antony voalohany a dia izao: ny vavaka diso fangataka. Averiko, ny vavaka diso fangataka. Ny tenin'Andriamanitra entiko hanamafisana an'izany amintsika dia ny Jakoba toko fahefatra ny andininy fahatelo. Izao no lazain'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy: mangataka ianareo nefa tsy mahazo, satria diso fangataka mba holanianareo amin'ny filanareo. Amen. Matetika antsika dia ny filan'ny nofontsika no mahatonga antsika angataka amin'Andriamanitra. Misy olona mangataka fiara amin'Andriamanitra ohatra, entiny hanaovana ny filan'ny nofony ilay izy, entiny andehanana mirendrarendra n'izao tontolo izao ilay izy. Misy olona mangataka vola amin'Andriamanitra ohatra, tompo ataovy miakatra ny karamako ataovy an'izao. Andriamanitra nefa mahafantatra fa arakaraka ny andraisan'io olona io vola betsaka no andaniana io foana amin'ny fiainana sy ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Izany dia ohatra entina hanaporofoana amintsika ny antsoina hoe vavaka diso fangata. Avy eo isika tsy mamaly Andriamanitra ary tsy manome Andriamanitra, satria fantatra Andriamanitra fa manimba antsika ny fanomezana antsika ny zavatra dia angatahantsika. Hitarika antsika hanalavitra azy ny fanomezana antsika ny zavatra izay angatahantsika. Ary matetika koa tsy izay zavatra tian'Andriamanitra
2: homenantsika no angatahantsika fa zay zavatra tiantsika no angatahantsika amin'andriamanitra kanefa andriamanitra mahalala fa tsy mahaso antsika izany satria fantatrao ve moa andriamanitra andriamanitra le atao hoe mahay ny zavatra rehetra mahalala ny zavatra rehetra izay ny antsonan'andriamanitra hoe omniscient fiteny teknika zany a anondrona ny toetra an'andriamanitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra ny hoe omniscient ka fafantatra andriamanitra fa any amin'tsy sitrapon'andriamanitra no angatahanao dia tsy mamaly andriamanitra ny antony faharoa mahatonga ny vavakitsika tsy mahomby ao anatrehan'andriamanitra na tsy azahoantsika valim-bavaka dia izao ny vavaka fahazarana ahoana zany hoe vavaka fahazarana azafady amin'ity fitenenan'ity hoe ny vavaka atao mpilivava fotsiny maro amintsika indrindra itsika tanora raha hoe tanorantsika nipetsaka manaraka an'izao fantarana izao rehefa manao vavaka nampianarin'ny tompo ohatra na le hoe ataky ny tompo dia atao aingana be fotsiny na ny ankizy dia zatra fotsiny ihan'izany hoy ny fitenenana hoe manao tsy enjery fotsiny ny andrasan'andriamanitra dia ny anonantsika n'izany vavaka nampianarin'ny tompo zany amin'ny fotsika satria misy heviny daholo na ny mô teny anankiray ao anatin'izany vavaka izany aza raha miteny izao ntsika hoe rainay izay any an-danitra ohatra misy dikan'le hoe rainay misy dikan'le hoe izay any an-danitra ka rehefa tsy ny fotsika no mivavaka dia lasa n'andriamanitra manantena maniry hanome valim-bavaka antsika tsara ho antsika aza lasa tsy manome izy satria toa fanamavona an'andriamanitra la vavaka ataontsika satria fahazarana fotsiny ihany tsy diso le vavaka ampianarina ny an-tsekoly na ampianarin'ny ray aman-dreny hoe rehefa ivavaka sakafo isika eo amin'ny fisakafoanana dia zaho atao tompo taio ny sakafonay ary taio ny tsy manakoanina rehetra amin'ny anaran'i jesosy amenina tsy mahadiso zany fa zao raha atao fahazarana fotsiny fanononana an'izany dia zava-poana ihany satria lasa tsy tanteraka any aminao ny zavatra ataonao ny tiana iviana dia zao rehefa mivavaka ianao aza manao vavaka amin'ny fahazarana fotsiny fa aoka ny fo no hivavaka fa andriamanitra mandinika ny fo sy mamantatra ny vo ny fahatelo inona koa ny fahatelo ny tsy mampahomby ny vavaka dia zao ny vavaka tia tena ny vavaka tia tena ahoana izany vavaka tia tena izany ny vavaka tia tena dia zao rehefa mivavaka ny olona anankiray dia tsy malala afa-tsy ny tena izao izao omeo vaaolana ah tompo taio ah tompo omeo arena ah tompo ataovy afa-panadinana jesosy zany ny vavaka atao hoe vavaka ty tena tsy mba mijery ny manodidina indraindray aza misy mivavaka adininy hatramin'ny ankohonany ny mivavaka ho an'ny ankohonany hoy ny efesianina toko fahenina andiny vavalo ambe folo manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ary ny vavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra dikan'izany dia izao raha tianao aomby ny vavaka ataonao dia mahereza ny vavaka ho an'ny hafa aza ny tenanao ihany no tadiavanao tompontsoa amin'andriamanitra fa isika maha kristianina antsika dia kristianina namantsika rehetrareny natsoina hoe tena iray amintsika ao amin'i kristy ka manana anjara isika hivavaka ho an'ireny namantsika maro reny de indraindray ianao misy zavatra angatahnao amin'i jesosy mba ho anao tsy valian'i jesosy zany satria ianao jereny fa ti tena loatra tsy malala afa-tsy ny tenanao ianao rehefa mangataka aminy koa mahereza ry havana ny sitrapon'andriamanitra antsika amintsika dia ny vavahantsika ho an'ny hafa koa ny fahaefatra inona ny antony tsy mampahombo ny vavaka ataontsika fahaefatra dia izao ny vavaka tsy misy finoana ny vavaka tsy misy finoana matetika ny mahamaiky antsika dia ny azo zavatra fa ny fahatokintsika tsy ao mihitsy ny fontsika tsy miankina amin'andriamanitra ny fanahyntsika tsy miantehatra amin'andriamanitra fa ny mahamaiky antsika dia izay mahamaiky antsika ihany omeo omeo omeo omeo ah andriamanitra nefa tsy mahatoky azy akory hoy ny matio toko faraiky amin'nyroapolo andinin'ny faharoa amin'nyroapolo amin'ny anaran'i jesosy ary na inona na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo amen averiko na inona na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana nidikan'izay ny vavaka rehefa tsy misy finoana an'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina rehefa tsy manaiky ny herin'izany andriamanitra ray herin'izany andriamanitra zanaka herin'izany fanahy masina zany ho miasa eo amin'ny fiainanao marina ary voalohany indrindra ny fanontaniana dia ny hoe mino ve ianao fa misy izany andriamanitra izany mino ve ianao fa misy izany jesosy izay nanavitra anao mamem-poana teo amin'ny azo fijaliana izany fa raha ohatra ianao kristianina misalasalany amin'izany d dia aza mana tena valim-bavaka, aza mana tena valim-bavaka. Fa ny fivavahana ry havana tsy afa-misaraka amin'ny finoana zany, fa tahaka ny vary sy rano ny vavaka sy ny finoana tsy afa-misaraka ireo. Ny olona mana finoana de tia mivavaka, ny olona mivavaka de ilaina ny finoana ao anatin'izany vavaka zany. Koa mampahery antsika androany a, aoreny ny finoana rehefa angataka amin'ny tompo ianao, aoreny mafy ny finoana amin'ny alalan'ny famakinao tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no miteraka finoana. Rehefa velona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao zany de velona ao aminao ny finoana. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao mamaly vavaka izy. Ny fahadimy, inona koa ny tsy mampahombo ny vavaka? Ny tsy mampahombo ny vavaka fahadimy de zao, ny vavaka formule. Ahoana zany vavaka formule zany? Efa misy vavaka vonona de io fotsiny no arahana. Misy karazana fiangonana antokom-pivavahana anankiray de tsy mahazo mamorona vavaka ny kristiana, fa vavaka efa atoro, efa voarakitra ao anaty boky, de iny foanany tsy maintsy averinao. Formule zany no anaovana vavaka. Ary misy karazana fiangonana sasany koa izay mampirisika ny kristianina, anao hoe misy formule atoriko anareo raha tianareo aombo ny vavaka ozy, de izao, rehefa mivavaka de mila dokadokafan'Andriamanitra, zany ny fanombohana ny vavaka. Rehefa mivavaka de deradera ho Andriamanitra, zany ny fanombohana ny vavaka. Am'izay faly Andriamanitra de zay angatahanao rehetra de valian'Andriamanitra. De eto azany mampianatra atsika indrindra tsika tanora, ny vavaka atao amin'Andriamanitra de tsy zavatra atao formule tahaka an'izany. Andriamanitra ne tsy olombelona ka ho dokadokafantsika, ka ilazantsika n'le fitenenana hoe domina tapany Andriamanitra mba handoherany. Tsy izany ny Andriamanitra ivavahantsika, fa efa nambarako teo, ny fotsika no angatahany tompo, ka na de foky alaza ny vavaka ataonao tahaka ny nataon'le mpamorihetra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, nanao hoe mamindra fo amiko mpanota, de efa enin'Andriamanitra zany. Izany vavaka fo izany de mitondra zavatra betsaka eo amin'ny fiainan'le mpanota, na ny zavatra tsy angatahany aza homen'Andriamanitra azy rehefa ny fony ny tena.

Te ampy tompo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny kora. Te ampy tompo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vaholana ho anao izahay.

mpiara-mianatra ny soratra masina ianao amin'ny tempirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonao rosontsika mpiaino teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny antony tsy mampahombo ny vavaka, izay no lohahevitra noentina tamintsika teto anio. Izany dia anarana isantsika ny fampianarana avy tamin'ny ray aman-dreny pastora Rakotoarimanana Lovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filaovana FLM Ambatofinaky. Inona efa nazahoanao fampianarana misimisy tokoa izany fandaharana izany ary toetra ho fahalalanao anao. Mankasitraka anao manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony sy manaraka hatrany izao onjapeo izao. Orinelino no nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manona ny fiodanan'ny tompo aminao tompoko, manantena indray ny tafatafa hiaraka aminao amin'ny herintoy izao, veloma mandrapitafa indray tompo.

0: Feu ni filazantsar, lot 2V72BIS, Belej, à Pantjanatanarive, boîte postale 3111, na, Antsouni, 034-98-502-62, nani, 034-36-450-11, Facebook, Feuni, filazantsar, blog, www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro adolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

ary azy ny tendrombohitra afo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tanimaina dia noforoainy ny tanany. Avia aoka iondrika sy ankohoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan' Jehovah mpanao antsika. Miraha firam-baovao an'i Jehovah, miraha ho an'i Jehovah ry tany rehetra, miraha ho an'i Jehovah misaorana ny anaran'ny masina. Raiso mpanomponao, soara famonjena.

0: Radio für viele Sonntag, FM 91,2 MHz.
1: Ni fana pesa na tena maula ndanzunai. Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz. Ants Filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Ants Filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany Avaratrimania, filiovana vananika arena, fitandremana miadako feno, fiangonana miadako feno, fetin'ny taranaka 1/22. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera 2:5-7. Ny Alahady 7/22. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fitoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 maraina. Pitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara sy toriteny, pastora Rapalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra, mihira mandritra ny rakitra ny katelema Antsomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-baloupy lehibe, hiantsona ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny mpanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fitoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadako feny izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Masina maritra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 2:50-5:50. Programa tafika masina anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20-24 September tafika masina any Beakanga. Roa lariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata 20 September amin'ny 8 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20-23 September tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala filiovana Antsoatany. Ny 19-25 September tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity filiovana Tsaramandroso Ibity. Ny 19-27 September tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona filiovana Antsirabe Atsimo. Ny 19-27 September tafika masina any Soamahaziana filiovana Soamahaziana. Ny 19-30 September tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisany filiovana Soamahaziana. Ny 19-30 September ka hatramin'ny 3 Oktobra toby Ambohitrandrina filiovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 4 Oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny 8-13 October Tsobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spam. Vonnahitr'Andriamanitra irery any ny tonian'ny tafika masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay hahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 26 sy 2000. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Aza miandry ela ary fa tongava misafidy ny filiera mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny fiangonana MOTM vavahadin'ny lanitra Antsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ireo ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4000 ariary, famandrihan-toerana 1,000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana, mety azona loka. Aza dinona ary tarika Victor Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ireo ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana MOTM vavahadin'ny lanitra Antsoso, ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 20:15. Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

anao ho antsika rehetra, ninina mitranga, ninina mandalo eo amin'ny fiainana, sarovy fa hain'i Jesosy mamahy ny zavatra rehetra, hain'i Jesosy manova ny zavatra rehetra, izay tsy hain'ny olona tao hain'andriamanitra, hain'andriamanitra ny manova ny fiainanao, hain'andriamanitra ny mamonjy anao, hain'andriamanitra ny manafaka anao, hain'andriamanitra

0: Ny Baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny tokony hanariana ny asan'ny nofo sy ny hitondrantena mendrika ny filazantsara.
1: Koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahadezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahadezerana, fiafina fonana, lolopo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary.

0: azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamelahy heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka reo, no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feny ny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamy sy ny fihirany ary ny tononkiram-panahy. Mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahanao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsorapo matahotra ny Tompo. Ary na inona ataonareo, dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'ny olona. Satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.

Araka misy faefatra ambiroapolo ny volana septambra taona enina ambiroapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany ndray rempianajaina ny aloavalahira zay nampindraina ny lohateny hoe ilay trano sy natao tanana irainyzareo atokompirandravaniky fivavahana dia tsaroanao hatranyindray fa namanao lovandria mahay mizaka no mivahiny amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Manolotra ny fiarabanina ombampirarintso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Alexander de andia metraka ny fotoana eo pretanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io mitera makalaza mamome vonatra naranao indray izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindrapinao taminay tsararay afaka mbola nitantananao sy fibinanao anay tamin'ny tontolo andro inona ahafahanay na nanatanteraka ny asa manandrakitra izay napetraka ao taminay. Mamelany eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay. Mametraka feno ny fiainam-pananao ampelatananao koa mba ho ataonao zanaka mpandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianary mandrakariva izay tompo hay anisany andro iainanay. Mangataka aminao izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay ahafahanay manatanteraka ny asa izay efa nintsoanao anay eto amin'izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Tao ihany koa ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao ny fiadananao anio amin'izany tokantrano tsirairay avy izany. Ampahirezo ireo izay azom-pahoriana sy tranondreo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ary indrindra ihany koa tompoandriamanitra ao vahao ny olana maro samihafa izay mangejany tsirairay avy ary mangataka aminao hiasa mahery mba hahafahan'izy ireo mandray ny tempahasoavina avy aminao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, mivavaka misaotra raha io. Amen.

Eny ary mpianajaina dia mamerina trany ny fisaorana anao izay nisafidy ny anaraka ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara amin'izao takariva izao. Andao ary atomboka antsika amin'ny alalan'ny hira laharana faharaika amby sivifolo amin'izato amin'ny fiarahana FFPM ny fotoanantsika anampindraina ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao ry ray. Mirofinahitra tompoko.

De zay ny amin'iny hira laharana fa raika amby sivifolo amin'izato amin'ny firana FFPM iny nampindrana ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao ry ray. Feriko hatrany an-trany a, misaotra anao zay nisafidy ny anaraka ny onjam-peon'ny FM filazantsara amin'ity anoitya, indrindra ho anao zay voazao vao nanokatra izany onjam-peo zany a, dia mirarisoa anao hahita fifaliana, hahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana izao onjam-peo mamitsika izao. Andao ary loha mentsika ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga any amin'ny finoana alina. Ataka ny mahazatra antsika satria alakamisy ny andro anio a, dia manaraka antsika ny fandaharana feon'ny toby rehefa tonga ny amin'ny fitora, zany hoe afaka minitra vitsivitsy eo zany tsika dia hanaraka izay fandaharana feon'ny toby izay. Tsara loatra raha arosoko aminao avy hatrany a ny nanatanteraka izay fandaharana feon'ny toby zay a, dia tsy afa fa ny ray aman-dreny pastora andriamampandritiana izay filoha lefitry ny sonadam-pahatany avaratry mania sady ihany koa mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana izy a, dia anatanteraka ny lahateny zay nyrenesina tany amin'ny toby lehibe farimena tamin'ny volana aogositra 2023 lasa teo. Averiko ihany zany ny ray aman-dreny pastora andriamampandritiana filoha lefitry ny sonadam-pahatany avaratry mania sady mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana hitondra amintsika ny lahateny zay nyrenesina tany amin'ny toby lehibe farimena tamin'ny volana aogositra 2023 lasa teo. Any amin'ny sivora latsaka fifanehany indray tsika vao manana fandaharana zay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora manorabary ao anatin'ilay fandaharana zay nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Any amin'ny sivora latsaka dimy any dia misy ny vavaka hariva zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindraindrindra hitondrantsika mbavaka ihany koa ianao sy ny ankohonanao, indrindraindrindra ianareo zay mangataka vavaka aty amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Any amin'ny sivora alany no fotoana zay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika dia mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy antsika miaraka amin'ny ramatovin'olona ao anatin'ilay fandaharana zay natokana ho anareo vehivavy ary inoko ihany koa, fa na isika lehilaza dia manana anjara amin'izany fandaharana izany. Araka nambarako teo dia amin'ny folora alina any vao ikatona ny onjam-peontsika, ny teniko aminao dia manasa anao tsy isaraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany.

Tahaka ny mahazatrantsika rahatemo dia manaraka ihany koa tsika ireo hirahira sy kalokalo zay nangatahanareo piaino ihany mba hamezana fahafahapoanareo a, dia ho alefantsika eto avokoa ireny hira zay nangatahanareo ireny. Eo ihany koa ny fampahirezana maro samihafa zay fampizarako aminao amin'izao takariva izao, ka dia nitehiko aminao a dia aka hanana faharetana amin'ny fianoana izany onjapeo mamintsika izany. Ao anatin'nyreto alohan'nyreto aorinan'nyreto hira roa zay hoarahantsika reto ary a, dia ho ampandrosoantsika avy hatrany ray aman-dreny pastora andre mampandritiana zay hitondra amintsika izay fandarana feon'ny toby izay. Ny hira laharana fa ray amin'ny 70 mitondra nylohateny hoe ry Jesosy mpanjaka malaza. Ny hira faharoa dia hiran'ny koralina ampikora mitondra lohateny hoe trandramefa.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Wapitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana ombampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Rehefa resantsika ny atao hoe Trinité dia mampatsiaro antsika fa vita ny asa nandran'Andriamanitra an'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Vita ny fanorenana, vita ny fanavotana, vita ny fanamasinana. Ka rehefa miresaka aladin'ny Trinité isika dia misintona ny saintsika amin'ny misiona ny iraka izay nandran'Andriamanitra antsika teo amin'ny tendrombohitra liva hoe mandehana izay faneva amin'ny fiangonana loterana malagasy ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary tsy hoe mandeha fotsiny fa ny alahady manaraka ny Trinité dia misintona ny kristiana.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Awamtumbu. Awamtumbu. Waptumbuna wamnarimanda karivani. Nifaswavana. Umbampia danana. Avamnandrimanda raitsikia. Si Jesusi Kristi tumpu. Amen. Rehefa resahantsika ny atao hoe Trinité dia mampatsiaro antsika fa vita ny asa nandran'Andriamanitra an'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Vita ny fanorenana, vita ny fanavotana, vita ny fanamasinana. Ka rehefa miresaka aladin'ny Trinité isika dia misintona ny saintsika amin'ny misiona ny iraka izay nandran'Andriamanitra antsika. Teo amin'ny tendrombohitra liva hoe mandehana izay faneva amin'ny fiangonana loterana malagasy ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary tsy hoe mandeha fotsiny fa ny alahady manaraka ny Trinité dia misintona ny kristiana.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Tanao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina tianay io. Tamin'ny nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana. Mba sy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Angataka anao zahay Jesosy. Hamela heloko anay sy hamindra fo mandrakariva. Satria manota aminao amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa eo anatrehanao isan'andro zahay. Kanefa dia menao fotoana azahoanay iandre ny teninao masina. Menao fotoana azahoanay magnambara ny teninao. Hipanao mpisymaso ty Jesosy hagnambara ny teninao. Aoko anao Jesosy no hiteny araka ny fombanao. Reto olonao reto Jesosy miandrandra anao. Lay Andriamanitra velona efa nifidy azy tsirairay avy tamin'ny batisa. Ataovy mibebaka Jesosy ny olonao. Aza velanao fahazarana Jesosy ny olonao. Araiso ho zanakao Jesosy eo anatrehanao mandrakariva andovan'ny paradisa zay efa nomagninao. Mitenena ary Jesosy ianao, aza vela hody reto olonao reto raha sy mahazo ny teninao ka olonaky ny teninao ny fony sirairay amin'ny alalan'ny fanahy masina zay elo alalana. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Isaorantsika Andriamanitra zay magnome asika ny tombonandro ka natsara asika zao 80 taona ny tobo lehibe farimena izao. Isaorana koa moa ny komite ny tobo lehibe zay nagnome anjaranay amin'ity androany ity. Ka ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika hotoriana sy ambara dia ho hitasika ao amin'ny filazansarany Jaona toko faharoapolo. Jaona toko faharoapolo dia ny andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazansarany Jaona toko faharaiky amby roapolo andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Nomezasika voninahitra an'Andriamanitra dia miara-mitsangana isika rehetra ny amaky anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka na nirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka ho izy taminy raiso ny fanahy masina. Na elok'izy no avelanareo dia voavely izany, ary na anisana an'iza kosa ny sy avelanareo dia sy voavely izany. Amen. Ray masino manamasina ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fifoazana malalo amin'ny toerana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra resika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity dia teny vakian'ny mpiandry alohany anaovana ny asa sy fampahirizana. Nahoana moa no vakina ity tenin'Andriamanitra ity? Alohany anaovana ny asa sy fampahirizana. Satria araka ny voalaza eto dia Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty no miteny amin'ireo mpianatsin'ireo ny raika amby folo lahy sisa no itenenan'i Jesosy eto. Fa seho Zodasy ilay namadika azy. Fa ny raiky amby folo lahy ny sisa hagnambaran'i Jesosy an'izao teny izao: fiadanana ho anareo i Jesosy. Ny fiadanana nomeny Jesosy ny mpianany satria hanohy ny asany reto mpianatsy reto. Ary dia nilazainy eto fa nomeny fofonaina mahavelona satria hirany hanao ny asany, ho vavolombelony hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra. Nasiany fofinaina mahavelo dia nomeny ny fanahy masa. Mahasiaro isika zany fa le tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany, izay namoronan'Andriamanitra ny olombelona, andro fahenin'Andriamanitra, rehefa navita ny zavatra rehetra izay velomany olombelo Andriamanitra, dia nambosy ny olombelo tamin'ny andro fahenina, araka nylazai ny toko faharoa amin'ny Genesis ny andininy fahafito azy, dia milaza tsara Andriamanitra fa vovotany namoronana ny olombelona. Ary nisian'Andriamanitra fofinaina mahavelona zany olombelona izany, ka dia velona izy, tonga olombelona izy. Hoy Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahenina amby roapolo, andeha isika hamboatsy olona tahaka ny endrikasika, tahaka ny tarehisika. Io no namboarin'Andriamanitra olombelo tahaka ny endrik'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahenina amby roapolo, andeha isika hamboatsy olona tahaka ny endrikasika, tahaka ny tarehisika. Io no namboarin'Andriamanitra olombelo tahaka ny endrik'Andriamanitra, tahaka ny tarehin'Andriamanitra nagnamboarany olombelo. Dikan'izay zany a matoa ny siany fofinaina mahavelona io olombelo io, dia sarobidy aminy izany fofinain'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azy zany. Ka dikan'izay zany dia Andriamanitra velona mandehandeha ny olombelona, matoa ny meny n'io ainy io, matoa ny meny ny

0: nahiny io
1: dia solotegna an'Andriamanitra velona. Ary izany igny nahatonga an'Andriamanitra nisahatra tamin'ny andro fahafito. Ny ankabezan'ny kristianina mako sy mahalala hoe nisahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito sy niasa koa izy. Andriamanitra tena niasa nanomboko tamin'ny andro fahafito. Tena niasa Andriamanitra satria ilay olombelo namboariny io no manohy ny asa izay nampizano an'Andriamanitra satria efa napetraky ny amin'olombelo any ny fanahiny dia nizanon'Andriamanitra satria olombelo nanohy ny asa. Dia ny asan'Andriamanitra ny fikarakarana ny saha hiasa sy hitandrina azy. Zany nametrahan'Andriamanitra ny olombelo hiasa de hitandrina azy. Ny fitahany menarana nefa ny olombelo amin'ny alalan'ny Eva, amin'ny alalan'ny Eva satria i Adama no namboarin'Andriamanitra ary Adama no nafaparan'Andriamanitra hoe aza inanana io voankazo afovoan'ny saha io, sy azo inanana io raha nan'Andriamanitra lay voankazo. Sy lay voankazo no mahafaty a, fa lay tenin'Andriamanitra, raha toerina ny tenin'Andriamanitra dia mahafaty. Raha nalain'Andriamanitra tamin'ny taona tehezan'ny Adama i Eva hoe aza inanana io voankazo afovoan'ny saha io, sy azo inanana io raha nan'Andriamanitra lay voankazo. Sy lay voankazo no mahafaty a, fa lay tenin'Andriamanitra, raha toerina ny tenin'Andriamanitra dia mahafaty. Raha nalain'Andriamanitra tamin'ny taona tehezan'ny Adama i Eva tonga ambonin'ny tany eto Eva, ka rehefa tonga teto ambonin'ny tany Eva satria olombelo i Adama no nitantara tamin'ny Eva hoe sy azo inana ny voankazo afovoan'ny saha io, hoy Jehovah'Andriamanitra. Dia ny akany tao Eva nandisy Eva tao an-tsainy, tao am-pony. Mety mihina amin'io ihany ny Adama fa sy mety mihina amin'io aho e, satria olombelo magnambara aminazy fa sy Andriamanitra. Tahaka aho miteny aminareo zao, olombelo miteny fa sy raha Andriamanitra ao eto, fa Jesosy mampiteny ahy, iraka Jesosy aho miteny aminareo. Ary de misy manda ao am-pony koa sasany hoe Jesosy ve magniraka anazy iteny zao, tahaka ny Eva tamin'izany fotoana zany. Manda Eva ao am-pony, manda tao am-pony Eva, aleo inanako ihany io voankazo io. Hoy Eva hitanigny devoly, renigny devoly, ny eritreritsy Eva, ka ny fitahany Eva tamin'izany fotoana zany. Satria olombelo i Adama no teny tamin'i Eva fa sy Andriamanitra mivantana. De voatery Eva ny hihinana tamin'ilay voankazo. Araka ny voalazan'ny tantara dia i Adama ka ny fitahany Eva tamin'izany fotoana zany. Satria olombelo i Adama no teny tamin'i Eva fa sy Andriamanitra mivantana. De voatery Eva ny hihinana tamin'ilay voankazo. Araka ny voalazan'ny tantara dia i Adama nandritra ny fotoana elaela Adama zay voresy lahatry ny Eva, ka rehefa resy lahatra nefa Adama dia maty ny olombelo. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mihina amin'ny voankazo io anareo maty anareo. Maty tokoa ny olombelo, ny vonoan'ny Adama sy Eva ny olombelo. Ilay irak'Andriamanitra hagnambara ny fahavelomanaAndriamanitra teto ambonin'ny tany, i olombelo namboariny io nomeny ny fofonainy mba hanohy ny asany. Kanefa de diso fanantenan'Andriamanitra tamin'ity olombelo namboariny ity, diso fanantenan'Andriamanitra, sy arak'izay nantenany azy fa

raha ny teniny ny olombelona. Voaroaka tamin'ny saha Edena tao, niala tamin'ny saha izay ny adanany tao i Adama sy Eva. Rehefa niala tamin'ny saha Edena i Adama sy Eva, voaroaka ny ivelan'ny saha. Zany hoe fialany ny olombelo tao amin'ny lapan'Andriamanitra, fialany ny olombelo tao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Zany ny dikany, niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olombelo. Sy nitomagny ny iabela zanany izy, nataon'Andriamanitra ny hitomagniany any abela zanany. Fafantarin'Andriamanitra fa rehefa mandany tenin'Andriamanitra dia mitomagny ny zanakinao anao, fantaranao azy, tomagny any abela zanany i Adama sy Eva. Valiny ny sy nakatoavany ny tenin'Andriamanitra, valiny sy nakatoavany ny tenin'Andriamanitra, dia nitomagny ny zanany izy. Riavana noho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelo, nataony endriky ny olombelo, ny endrik'Andriamanitra. Ny dikany atao hoe endrik'Andriamanitra dia zao, ny fomban'Andriamanitra rehetra dia ny olombelo ny manao azy, fa tsy biby, tsy biby. Ny asan'Andriamanitra rehetra no ataony, tsy biby ny rahan'Andriamanitra anao asany, fa olombelo, izay ny siany ny fanahy, nomeny fofonaina mahavelo. Jesosy zanany satria sisy fanafody hameregnana olombelo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray. Raha tsy irahana Jesosy zanany hitondra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny olombelo izay namboariny, dia hoy ny soratra masina amin'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahenina amby folo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nomenan'i Jesosy zanak'Andriamanitra isika olombelo. Io Jesosy zanak'Andriamanitra io maty teo ambony hazo sariana, nisolo ahy, nisolo asika mba hiverena ny lay fofinain'Andriamanitra amin'ny olombelo indray mandeha, mba hiverena n'ilay fahamasinan'Andriamanitra indray mandeha ao amin'ny olona, satria tsy misy mampiverina n'ilay fahamasinan'Andriamanitra sy ny endrik'Andriamanitra amin'ny olombelo raha sy menana azy indray mandeha ilay fanahin'Andriamanitra zay nomenana Adama fahizay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nitondra ny fahotazika teo ambony hazo sariana, ka nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fahafatesana Jesosy, dia izany fisanganan' Jesosy tamin'ny maty izany, nandreseny ny fahafatesana izany, no nameregnany, naveriny amin'ny olombelo indray mandeha izay nanaiky ho olony, dia ny mpianatriny izany, naveriny indray mandeha lay teny hoe fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanorahany ray ahy no nirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, izy dia nanisy fofinaina, zany hoe le fofinaina nomeny ny Adama fa izay naveriny amin'reto mpianatra reto, satria hirahiny hanohy ny asany indray mandeha ireto mpianatra reto, tahaka nametrahany ny asa tamin'ny Adama. Hiakatra any an-danitra Jesosy, reto mpianatra reto no sisa hipetraka eto ambony tany eto, hirahany hanao ny asa, omeny fiadanana. Eo amin'ny andininy faharoapolo, andininy fahasivy ambin'ny folo, dia efa milazan'io Jesosy resaka fiadanana io. Jesosy izy niseho teo amin'ny mampiandrikany mpianany zay nihiditrano, ka dia nisangana teo ampivoany Jesosy, ka nanao hoe, nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Efa nanome an'io fiadanana io. Le fiadanana zany dia le fotony, sy zavatra manabataba azy, sy zavatra manahira azy, sy zavatra mahataitra azy.
tsy zavatra mampizaly azy isony. Zany gn'atao hifiadanana. Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra verina, avy any Nazareta, nateraky Marie Virgine, io lay mitondra fiadanana. Rehefa nisangana tamin'ny maty izy. Mba hiverenany ny zanak'olombelo indray mandeha amin'ny ray firaisamonina amin'Andriamanitra, tasala tamin'ny saedena. Miara-monina tamin'Andriamanitra ny olo tamin'ny saedena. Fiadanana. Sy zavatra mampizaly azy. Sy zavatra manahira azy. Tamin'ny saedena tao. Araka ny voalazan'ny tantara aza. Dia i Adama sy Eva rehefa tehina hena. Ohatra hoe henan'akoho ohatra. Dia Andriamanitra mitondra n'iny akoho iny amin'ny Adama sy Eva eo. Izy Andriamanitra mihitsy mitondra ny akoho iny eo. Tsy mila mitady n'iny any Adama sy Eva. Fa Andriamanitra mitondra azy eo. Dia miaraka amin'ny mamelona hafo Andriamanitra hitonoana azy. Miadana zany, sambatra zany miaraka amin'Andriamanitra. Izany fiadanana zany ny tian'i Jesosy.

dia lazay ny soratra masa amin'io Levitikosy io toko faharoapolo ny andiny fahenina amby roapolo tapany. Ao koa ho masina ho ahy ianareo hoy Jehovah, satria masina aho Jehovah. Io fahamasinan' Jehovah Andriamanitra io, io no mahasarypiaro azy amin'ny olombelona. Raha mijerin'io Levitikosy io sika, jerin'io Levitikosy toko faharoapolo io, jereo sara magnandininy ambonimbony ao alohalohan'ny anja alohalohan'ny fanevantsika io, jereo amin'ny andininy ambonimbony ao alohan'ny fanevantsika io. Fa tena lazain'Andriamanitra fa ny olombelo dia navahan'Andriamanitra amin'ny biby izy io. Aoko anareo izy Andriamanitra sy kasiky ny biby maloto, avaho ny biby maloto, avaho ny biby madio, avaho izy Andriamanitra. Ary ny zavatra le mpitandremoko anareo dia tandremo so miala aminareo ny fahamasinako hoy Jehovah Andriamanitra. Miala ny fahamasinan'Andriamanitra raha vatany vao sy mitandrina izaho sy ianao, miala io. Ary zany miteraka fahadezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky sy fanarahana hoy ny soratra masina. Rehefa sy manaiky ianao ny tenin'Andriamanitra dia izao mihantra aminao ny fahatezeran'Andriamanitra, mihantra ny fahatezeran'Andriamanitra, mihantra ny fahatezeran'Andriamanitra. Hay manatanareo omby miaraky mihinana molambolina tabatra, hay natanareo biby na amboa na osy na aondry na aomby nangatabady rehefa manambady, nahita va anareo? Tsy misy zany. Zany hoe agnavahan'Andriamanitra fa ny olombelo hafa tahaka ny endriky ny olombelo, ny biby hafa. Ary ny biby mivonoina rehefa tamboavao gn'andro, fa tsisy olombelo vonoina rehefa tamboavao. Agnambara zany fa ity olombelo ity dia mahasarypiaro an'Andriamanitra ary masiny eo anatrehany, satria ny fanahin'Andriamanitra no naveriny Jesosy ao amin'io mpianasiny io. Nasely fofinaina mahavelona ho izy, ka naheloko izy agnavely anareo voavely izany, naniza sy avely anareo koa sy voavely izany. Ny famelan-keloko dia famelomana ny olona indray mandeha, ary zany ny dikany ny batisa. Ny batisa dia famelan-keloko ho an'ny olombelo io, hiverenany ain'Andriamanitra na ny fofinain'Andriamanitra mahavelona ao amin'ny olombelona indray mandeha ny batisa. Ary de siana fanekena io amin'ny batisa io, siana fanekena io hoe fadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba rehetra vanao. De hoana agnavalitsika azy? Eny tompoko, misy nanao tsy atompoko va teo? Eny tompoko, fa vonona ianao. Sasan'izay mandalo confirmationa ma dia eo amin'ny confirmation eo izy no agnamafisan'i Jesosy. Jesosy no miteny magnalaran'ny pastora ka magnontany anao hoe fadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra vanao, satria ny fombany eny tompoko, fa vonona ianao. Sasan'izay mandalo confirmation ma dia eo amin'ny confirmation eo izy no agnamafisan'i Jesosy. Jesosy no miteny magnalaran'ny pastora ka magnontany anao hoe fadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra vanao, satria ny fombany devoly sy ny asany devoly dia manimba ny fahamasinana amin'ny ao amin'ny olombelo ao amin'nanyrahany azy amin'ny hanao asan'Andriamanitra mba ho vavolombelon'Andriamanitra olombelo. Ary zany lazainy amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahavalo hoe vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerosalemeto hatrany Jodia Samaria hatrany farany tany. Zany mahavavolombelon'Andriamanitra ny mino azy mba hitondra ny fahasaran'Andriamanitra. Zany lazany Petera azy, firenena masina anareo i Petera, olo nalain'Andriamanitra ho azy hagnambara ny fahasaran'Andriamanitra agny amin'ny sentilisany. Raha mijery an'io Levitikosy io koa sika,

Io levo di così. Di ambaran sar. Fa. Anareo. Di apdiri quanya mni. Terana, tanana, tani, tundra dnun, shitantel. Qui si ovande mantra. Tan cananita io. Tanna zentlisha io. Fa uruaku. Eo na cenareo re zentlisha reo. Sireo zentlisha reo. Ni. Hana na nyutani uzi ovande mantra chia. Mizaba tatauni. Sifangara ke mshichopuku. Mizan. Uruaku te uriu. Fanareo. Firinena lfunidku. Teng zanak sirayel ni pecha keo. Hamu tan tura dun stantelu. Ti ankanana isa. Riafana. Fnidina remante sik. Tamialaran batisa. Kanumeni fufunaina maverna. Takret piana sret. Tam batisa long mezana fufunaina maverna sik. Ardia. Mishpalupra remancha na krezei. Siak te finda te finam sek tanga bizru. Nam tanenaize remante zei. Hoe pastura. Na ona tokoa moa ny fiangonana sasany reo. Zay ho tafara reo. No milaza anazy hoe lehibe zay sao sy vo natao batisa. Ka na ona koa sika sy lehibe koa vo atao batisa pastora fa atao batisa ny zaza. Hitovy anao sy Jesosy. Anao taranaky Adama sy Eva ve hitovy amy Jesosy. Trotrony natao kibony Maria izy fa nahazo fanahymasina boaka kibo ao. Ahoana manao vabatika ny zaza anazy? Fanahymasina boaka kibony Jesosy. Fanahymasina trotrony natao kibo tao. Nahoana manao vabatika ny zaza anazy? Asika olomenina nateraky Adama sy Eva. Izay anao vabatika asika io. Rombana malaky ny zaza. Roteraky dia atao batia malakilaky. Hahazo fanahymasina izy. Mba ho zanak'Andriamanitra mampinono kristiana anao fa sy mampinono zetlisa. Zany anao vabatisa azy zany. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Mpanjaka isika io ry havana. Isika nomen'Andriamanitra ny fanahiny io. Mpanjaka. Mpanjaka isika. Misy mpanjaka anankiray. Taloha ela izy io. Ty mpanjaka ty a. Tantara velona ty mpanjaka ty. Sy nanagnanaky io mpanjaka io. Sy nanagnanaky ity mpanjaka anankiray ity. Sy niteraky reo mivady. De zao zavatra nisy. Nisy nanolo saina azy satria fa me lehibe le mpanjaka. Amaha olombelo koa ma zany satria taranaky Adama sy Eva de sy misy maty izy. Miafarany fahafatesana. De noho izany tonga ny conseil ny mpanjaka indraiky andro. Niteny tamy mpanjaka ny mpanolo saina anazy. Mpanjaka. Mitadiava olo anao mpanjaka hosolonao. Hoy ity mpanolo saina ny mpanjaka ity. Mpitadiava olo anao hosolonao. Dia hoana hoy mpanjaka. No ataoko. Hitadiavako olo satria sy niteraky aho. Ahoana hitadiavako olo amin'ity vahoaka marobe. Entoko ity. Amin'io hataoko mpanjaka iza. Nefa sy zanako ireo olo reo fa vahoaka agnatin'ny fanjakako ato. Iza no ataoko mpanjaka. Dia hoy ilay mpanolo sainy mpanjaka hoe. Izay io olo mpanjaka. Rampiso maraina zay olo mahita ny masoandro voalohany izay ny mpanjaka mandimby anao. Ahoana hoy mpanjaka? Zay olo mahita ny masoandro voalohany izay ny mpanjaka mandimby anao. Mahita ny masoandro voalohany. Io mpanjaka mandimby azy. Voameranray amin'ny dimy avao ny olo rehetra vahoaka satria namory mpanjaka hoe rampiso maraina. Zay olo mahita ny masoandro voalohany satria fa me lehibe aho de sy hitako mandimby anahy satria sy niteraky aho mpanjaka. Noho izany zay olo mahita ny masoandro voalohany rampiso maraina izay mandimby ahy ho mpanjaka. Vo amidimy maraina gn'olo defa nitodiky nesignana hizery ny masoandro. Todiky nesignana olo satria boka signana ny masoandro ka sy zay moa boka signana anigny masoandro e. Lehilahy anankiray avao mitodiky ny agnandrefa izy. De gaga gn'olo rehetra. Gaga ny vahoaka rehetra hoe nagnino rangahy ty mitodiky miagnandrefa. Anao rangahy hadala anao. Ha. Angano teny mpanjaka ho malo izy hoe a. Todia misignana aby anareo izery ny masoandro.
Sy ny zery tsy nitenenany mpanjaka aho izy fa zay mahita ny masoandro voalohany ihany ny mpanjaka mandimby azy. Aty any rehefa ty izy ny atako masoandro fa sasignanany. Rehefa ty izy. Any rehefa ty ny atako masoandro. Da hoy ny olo rehetra vahoaka rehetrarehetra aby hoe adala rangahy io tena adala. Hay masoandro boaka any rehefa any fa asignana ty ny masoandro. Kay ny saina zany le rangahy. Tena ny saina le rangahy hoe mitara masoandro ane na de mbola sy miboaky masoandro sy misy andrefegny mitara masoandro zay ny saina lerangahy ka zay tagnaty sainy tao zany zay tagnaty sainy tao tena ny saina lerangahy zany hoe manany fanahin'andriamanitra lerangahy ny rehetrarehetra de manao adalany lerangahy mampasy ay le teny jesosy hoe rasa ataony ny olombelona atao sa rasa ataony olo adala anareo zay keiko ino jesosy zay keiko mpianatro anareo rasa ataony olo adala adala fanaradian' jesosy vekeny jesosy ho mpiana ino ataony rangahy igny mboaka amizay itara masoandro agny mbola sy miboaky masoandro zany fa mbola manarataara agny mboaka mivosy andrefa igny masoandro teny mpanjaka izy mpanjaka irigny masoandro izy izy rigny masoandro gagabogno rehetra ny tompony esignana irangahy igny nahita masoandro voalohany rangahy natao adala igny nahita masoandro voalohany da hoy mpanjaka hoe izy mandimby anahy izy mpanjaka irangahy natao adala igny nahita masoandro voalohany zany hoe ny zanak'andriamanitra na iza na iza izy manolo tegna nanaiky an' jesosy teo amy batisa teo nanaiky an' jesosy teo amy confirmationa teo indrindra fa hanompo an'andriamanitra anao mpiandry anao pastora anao diakona sy ny maro hafa koa de zao mila adala amy fanaradian' jesosy manaiky ny tenin'andriamanitra mitandrina ny didin'andriamanitra matazo zay an'andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra sy zany ny voalazan'ny soratra masina zany any amin'ny tantara faharoa angamba misy an'izany haisika loatra zany ny toko fahafito ny andiny fahefatra amy folo ma raha ny oloko zay nasina amin'ny agnarako izy aovaandriamanitra no avy hanao ino izy izy hanetry tena de anao iny koa hivavaka amiko amy fo rehetra ka hiala amin'ny ratsy fanaony de manao anao izy izy heno avy any an-danitra ka hanasitrana ny taniny hitahy azy hanasitrana ny taniny manaona ny firenena malagasy manaona ny firenena malagasy sitrana va izy mpanompon'andriamanitra zay teto tamy maly izy mpanompon'andriamanitra teto tamy maly nampianatra teto angaba izy tamy maly agny an-dafy agny izy any napetraky eo ny telefôninao apetraky eo gnino rehetrarehetra vola misy kitapo misy vola miliara na ohatran'izay sisy mangala ho izy izy zay na zany teo apetao farimena eto magnipaketranao misy vola fangaro ny telefôninao manahoana sy ampy firy minitra de magnino manjavo satria ny malagasy a dia mahantra ao anivon'ny harena sy zany veny zavatra misy mahantra ao anivon'ny harena misy mpanjakan' israely a nasangan'andriamanitra voalohany misy mpanjakan' israely nasangan'andriamanitra voalohany atao saoly gn'agnarany sy saoly lay lasa paoly apôstôly a fa saoly mpanjaka saoly io ny ran'andriamanitra samoela hiteny amy mpanjaka saoly raha hiady amy zentilisa izy iady amy fahavalo izy dia nampitandremin'andriamanitra izy hoe tandremy sy anao an'izao anao tandremy sy anao an'izao anao ino ny zavatra misy lasa mpanjaka saoly miady tany amin'ady tany mpanjaka saoly toeriny ny teniny samoela zay nampitolohan' jehovah andriamanitra ny samoela toeriny saoly to jehovah andriamanitra hoe sy nagnaraky ny teniko saoly iny io zany esoriko aminy mahampanjaka azy esoriko aminy mahampanjaka azy esorin'andriamanitra nafindrany amy davida tanora kely davida napetraky ny agny amy davida ny mahampanjaka an'israely esoriny tamy saoly mbo mpanjaka ihany saoly a
Ary izany fananan'Andriamanitra napetaka tamin'ny Davida izany, fanesorony tamin'ny Saoly tao. Iny fananan'Andriamanitra tamin'ny Davida iny no niadiany tamin'ny Goliata, ka nilazany tamin'ny Goliata hoe anao Goliata, ny alehibenao sy ny fahaizanao miady ny adianao amiko, fa iaho herin'i Jehovah'Andriamanitra, iny anjaranao Goliata. Sy maty Goliata, matin'i Davida i Goliata amin'ny herin'Andriamanitra zay tao any ry havana. Tamin'ny andro ny mamaneny lava zaho mbola natratra ny mamaneny lava, tena natratra ny mamaneny lava zany aho. Nisy teny nilazainy mamaneny lava mikasika n'ity Madagasikara ity, zaho miteny mamaneny lava, sy zaho raiky avao naharehany zany teny zany. Zaho miteny mamaneny lava tamin'izay fotoana zay, akaiky ny foko i Jesosy i Madagasikara, izay mampisy foazam-panaheto Madagasikara izy nataon'i Jesosy, akaiky ny foko Madagasikara. De mba tiako olo manany fanahin'Andriamanitra mitondra ny Madagasikara. Teny mamaneny lava zany nampitoloany Jesosy anazy. Tiako olo manany fanahin'Andriamanitra mitondra ny Madagasikara. Ary fadiny rasy rehetra izy rehefa tonga eo amin'ny toerana eo. Sy alopo sapy isony, sy amonjy andreo fanompoa sapy eto Madagasikara isony. Hoy izy mamany lava tamin'izay fotoana zay. Ary tiako aza, hoy izy nataon'i Jesosy tamin'ny mamany lava tamin'izay fotoana zay, hoe tiako i Jesosy hanao mpiandry misy aza olo hitondra n'ity Madagasikara ty. Sy mpiandry izy anany io, fa de miandry an'io mpiandry io sika, miandry an'io mpiandry io sika. Ary manoloana an'izay hoy izy nataon'i Jesosy, de izao sinjovy ireo tasa madiniky ireo, sinjovy ireo, ry tasa reo izy, velona reo tasa reo, velona ho azy ny mpiasam-panjakana. Zany niteny Jesosy tamin'izany fotoana zany. Ny fahantrany tasaha mampahantra ny vahoaka malagasy. Ry reo tasa reo, nampiana reo tasa reo amin'ny fivelomany, nomena traktera na kibotasy ny maro hafa koa iveloma reo tazareo, raha voky reo tazareo, voky automatika ny mpiasam-panjakana. Sy marina ve zany? Marina zany. Fitiavan-tegna ny misehy eto Madagasikara eto. Atery ny mpanankarena indray ny lasa mahantra eran-tany. Mpanankarena indray ny mahantra eran-tany. Ny zanak'Andriamanitra tompoko, nomen'Andriamanitra ny fanahiny, izao manompo an'Andriamanitra amin'ny vavaka aloha, vavaka aloha, vavaka. Io vavaka io a, sy afaka mivavaka ianao, sy afaka mivavaka ianao raha sy ao aminao fanan'Andriamanitra. Ao aminao fanan'Andriamanitra vao afaka mivavaka ianao. Misy tantara fandresako teto indray mandeha zay, manapahaiza amerikanina andre mandeha, manapahaiza amerikanina izy io, tena sava amerikanina ile otro, sava amerikan, tena manapahaiza be, faratampony fahaizana ty amerikanina ty. Tantara velona zany, ino mizavatra misy anao? Kay nisy kansera tamin'ny folonay rangahy, sava amerikanina le rangahy manapahaiza be zany, nisy kansera tamin'ny folony. Sisy fanafodiny igny dokotera fa sy maintsy maty ianao na tianao na sy tianao. Ahoana no atao? Nikaroko ny manam-pahaiza rehetra. Aleo hamonolotsika, hamonolo anankiray sika, vonointsika dia hasolotsika ny fony rangahy io manam-pahaiza io mba hitohizany ny asany. Ma manam-pahaiza faratapony asa, hitohizany ny asany. Kanefa mamonolo anefa sarotra. Voaheliko ny lalàna ny mamonolo, mampigadra ny mamonolo. Hoy le dokotera, ino ary no ataotsika, ino ny ataosika? Hoy ny dokotera de zao, satria mitovitovy ny fony olombelo ny fona ondry, de aleo hamono aondry sika, dia halasika teo fony rangahy manam-pahaiza be ty misy kansera ty, hariesika agny fony a, ataosika opération le rangahy a, hariesika agny fony a, de soloasika fona ondry ny fony io rangahy io. Ndao ary vonoina ondry a, nalana tao ny fony a,
Ato operasyon de rangay mana paeza be. Nariyang funda gayi. Shuluwa na funa unde. Peta kyang funa unde. Vitong operasyon. Velumne de rangay. Fel na shoma sabe de rangay. Fal ni voka reta. Ferengay mana paeza yin. Veluna. Fizoni fang zavatamis. Isak mushale. Isak mi. Mushar de rangay zane. Tehina kan de rangay. Maita katamais de manginis. Ano ne rangare maita katamais? Teira katamais isha che funi no au. Funa undi nyao. Ilu fuan na undi no. Ha katamais. Ha che funa undi liam rangayao. Isha maita katamais de rangayin dia. Teira katamais. Riavana. Izani unang mesan tiso simfana neto. Huwa siwa nao. Mbafano mano ngasha na ni mancha. Mbafano mano ngushita punze sosi. Rate na funze sosi nga mna wawo. Haino mano ngushita puna ni mancha. Smarna vizani. Taka tirangahi. Mano funa undute. Shiko ita katamaisi. Tehina katamaisi. Mano ngfunze sosi. Zena ngmeza nfanayinu wanao. Kwa wampuna wao, ni fanani. Raishi nifanaya masu na wizizi. Bano vano yinu, mshicha puna de mancha. Vano mshicha puna de mancha mfiena nao. Firfiru mwang nasu inzesos. Hanu ingasani, hupiandi, hukristiana pandre fana santupu, hupastura, huevangelista, hudiakona, firi, mana watalana mzofto lozo. Haka beza ni kristiana. Zee mitunda. Ni branche de service. Rechere madaskara. Si vua teti madaskara ti. Ftiava tenga ni tuecha. Si fanana nre mancha nre raikyo. Ni ulmana fanana nre mancha. Mivava ke pitpulu ima manen lava. Farafa kelin. Ipiri dada tolo kutuzan zan mivava ka. He? Eni nzatu mivava ka. Akaika nre mancha mfune. Miara kam dandre manti shanandu dada tura kutuzambi. Na tupe ntifari menati. Ni ulu akaiki nandre manti. Ni funi. Ni ulu mivava kama tetki. Dia miyanso nandre manti ama tetkis. Miyanso nandre manti ama tetkis. Arma mecha kan fiainani. Eo pela tanga nandre manti. Ni minna zavata tauni. Tem sinzo nandre manti is. Manda karifa. Am fiainani. Ardia manupa na remancha. Amia lala nifitiava namana. Imna nifitiava namana. Famze na unamanao. Fanga pia na unamanao. Zema hancha. Radarawe ni didi nze sosia mdidi. Laza nze sosia mzona tukufatelo mifuru. Nendini faifata mtelpuru. Zaya kala zaina ushotana nao. Isha kinisha fatel pula mza. Tono mateo ina kalazana na didi vovol mekodoro denba. E ni hau kwa utaka ntia vokodoro mba. Fakatea vanaro. Fizanga fataru ureta fa ilu kwa naro. Piana siko naro ram fakatia. Firem kristiana mana karena. Nefanga ngile neu. Mizalim kristiana na mani ngile neu. Zere nfus. Ardia dindunu ataun. Mifusha no ataun. Rabang didi vovol ftia vanze sosu. Anga pianong na manawe. Avuto kono. Mekufule fatahese no. Hiya vuta nao. Ntao. Sishma hati suntet madashkaretu. Smarna viza. Tia tenga. Nizana kan remantas tia tenga sa tia. Efa nangan ngare na remancha raini. Kanu zani mizarang zana kan remancha. Mangme. Zere cha mahancha. Sishma hancha ngilan zana kan remancha zana. Nishin zali veta ngile nze soste tamizibula tambun tantitu. Nishin zali va. Nisivita nrema sika ngitit nandre mancha. Mapzali sika. Nisivita nrema sika ngiten nandre mancha. Nimana ira sika. Faze sosi mlaza om shalam faevata mtelpulo. Nendin fasivwe. Siyana zava maur za imanginu. Sima taho tranze ova. Simana zava mahuri. Mistantara amaranga konzo ten nandre mancha zon. Hibe baskamar. Tataram surata masnao.
any amin'ny bokon'ny Josua any, amin'ny toko fahafito any, misy tantara ny akana. Misy tantara ny akana ao. Josua, toko fahafito, tantara ny akana. I akana io dia miaramilan'ny Israely io akana io. Ka rehefa andeha iady Josua, miaraka miaramilan'ny Israely. Dia izao, nampitandremon'Andriamanitra hoe, tandremanareo, sy aka zavatra vozona amin'io zay triso ao. Na dia mahita zavatra tsara ao anareo, mahita volamena ao anareo, mahita inao, aza mangala hoy Jehovah'Andriamanitra. Kaiky rehefa niady tamin'io zentilisa io, ny zanak'Israely, nandresy ny zanak'Israely. Kaiky sy nahataty akana nahita vongam-bolamena tao, tonga dia mitondra izy. Nafeniny agnaty paosiny any, volamena. Zavatra maro koa zanareny tao, ndesiny. Fara taty ny zanak'Israely niady amin'ny tanàna ay, tana tanàna kely miaramila visivisy narehefa ny Josua any satria sy ampiny zanak'Israely zany tanàna kely zany. Firenena lehibe aza resy vao vizany tanàna ay zany kelikely zany. Resy ny zanak'Israely, maty taminy zanak'Israely miaramila Israely. Nandresiny fitafiany Josua, ino gn'antony Jehovah ao? Ino gn'antony? Gn'antony izy Jehovah'Andriamanitra nisy nangala tamin'ny zavatra vozona tao sy nagnaraky ny teniko miaramila anao raiky. Kayakanaka izany izy io. Tadiavo izy nataon'Andriamanitra io. Tadiavo izy Jehovah'Andriamanitra io. Tadiavo io. Rehefa nitadiavina dia tao amin'ny akana tao no nahatsara anazy. Tao izy Jehovah'Andriamanitra. Raha sy voinao i akana miaraka amin'ny vady aman-janany sy mandresy ny zanak'Israely. Sy mandresy ny zanak'Israely. Izany magnambara fa sarotiny na sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ny mino azy. Sy ilainy ho resy. Zentilisa ve handresy azy? Biby ve handresy azy? Filany nofo ve handresy azy? Raha mana ny fanan'Andriamanitra anao, handresy azy va? Zany nahatonga Josua nandresy ny fitafiany hoe tanàna kely ve handresy ny zanak'Israely? Fa misy antony io. Vonoany akana miaraka amin'ny vady aman-janany. Zay vo nandresy koa ny zanak'Israely. Ilazana amintsika kristiana zany, ao amin'ny tokantrano misy anao, manao ananao vady menakavy ao, mpamorona ny finoana va? Raiky fosiny manao zavatra sy mety ao, defa sahira ny tokantrano rehetrarehetra. Sy marina ve zany? Sahira ny tokantrano rehetra. Nefa raiky avao manao zavatra sy mety ao amin'ny tokantrano ao, fa sahira ny mpianakavy rehetra. Maha-olon'Andriamanitra ny firenena malagasy, de sarotiny Andriamanitra. Tena mahasarobidy an'Andriamanitra ny firenena malagasy. Sarobidy amin'Andriamanitra ny fifoazana eto Madagasikara eto. Tiany izoro isika, misy roa riavana fa solotegnan'i Jesosy isika hanambara ny fahasaran'i Jesosy. Nara-tena izany, nara-pananana izany, na ny fanahin'Andriamanitra aminao ao izany. Fa mahabe sy mampivavaky ny zetrisa dia izao, mahantra loatra ny malagasy kristiany. Tsy marina ve izany? Zentilisa aminay any dia miteny an'izany. Zaho pastora sy vavaka zany aho raha mbola mahantra ohatra n'io kristiany. Nataotsika kristianina mampizany isika fa Andriamanitra sy tompony zavatra. Andriamanitra ne tompony zavatra rehetra. Anao manan'Andriamanitra ve? Hizaly. Izao ny voalazany amin'izao no toko fa efatra ambin'ny folo. Vakiny mpiandry io. Hoe zay ti ao i Jesosy dia magnino? Tandrina ny didiko izy. Andiny fahatelo amby roapolo amin'io zao no toko fa efatra ambin'ny folo. Jesosy dia miteny. Andiny fahatelo amby roapolo. Zay tianao Jesosy dia mitandrina ny teniko izy. Ary ny raiky ho ti azy. Hakao amin'ny zahay dia hiara-monina aminazy aho, hiara-misakafo aminazy aho. Ka raha Andriamanitra tompony fiainana mandrakizay ve? Raha Andriamanitra tompony harena no mipetraka aminao ao, ino gn'ampizaly anao? Bebary avana. Fa nahatonga anao teto. Farimena. Nahatratra zao fa valopolo taona zao. Nahatonga anao eto. Jesosy ampandrehanao zao teny zao, fa tsy tokony hizaly anao raha misy Jesosy aminao ao. Valopolo taona akalazay sika, aoko masina anareo Jehovah'Andriamanitra satria masina aho lay ny fity anareo. Masarotiny Andriamanitra io fahamasinany io ao aminao ao io. Nomeny anao tamin'ny batisa io, nomeny asika tamin'ny batisa io. Masarotiny azy io ka mahatonga anazy tezitra raha mahatombanao zavatra kely anao sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tezitra izy. Mizaly ny fiaigna tokantranonao, sahira ny fivelomanao. Valopolo taona zany ry havana
falehibe zany fa presaka zay tamin'ny maly hoe teo anao koa ny atsarana valopolo tao manaraka hay atsarana amin'ny valopolo tao manaraka na ny dimy amin'ny valopolo tao za mety tsy hotratranao valopolo taona zany lehibe zany amin'izao fotoana zao de malaza ny hoe alzemera masahino ma alzemera de voany aretireto saina rehefa lehibe de ohatrany sy masiarosiaro saina ty voany retorodazy hoy ny teniny mamany any lava tamin'izay fotoana tadidiko tsara zao teniny mamany any lava zay hoe ny zanak'andriamanitra mana ny fanan'andriamanitra iny any lava arakaraky malehibe azy voanaika ary saina sara izy satria ny fanahin'andriamanitra any aminazy aho mataonao voan'ny alzemera sisy fanahin'andriamanitra aho mamany any lava zany firy taony mamany any lava maty iny sy misy retorodazy mibebary avana raha mbola men' jesosy tombonano sika efa nomeny jesosy sika tamin'ny fanahin'andriamanitra teo amin'ny batisa teo nataonao aiza fanahin'andriamanitra iny mahatonga anao sahira mahatonga anao mizady mahatonga anao sy magnaraky sitrapon'andriamanitra mahatonga anao sy mitandrina nataonay fanan'andriamanitra nomenanao tamin'ny batisa nataonao ay ny tenan' jesosy sy ny rany jesosy menanao tamin'ny fandraisana nataonao ay izy iny ho fitaovam-pidiana hiedesika nyfahavalo handresesika tahaka jesosy nandresy koa manohatra noho ny mpandresy izy mananylay efa nandresy ty jesosy kristy velona an'andriamanitra sika zany ny mahatonga ny hira fa raiky amin'ny dimampolo sianjato hoe jesosy ô ampio zahay mba hagnino handresy raha tsy ao aminao nyfanan'andriamanitra sy masina anao raha tsy misy sira ny laoky ho masina fahatany amin'izao vavaha fanan'andriamanitra ny mahazanak'andriamanitra atsika ka jesosy mandehandeha ambony tany eto ary fitaovan' jesosy mandehandeha ambony tany eto ny zanany hitondra ny fahasoavan' jesosy hitondra ny fiainana mandrakizay amin'ny fotoana fandalovana eto zoloariavana fa zanak'andriamanitra isika aza mety ho resy fa mpandresy ny miaraka amin'i jesosy ho azy ny voninahitra zay fa azy amin'ny taloha indrindraka mandrakizay vavaka isika misaotra jesosy ianao no andriamanitra velona jesosy magnambara ny teninao fa efa nomenao anay ny fanahinao mpitoero mandraka ariva zany fanahinao zany jesosy avereno aminay ny fanahinao jesosy avereno ny fanahinao jesosy mba hatonga anay ho zanak'andriamanitra velona ny rahinao ambonin'ny tany eto handimby ny asanao mpibebao retoretry jesosy sanao fahazarana amin'izao fahatongavana mitombo farimena zao fanao no andriamanitra velona atoko ny famonjenanay mandrakizay amena misangana raiso ny fitahiana fahasoavan'i jesosy tompo fitiavan'andriamanitra raha firaisana fanahy masina aminareo hatramin'izao ko mandrakizay amena.

0: feon'ny tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitora arivo. Feon'ny tompy, andranesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Famandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompy.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.

De isoarana anao ry mpianajaina, mbola manaraka hatramin'ny fandarana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Isaorantsika ihany koa ny ray aman-dreniny pastora Led André, izay mpitondra lehiben'ny ray aman-dreniny Toby andohan'ny lakaka, izay nitondra tamintsika ny fandarana feon'ny Toby tamin'ity anio ity. Izany fandarana feon'ny Toby izay norenintsika teo izay nentin'ny ray aman-dreniny pastora izay dia toriteny izay norenesina tany amin'ny Toby lehibe farimina tamin'ny taona 1960 lasa teo. Dia ialana sika rahatrany ihany koa hoe ato tamin'ny tsy fahatombanana, satria mety nisy tamintsika naniry ny hiainny lahateny izay netindray aman-dreny pastora ndray mampandritiana izay filohan'ny sonadapartany avaratry mania, dia tsy afaka nanaraka izany tsika noho ny olana teo amin'ny lafiny teknika. Nalatsika teo ny herinandrareo kapela hony izay mitondra lohateny hoe fandalovana. Marina tokoa zany a fandalovana neto amin'ny ety tany ity, fa ny anjarantsika dia miandry mandrakariva ny fiavian' Jesosy Kristy amin'ny roa lanitra, ka miorina amin'ny finoana mba hahafahantsika mandova izany fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy izany. De misaotra anao izay nisafidy ihany koa ny mbola hangataka hira amin'izao takariva izao, ary mbola mihaino sy miandry izany hira izany. Ireto ary dia hira izay anisany nangatahanareo mpiaino a, dia eo a valisoa dadany valisoa izay mangataka nyity hira ity kopatanana manokana, satria inoko fa defa tsy ndrindaona mafy ianao anaraka izao ity hira ity a. Hira izay nampindrana ny lohateny hoe Dada Valisoa Elias moa izany a no misy mihira izany hira izany a. Mirary efa salamana ho an'ny dada, indrindraindrindra mivavaka ho anao ihany koa mba hitombo fahasalamana mandrakariva eo anatrehan'ny izay mety ho rofirofina aretina maro samihafa, na eo amin'ny lafi ny ara-batana izany, na eo amin'ny lafi ny ara-pinoana ihany koa. Dia mahay resa sy mahatanjafa Jesosy Kristy a efa mitsabo sy manasitrana anao a, ary ihany koa mikarakara sy mipolokolo mandrakariva izany fanahinao izany. Aoriana izay ntsika dia anaraka hira amin'ny hia firana FFPM laharana fahavalo ambe efatra amin'ny valopolo sy enjato, mitondra lohateny hoe ao lanitra tsara tokoa, ary ny hira laharana fa enina amby roapolo sy efajato, mitondra lohateny hoe nanatona anao mpanavitra aho. Menofinahitra tompoko.

inoko fa afapo ianareo izay nangataka ireny iray ireny indrindra dadan'ny valosoa izay anisany niandry fatratra izany hira izay nampitonaina ny lohateny hoe dada izay a hiran'ny groupy valosoa Eliasy. Taorianan' izay ntsika nanaraka hira ihany koa izay nampitonaina ny lohateny hoe ao ny lanitra tsara tokoa, hira larana fa valo efatra amin'ny valopolo sy eninjato, ary ny hira faranteo a dia hira larana fa enina amby roapolo sy efajato, mitondra ny lohateny hoe nanatonanao mpanavitra ho. Mbola manana fotoana antsika anarahantsika ireo hirahira sy kalokalo mandra-patonga ny amin'ny sivura latsaka fefana izay andrinesantsika ny fandaharana fiadanana ho anareo izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary. Dia mampaherinao an-trany indrindra ho iaho teo hoe manoloana ny ady atrehantsika eto amin'izao fiainana izao, dia tsarovo mandrakariva fa ny tompoandriamanitra dia mahafantatra izay lalana itondranny fiainantsika. Mety ho manahirana amintsika ny zavatra mety miseho amin'ny fiainantsika, mety maharary antsika ny zavatra mandalo amin'ny fiainantsika manoloana an'ireo rofirofonaretina maro samihafa, manoloana an'ireo adisaina maro samihafa, manoloana an'ireo olana sedrainao ao amin'ny tokantrano misy anao a, indrindraindray ihany koa eo amin'ny sehatry ny asanao. Dia tady ty mandrakariva fa ao amin'i Jesosy Kristy dia mpandresy hatrany hatrany a, ary na dia eo aza ny tsifisy na arabola dia tadio fa tsy ny vola no ozatry ny fiainana fa Jesosy Kristy no ozatry ny fiainana. Jesosy Kristy a no mampandresanao amin'ny ady atrehanao amin'izao fiainana izao, ka tsy horesanao a miaraka amin'izany Jesosy Kristy izany. Noho izany dia tsy misy tokony asaraka anao amin'ny fitiavan'io Jesosy Kristy io a, na ny vola na ny harena na ny voninahitra, fa izy irery ihany no mamahany olana misy eo amin'ny fiainanao. Izy nefa niteny taminao manao hoe anaka, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao koa minoan' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ndaoary loha raha ntsika indray reto hira telo reto a, alohan'ny andrinesantsika ny fandarana fiadanana ho anareo izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary amintsika, dia ao ny hiran'ndry zareo kerobima nangatahnareo mpiaino zany a, nampinaraina ny lohateny hoe mpandresy. Eo ihany koa ny hira ny zareo koralla sederambalavato mitondra ny lohateny hoe tsy mba vola, ary ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana fahenina amin'ny valopolo sy efajato mitondra ny lohateny hoe inona no asarakay amin'ny fitiavanao Jesosy. Mino finaritra tompoko.

Mahery ro amby efapolo minitra ny amin'ny valora aly eto amin'ny trano fitenenanay satria efa tonga eo amin'ny fotoanan'izay ny fanomezana antsika dia ny fanarahantsika ny fandaharana fiadanana ho an'ireo. Arak'izany dia tsy ampiandrenanao tsony efa andao ampandrosontsika indray amin'ireny pastora manorapary hitondra amintsika izany fandaharana mamintsika izany. Mino finaritra tompoko.

Atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay ô, manatitra ny fisaorana anao zahay amin'izao takariva izao no ny nitondranao anay tamin'iny andro iny ka mbola natoy izao anay indray. Na dia nanao ny asa mandraharahanay tany ivelany aza izahay, na dia nanao izay tsy mahamendrika anay teo anatrehanao koa aza izahay tamin'ny tsy nanarahanay ny didinao ka nanontahanay teo imasonao ary nameloka anay. Ianao kosa dia mbola nampazava ny masoandro anay hatrany ary nanome anay ny rivotra hifoanay. Mbola niaro anay tamin'ny ratsy rehetra ianao ka na dia teo aza ny faniriny devoly sy ny fahavalonay dia nirainao ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay izy ireny, ary mbola omenao fahatoniana izahay ankehitriny mba hihaino ny teninao mialohany tondrahanao anay amin'ny toromaso mamy. Misaotra Tompo. Meo anay ankehitriny ny fanahy masina mba hanazava aminay ny tiana ho lazaina aminay sy hampitoetra hamaka izany teninao izany hampiray anay aminao hatrany hatrany ary toeranay amin'ny fiadanana ao aminao. Mamindrafo aminay mandrakariva ary mamelany elokay anio mba ho marina izahay, ary ny fivavakay dia ho fivavaky ny marina ka hahery indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita naha naalala azy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na naalala azy. Amen. Riavana ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Endreny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Fa na dia olona mpanota tsy mendrika aza isika dia natsony hoe zanany indray, satria efa natsangany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy azo adonoana mantsy fa efa teraka tamin'ny ota isika, nandova ota ary tsy mitsahatra ny manota satria tsy mahay afa-tsy ota. Ota izay tsy azon'Andriamanitra ekena mihitsy satria tsy mendrika ny voninahiny. Azo atao tsinotsinona mihitsy ny fahotanao satria mahavery anao tsy ahazona ny fiainana mandrakizay izany. Izany no hitaomananao mandrakariva rehefa alina toy izao mba hanaovanao jery todika amin'iny andro lasa iny. Na nanao ahoana ny tontolo andronao? Nisy fifandraisana tamin'Andriamanitra ve? Nisy fiainam-bavaka ve? Ny haino sy ny anatra ny teniny ve ianao? Ary inona daholo ireo fahotana nataonao teo imasony? Izany rehetra izany ny tokony ho jerenao isan'andro isakariva mba andrefesanao izay mbola tokony hataonao amin'ny fiainana ara-panahinao, mba hahafahanao manolotra izany fahotana izany eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ka mba ho fafanay izany ary mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra raindray ianao. Ny tanjona amin'izany dia ny hitoeran'ny fo sy ny fanahinao marina ao amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ity andinin-tsoratra masina ity izao na dia maneho ny toa-keviny momba ny finoana kristianina madio sy marina sy ny fisehony izany finoana izany ety ivelany amin'ny toe-panahin'ny olona mino. Nefa tsara alora ny mampahafantatra antsika fa eto izaona dia tsy milaza momba ny fahalemena na ny fahotana tsy nininana tao, na milaza ny fahotana vokatry ny fakapanahy tsy voatohitra, fa eto kosa izy dia milaza ny amin'ny toe-panahy minia manota ary tsy mibebaka ny amin'ny fahotana izay natao. Rehefa jerena tokoa itia andinin-tsoratra masina ity dia mampametra-panontaniana lalina
ny amin'ny tena hoe famonjena sy ny asan'ny finoana marina ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Manao ana marina ny asan'ny finoan'ny olona mino iray eo amin'ny toe-panahiny andavanandro ary farany ity andinin-tsoratra masina ity dia miasa ho fampiononana sy fampaherezana ho an'ireo izay miezaka hanana fiainana masina voatokana ho an'Andriamanitra. Manome toky azy ireo ity andinin-tsoratra masina ity ny amin'ny fifandraisan'ny marina amin'ny Kristy. Koa inona ary no tiana ambara amin'izany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Ny hoe mitoetra ao amin'ny Kristy dia manondro ny toetry ny fiombonana maharitra aminy. Hita ao anatin'izany toetra izany indrindra ny fanoloran-tena mba hanjakan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fananana finiavana hakatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ary manaraka izany, izany toetra izany dia ahitana fa manjaka tanteraka ao amin'ilay olona mino tokoa ny herin'ny ny fanahy masina. Tsy azo isalasalana noho izany, fa izay mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manota. Ahoana moa ny ilazana fa tsy manota ny olona iray? Nefa voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Marina izany, samy nanota ary mbola samy mpanota daholo ny olombelona rehetra raha mbola mitafy nofo ota. Fa ilay teny hoe manota eto raha hazavana misimisy kokoa dia hoe manohy manota. Izany hoe raha adika ity andininy ity dia hoe izay rehetra mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manohy manota intsony. Ity hoe manota voalaza eto ity izany dia azo lazaina ho toy ny hoe modelim-piainana mifototra amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy tsy fibebahana noho ny otana tao ary fandavana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hirotsaka amin'ny tena. Ratsy izany. Noho izany, ity andinin'ny tsoratra masina jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaenina ity dia manamafy fa ny fifandraisana marina sy lalina amin'i Kristy dia miteraka fiovam-piainana ho amin'ny tsara kokoa ao anatin'ny fankatoavana marina an'Andriamanitra ary ny fiankinana tanteraka aminy ka mitondra ny mpino ho amin'ny fiadanana. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, hoy ny voasoratra Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy hoe tsy fiainana tsy misy klema nefa akory ny fiainana izay ao amin'i Kristy. Mbola manota ihany, mbola mitoetra ao anatin'ny fahalemena ihany, fa saingy fiainana itoeran'ny fibebahana marina kosa sy nenina mandrakariva noho ny fahotana izay natao. Maniry ho tsara hatrany, maniry ny horikoriko-pahotana, koa raha sendra lavo dia miarina hangana mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra, miaina ao ambanin'ny fahasoavana. Ka tonga aminy tokoa ny tainin'ny Paoly hoe sanatria raha mbola hanota isika araka izay lazainy ao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahadimy ambin'ny folo. Riavana, izany toe-piainana ao amin'i Kristy izany no tena toe-piainana tsara ananana. Izany no mitondra ho amin'ny fiadanana eto amin'n'ity izao tontolo izao ity, ary indrindra izany no antoka ahazoanao ny fiainana mandrakizay. Jesosy no lalana makamin'ny fiainana mandrakizay. Fa manahoana tokoa moa izany hoe tsy manota izany, tsy manohy manota. Fiadanana no tsapanao amin'izany. Tsarovy, fa ny finiavanao hanota dia tsy mitondra fahasambarana maharitra ho anao akory, fa sarotsarom-pifaliana ihany, sarotsarom-pahasambarana ihany. Satria ny ao ambadiky ny fahotana dia ny devoly, ary ny devoly tsy hanome anao izany hoe tena fahasambarana izany mihitsy sanatria. Satria ny devoly dia tsy manana fahasambarana, tsy manana fiadanana. Noho izany dia tsy afaka hanome anao an'izany izy. Fa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy no misy ny fiadanana, ary ao amin'i Jesosy no lalana makany amin'ny fahasambarana.
miverina amin'resaka tarihy ambony isika ary. Raha avy nandinika ary ny tontolo andronao ianao androany, ka mahita fa mbola tsy mitoetra ao amin'i Kristy dia tapao ny hevitra. Mitoera ao amin'i Kristy. Ny fitoeranao ao aminy no hampiovanao ho olom-baovao, ka hanananao ny toe-panahy tsy minia manota intsony. Angatao Jesosy mba hanananao izany. Fa ny vavaka ataonao dia fantsom-pitahiana hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho aminao. Dia matoria ao anatin'ny fitoniana tanteraka, tsy haray tahotra eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy Tompo mpamela heloka. Fiadanana ho anao. Amen.

dia isoratsika ny ray aman-dreny pastora manorabary zay nitondra tamintsika izay fandaharana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo izay dia iny ihany koa ny fandarana farana zay nirahako taminao tamin'ity alaka misy fahefatra ambyroapolo ny volana septambra taona enina ambyroapolo sy roa arivo ity satria efa latsaka dimminitra sadiny amin'ny sivy ora alina eto amin'ny trano fitenenana iaraka izany ary dia andeha ntsika hanatanteraka ny vavaka hariva vavaka sika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, io misaotra midera mankalaza maome voninahitra anaranao zay satria afaka nandresy ny ainony teny mpasoavana avy aminao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao tamin'ity anio ity. Mamelany eloka raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao, dia apetraka ifiny ampilatananao ary Tompoandriamanitray ny fiainanay tsiraray avy indrindra, da io ny firenenay mba handroso tsara araka ny sitraponao. Aoka anao amin'ny fahendrena sy fahalalana farantatsaina ny mpitondra fanjakana isany ambaratonga mba hipetrahanay miadana eto amin'izao tany izay nametrahanao anay izao ty, da io ihany koa ny vahoaka malagasy piraitanilazana aminay mba hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy rery any, da io ihany koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Ianao ampahery ny mpitondra fivavahana rehetra izay niteny anao hiasa amin'ny tamin'nyboloboka ao, ianao ihany koa mpandresy mandrakariva ireo azon'ny atim-panahymaro samihafa sy ny fakam-panahymaro samihafa manoloana ny olana maro samihafa izay sehatra iny, dia ianao ampandroso mandrakariva ny fiangonanao Ry Tompoandriamanitray. Tao ihany koa ny tokantrano rehetra amin'izao alilay izao, ianao Jesosy Kristy no handrava sy handrodana ny asaratsany satana rehetra izay mamatipatotra ny tsirairay avy, ianao ihany koa no androtsaka ny fiadananao amin'ny mpanomponao ao amin'ny tokantrano tsirairay avy, indrindra ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao ihany koa ireo izay azom-pahoriana, dia hampahirezo mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy. Da io ireo madinika ao any amin'ny tomponao masina, ireo any amin'ny fonja, ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na any amin'ny tokantrano na any amin'ny hôpitaly, dia ianao Jesosy Kristy ambony ianao Jesosy Kristy ilay dokotera ambony dokotera no hiasa mahery hanasitrana ny momba azy ireny tsirairay avy. Dia atory aritray ao amin'izao alilay izao, ianao Andriamanitra no angatahanay amenay ny torimaso mamy sy ny torimaso amin'ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io, amen. Dia izay sendray ary mpianajaina no fotoana izay nirahako taminao tamin'ny tian'io ity fa raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alatsinainy fotoana amin'ny ora tahaka izao indray a no fotoana izay irahako aminao. Mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompo.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Toy ny mahazatra ry mpiainoavana dia mandroso ato an-tokantrano indray ity fandaharana ho antsika vehivavy ity tahaka izao ora izao. Dia manolotra fiarabana ho anao izahay, fiarabana amin'ny mpitiavana ho mba hampirarintsoa, indrindra indrindra ny fanonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Dia manateny izay fa efa vonona ianao hanaraka izao fandarana izao, ary dia tena tolorana fisaorana feno hatrany amin'izany. Mialohany hanarantsika ireo zanam-pandarana mahazatra ry mpiainoavana, dia ho vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Toy izao vaky n'izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary nitodika tamin'ny mpianan'i Jesosy dia nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ray zanakary fanahymasinao nomenao indray ity fotoana ity. Programanao izany na dia teo aza ny fikasanay na tanteraka izaoko, dia mangataka anao hiaraka aminay amin'ny fanatrehana ity programa ity, hiara-miasa aminay indrindraindrindra. Ireo mpiaino koa izay efa manantena izao fandarana izao, ianao hiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ho fantatr'izy ireo ny hasarobidin'ity fandarana ity sy izay rehetra ataonao aminy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny tiry mpiainoavana dia ny avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ebenezera ao Antananarivo no hiaraka amintsika. Dia indro ary ny hira voalohany omeny mitondra ny lohateny hoe Isaoranay.

Ny zanam-pandarana voalohany amin'ny anio tiary dia resaka isika ny amin'ny fianarana. Ny atao hoe fianarana. Mahalala izany daholo isika fa inona marina moa ny atao hoe fianarana ary dia ho resadresaintsika ny pitsopitsony fa mahalala kapobeny fotsiny isika. Ny atao hoe fianarana dia ny fomba rehetra izay atao na ampiasaina mba hanovana hanefena ny olona na fomba io na toetra na fahalalana na fitondrantena na fahazarana koa sy ny sisa izay tsy voatanisa. Ireto ny tokony ho hita sy hampiharina ny fianarana izany. Izany hoe misy ny mpampianatra, ohatra any an-tsekoly, any amin'ny fiofanana, any am-piangonana, ao an-trano ao misy ny antsoina hoe mpampianatra. Ao koa ny ahitana ny ao an-trano sy fiarahamonina misy ny atao hoe fianarana any. Raisintsika ohatra ny fomba amam-panao a dia ny amin'ny fiarahamonina eny ny tena ahitana azy koa raha amin'ny akapobeny. Ao amin'ny hainao manjery koa dia aza hontsika ny atao hoe fianarana ary betsaka ny raisina avy amin'izy ireny, gazety, ny boky, ny fahita lavitra, eny hatranyireny sarimihetsika toy ny dessin animé sy ny sinema izany. Manana toerana sarobideo amin'ny fiainana ny fianarana, indrindra tsy misy ny fianarana raha tsy misy ny mpampianatra. Ka na any an-tsekoly na amin'ny fiarahamonina na an-trano na amin'ireny hainao manjery ireny dia tarafina ny fisiany izany hoe mpampianatra izany. Mety hitenana hoe aiza koa izay mpampianatra hita amin'ireny boky ireny? Manontolo nisy ny boky a dia nisy ny fahatongavany. Ka raha any an-tsekoly dia ny mpampianatra no lazaina izany a fianarana ho mpampita mpanefy ny mpianatra amin'ny alalan'ny fahalalana izay ananany. Ary tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo amin'ny toeran'ny mpianatra mialoha, averina indray mandeha. Tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo tamin'ny toeran'ny mpianatra, izany hoe efa avy nanovy fahalalana samihafa ka mahalala sy mahay. Dia manana zavatra omena sy atolotra ny mpianatra ary afaka mampianatra. Raha mbola kely ny fahalalana sy tsy ampy dia izany no ilana sy mampisy ireny fampiofanana samihafa ireny mba hanovozana trany fa fianarana foana ny fiainana. Ny ray aman-dreny dia mpampianatra ny zanany hiteny ohatra, ho tia na tsy ho tia zavatra, ny fitondrantena sy ny maro hafa koa. Ny toerana fivarotana sy ny famakiana boky ohatra dia manampy ny olona amin'ny fanomezana fahalalana samihafa koa. Tahaka izany ny fiangonana kristiana dia mampianatra ny olona ny amin'ny finoana ny amin'ny fitondrantena amin'ny kristiana azy. Etsy ankilany ihany fanjakana dia mampianatra ny olona amin'ny alalan'ny didy aman-dalàna samihafa mba olom-pirenena vanona hahay mifanaja sy hanaja ny fananany hafa koa. Dia asiana resaka ireo voatanisa ireo ary ohatra. Voalohany a, ny ray aman-dreny ao an-trano dia mampianatra ny zanany sy izay ao aminy. Eny misy dada tsy mahalala ary misy koa neny tsy mahafantatra. Ka raha mipetraka ho mpampianatra voalohany ao an-tokantrano ny ray aman-dreny dia mila mahay mahalala araka ny voalaza teo aloha teo. Tokony hianatra foana hampitombo fahalalana ho zaraina amin'ny zanaka. Tsetsatsetsatsiaritra, maro ny tanora ny teo ray aman-dreny na ray aman-dreny akamena ary mihevitra fa tsy anarana ny ho ray aman-dreny. Tonga dia ray aman-dreny hanika tena sahirana rehefa mitaiza satria tsy mahay mampita sy tsy manana fahalalana firy. Ny hitaiza zanaka hanaraka ny fitsipim-pitondrantena no tena tiana holazaina amin'izany ohatra izany indrindra indrindra. Sarotra satria tsy niteraka fanahy fa miteraka vatana ny olona. Ilaina koa ny fahamatoran'ny mpitaiza, izay ny mahampampianatra. Raha ray aman-dreny tsy matotra, hanahoana ny ho avin'ny taranaka? Hanahoana no avin'ny zanaka? Tsy ampy ry havana ny manome vary sy laoka, mandefa any an-tsekoly fotsiny, mampitafy lamba sy ny sisa sy ny sisa, tsy ampy io. Ny ray aman-dreny koa tokony haharaka ny toetr'andro. Inona ny tena holazaina amin'izany? Manaraka ny fivoaran'ny fiainana, kanefa na izany aza dia tsy anaraka be fahatany fa misy ilana ihany izay fomba fiaina teo aloha, dia manao fampitahana ary mizara tsara amin'ny zanaka. Ny fiarahamonina tsy matotra moa dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny taranaka
afaka manome fahalalana, fandrosoana, fampivoarana ny fiarahamonina raha mandala ireny. Tsy ambakan'izany ny fiangonana ny fanjakana raha samy manao izay tandrifiny avy. Amin'ireny ny anaran'ny mponina hahay miara-monina arahin'ny fandrosoana ho sivilizasiona matotra, ny kolontsaina sy ny fombandrazana mbola misy ilana azy ary indrindra na amin'ny finoana. Mahatonga fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina ary afaka miara-miaina tsara rehefa omban'ny fianarana. Tonga misonitra hatramin'ny faripianan'ny firenena aza raha tsara ny mpampianatra ary tody amin'ny fianarana tsara. Inona ary no antony fianarana? Ny antony anarana dia ireto a, na tsy mahay, izany hoe izay tiana olazaina dia misy zavatra tsy hay dia ianarana. Ohatra ny mahandro sakafo, ny tao zavatra samihafa, ireny tsy hay dia mba tiana ho hay izany. Ao ny mahayhay, ilay mahayhay izany dia mba tena te hahay dia mampitombo ny fahalalany mianatra dia mandroso amin'ny tsaratsara kokoa ary manavao. Ao ny efa mahay, manao izay hivoarana hatrany amin'ny fiainana, ireny no antony ianarany. Ireo sehatra voalaza tary aloha, na sekoly, fiarahamonina, ny boky, ny haina aman-jery samihafa, dia azo anatanterana ny antony ianarana. Betsaka koa ny mihevitra fa natao ho any ankizy sy ny tanora ihany ny fianarana ary any an-tsekoly ihany. Tsia, nisy sekoly dia voatany amin'ny 3 taona lasa na 4 taona lasa no ny orenana izany atao hoe sekoly. Nefa na dia teo aza izay dia talohany izany 3-4 taona lasa izany dia efa nisy ny fianarana. Ohatra fotsiny izao tamintsika malagasy a, ry dadabe sy ry bebe no nanao angano teo amorom-patana rehefariva ny andro, izany hoe ireo zoky olona no mampita ny fahalalana sy ny fahendrena tamin'ny taranaka faramandimby. Tsy ambakan'izany izay ambaran'ny baiboly ny amin'ireo tantara ny razambe teo aloha. Koa raha misy ny fiovan'ny olona iray ry havana dia pirofo izany fa nisy fianarana hitany tao. Ary amaranana izao resadresaka momba ny amin'ny fianarana izao, ny mpampianatra dia mitarika sy mampirisika, manao izay hahatsapan'ny mpianatra fa zava-dehibe sy ilainy izay ampianariny sy izay ianarany, indrindra indrindra ny mba hitiavany azy. Dia mora be amin'izay ny andraisan'ny mpianatra izay zavatra ampianarina. Izay ny amin'ny resaka momba ny fianarana nomenantsika tamin'ity fotoananio ity. Fandeha naraka ny hira manaraka isika, mitondra ny lohateny hoe raha tonga

Ny zanam-pandarana manaraka vehivavy mpanabe amin'ny teny io ity dia pasoka nefa hentitsika sy fantatsika isika dia ny amin'ireo sakafo tsotra ho an'ny ankohonana ao an-tranao. Andraikitsika ray aman-dreny no mampianatra ny zanantsika hiaina amin'ny zavatra tsotra, tsy hoe ratsy ny zavatra be filitro na ny tahaka izany, fa ny ampianarantsika azy ireo hiainga avy amin'ny sakafo tsotra sy ho tia azy ireny avy ao amin'izay atolontsika azy. Ny zavatra fantatra dia miresaka indrindra ny ao an-dakozia izany tsika izao, izay vao tonga eny ambony latabatra. Anisany manahirana antsika vehivavy indrindra indrindra ny renim-pikarakara tokantrano, eny tsy vitsy ny lehilahy izay tia mikarakara ny ao an-tranao ny sakafo karakaraina isan'andro, indrindra ny amin'ny atao laoka, ny vary to mandeha ho azy any na ny hanikotrana, raha izany mahatratra mahazatra. Fa na io vary hoanintsika io izay tsy manahirana io anie ka azovaovana koa e, tahaka ny filantsika laoka miovaova ka tsy mankaleo. Tena azo atao tsara ny mampiasa ireo hanikotrana koa izay misy mba ho foto sakafo. Ny tsy fizarana, ny tsy fanazarana ny ankizy izay miankina indrindra amintsika ray aman-dreny no mahatonga ny zanaka hifidifidy, hiaingitraingitra ary tsy tianitsy ary halako iry. Rehefa mbola kely nefa nizarintsika amin'izany ny zanaka dia tena hita fa tia ary tsy manavakavaka sakafo hohanina. Koa verina fa na io laoka antsika io koa tahaka izany, koa iresaka momba laoka isika tia amin'nytian'io ity. Anisany mahatonga ny olona tsirairay ho leo ka tsy ho tia zavatra iray ny tsy ary koa tsy iverina ihinana azy mihitsy a ny fomba fahandro. Fomba inona izany? Ny tsy fiovany fandrahoana, ny tsy fisiny tsiro mandrisika hihinanana ka hitenenana hoe andao averina iny laokantsika iny. Rehefa tena reny lela ny tsiro dia mitaky ny hamerenana azy ny mpihinana. Fa izao a tandremo nefa fa misy tsiro izay misy amin'izao akehitriny izao, tsiro fanapotena sy tsiro famonoana ity vatantsika. Tsy inona izany fa ireny karazana fanome tsiro be de be izay misy pub na fandrisiana any amin'ny hainao manjery samihafa any ny ampiasana azy, de revitokoa isika mampiasa azy a, ka izay no ampitandremana eto. Koa na io anambomanga io ngery havany de tena tsara satria faran'izay tsotra. Misy molona de tsy mampiditra azy ao amin'ny vilany mihitsy, nefa de tena misy zava-tsoa be azo aminy. Tena azo atao tokoa ny manao laoka azy io ary azo anaovana ny fahandro izay azo ovaovana. Noho izany dia izao atao laoka izay azo atao rineny a, fa ovaovao fotsiny ny fahandro azy. Ireto de misy soatra anankiray koa, ny tsy fitavan'ny olona voatavo anisan'ny anankiray, ny tsy fitavana korzety anisan'ny anankiray. Ireny rehetra rehetra ireny a de mila fanovanovana ny fahandro azy, indrindra indrindra ny fanazarana ny zanaka de ny mbola kely hihinana azy ireny. Fa rehefa hatramin'ny mbola kely no tsy nizarina azy io de tena mety miteny mihitsy izy hoe za tsy hihinana an'io. Fa miankina amin'ny fanazarana azy mbola kely, maika moa ny efa lehibe mba ovao ange fa mety ho namanao hiara-misakafo aminao izy amin'izay fotoana izay. Izay ny amin'ilay hoe zaro amin'ny sakafo tsotra ny ankohonana ry ray aman-dreny. Ny hirantsika manaraka raiko tia.

ny zanampandarana fahatelo farany amin'ny tianio ity a dia ilay hoe isika vehivavy. Matetika isika no mijery ny amin'ny resaka volo, ny amin'ny resaka tare, fa amin'ny tianio ity indray a dia iresaka ny amin'ny tavy ny kibo isika. Efa nisy resaka ihany tetiny amin'ny karazana tafy izay ratsy ho antenantsika ity, fa ireny kibo ngezabe ireny a sy ny tavy no ndeha ho resahintsika eto amin'ny tenio ity, indrindra ny fomba isan'ny mety hanalana azy ireny a. Fa be dia be ny fomba fanalana azy, fa izay atolotreto dia isan' izay azo analana azy ireny. Na tiatsika na tsy tiatsika dia anisan'ny antony mahabe kibo a ny fihinanana. Fihinanana be loatra, ny sakafo matavy, ny sakafo matsiro, ny sakafo be menaka sy ny sisa sy ny sisa, tsy adino ny paty. Ny tena tsara dia misakafo intelo isan'andro, manao voky tsara maraina, atoandro, hariva. Raha ilaina ny eny anelanelany a dia voankazo no hohanina, ary amin'izay fotoana izay alaviro ny manao gote na ny eny anelanelany ireny zavatra misy paty ireny. Ny fisiany mayonnaise, ny fisiany endiendy dia anisany mitarika izany. Isika izay tia ireo zavatra voatanisy ireo izao a dia ilaza hoe dia inona ary no hohaniny? Be dia be ny zavatra tsotra azo hohanina sy manome fahasalamana raha mbola eto Madagasikara.

Madagasikara. Izay ny tsetsetsetsetsiaritra riavana fa nitavy amin'ny kibo a, manimba bika be izy io ary dehibe ny milaza fa mandratsy bika rehefa misy kibo. Azo ekena ihany io raha toa ka tsy ngeza manao ahoana. Ny tena tsy mety koa ne dia ilay tena tsy misy kibo e, fa tsy mampisy endriny koa rehefa mihaingo. Dia tsy hita ihany no anaovana ny olona e. Tsy misy ohatra ny antonony riavana, ka ny fiazonana ny antonony dia ny famerana ny vava amin'ny zavatra hohanina sy ny filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny hoy aho a. Akoho ny olona nefa milaza fa voninahitra ny hangezana, samy manana ny heviny. Fa indreto a torohevitra vitsivitsy a hiadiana mitavy ny kibo. Be dehibe ny tianala io tavy io, saingy toa tsy mihotsina fa ny teo ihany ny teo, na dia atao avokoa izao zavatra atory ny olona rehetra izao. Moa ny vava tsy hay fefena fa mitsako ihany dia mitsako ihany. Dia tsy hita ny marina e, aza atao tsara ny baiko ny vava amin'ny alalan'ny fahaiza-mionina, fahitiny mahasoa ary mety anampy amin'ny zavatra tadiaviko ao an-tsaina ao. Torohevitra hialana amin'ilay tafikibo teo izany vitsivitsy dia izao. Averina indray mandeha misakafo voky tsara rehefa misakafo intelo isan'andro, ary sakafo ara-pahasalamana, sakafo tsotra. Eny anelanelany a dia ny voankazo no hanina betsaka indrindra ananantsika be dia be eto Madagasikara io. Hialana ny fisotroana rano betsaka koa eo ampisakafoanana. Ilaina ny dia tongotra. Raha mbola tratra ny dia tongotra riafana dia mba tsy mandeha bus na posiposy fa mandeha tongotra. Ohatra raha avy any avaratra ianao any an-tsena sabotsy a, dia mandehana tongotra. Mety anao anao ka maika izahiko manao fa fandaharam-potoana. Rehefa feno entana kosa moa ny tanana na ianao andeha posy a na andeha bus. Torohevitra io. Raha mety dia miezaka mitsangana rehefa manao raharaha fa asa dia mipetraka foana, fa io anisaina anankiray izay mampisy kibo. Mety ihany ilay mifomaraina be fiazakazana, be mpiazakazaka eny amin'ny toerana rehetra eny, manao lamaro za fa saingy fero sy fidio ny sakafoana arak'ilay resaka tetsy aloha. Misy manko manao ireny lamaro sa ireny a, fa saingy izao ny hanina hohanina ihany tsy voafetra ny vava. Koa dia mba arao ary ty anankiray ity e, voasary makirana be rano ny iray a, dia rano iray vera, tongolo gasy hasiny telo na efatra ary rano mangotraka. Atsasakady ny alohan'ny sakafo no anaovana azy amin'ny maraina sy ny hariva. Ary ny izany hoe atsasakady ny alohan'ny sakafo maraina, atsasakady ny alohan'ny sakafo hariva. Zay raina roa ilay voasary anankiray a, ny atsasiny izany ampiasaina amin'ny maraina ary ny atsasiny ampiasaina amin'ny hariva. Potsena dia atao anatin'ilay vera mahazaka mahamay. Dia totoana lemy ilay tongolo gasy hasiny telo na efatra dia atao anatin'ilay vera. Alaina ilay rano mahamay be, fenoina io vera io dia apetraka ho mangatsitsika na matimaty. Dia kajiana ho atsasakady adiny alohan'ny sakafo ny hampangatsiana na hazahoana misotro azy. Dia toy izany koa ny hariva, atao mandrapahatonga ny fetra tianao ity. Izany hoe refeso kibra avao hanomboka ianao amin'ity fanalana tafy ity. Averina indray mandeha ny atsasak'ilay voasary makirana maraina, ny atsasak'ilay voasary makirana amin'ny hariva. Dia araraka ao potsena ilay atsasany, araraka ao anatin'ilay vera masaka mamay, dia totoina ilay tongolo gasy, dia atao ao, dia rarahana ilay rano mangotraka ary avela ho matimaty zakanao ny misotro azy. Dia mialohany anaovana ity izany dia mandrefy ny tenanao ianao sy ny kibo aloha izany hoe firy santimetatra ny abeny ity. Ary rehefa tonga ny fahatsapanao fa metimety izy izany a, dia refesinao, dia afaka mijanona ianao amin'izay fotoana izay hoe tsy hanohy. Fa izao ny tena tsara dia atao matetitetika ihany a ity fomba ity mba hanampy anao. Ny fihetsehana ny dia tongotra atao ny sakafo matavy be ny paty dia ajanona rehefa manao azy ity. Ny farany, miezaka misotro rano 2 litra sasany isan'andro ianao, ka tsy amin'ny fotoana ny fisakafoanana no
fisotroana azy. Dia izay ny amin'ny oriavana. Amin'ny manaraka mbola anolorana antsika BDB fa dia misaotra aloha naharitra nanaraka sy ny ainy tamin'ity fotoananio ity e. Mandra-piresaka indray. Hirantsika manaraka dia nampitondraina ny lohateny hoe Tompo.

Ny farana ny fandaharantsika ry mpianavana, misaotra betsaka anao nanaraka izay natolotra teto tamin'ny antianio ity. Tsy adino ny misaotra indrindraindrindra ny teknisiana namanao dilon ny araka teto raha matofin'olona hatrany moa ny manolotra ny fandaharana ho anao. Dia mirary soa izahay a, ny fiadanan'i Jesosy Kristy a, ny fahasoavana hitoetra amintsika mandrakariva, dia manaraka indray mione ny hirantsika manaraka amaranana izao ary dia ny mitondra ny lohateny hoe intia aho. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifa